Vedno pogosteje zasledimo tako v govoru kot pri raznih napisih tuje besede, katerim bi se lahko zlahka ognili. Pizza, pasta, steak, drink. To so le nekatere med njimi. Za pico sicer nimamo slovenske besede, ker gre za avtohtono italijansko jed, a ostale tri imajo že od nekdaj lepe slovenske izraze, torej testenine, zrezek in pijača. V poslovnih prostorih nas dostikrat, sploh v zimskem času, preseneti napis Caution, wet floor. Nekdo je enostavno za majhen denar kupil od Kitajcev to tablico z napisem in se mu sploh ni zdelo omembe vredno, da bi pomislil, da imamo Slovenci za slednje čisto primerno opozorilo, ki se glasi Pozor, spolzka tla. Kakšen podjeten poslovnež bi izraze, kot so exit za izhod, Enter za vhod, open here za odpri tu ali pa best before za porabite do označenega datuma zagovarjal z dejstvom, da Slovenijo obišče veliko tujcev, ki se ne bi znašli, če bi naleteli na slovenske napise. Precej mačehovski odnos, saj se moramo potem takem slovensko govoreči v svoji domovini prilagajati in razumeti tuje napise in navodila. Se tudi vam zdi vse skupaj malce nesmiselno?

0: Nega človeka, ki kdaj pa kdaj ne bi rad pogledal kakšnega dobrega filma. Tudi Slovenci smo visoko na lestvici po tem, kako radi gledamo filme. Pri nas je že od nekdaj v navadi, da tuje filme podnaslavljamo, zadnjih nekaj let pa je predvsem pri animiranih filmih praksa, da so sinhronizirani. Če je sinhronizacija slaba, morda zaradi tega film malo trpi, a zaenkrat lahko rečemo, da prevajalci, režiserji in igralci dobro upravljajo svoje delo. Dostikrat pa se zalomi pri kakšnem prevodu naslova filma. Nazadnje se je to zgodilo pri Spielbergovem filmu War Horse. Primeren in vsebinsko ustrezen prevod glede na zgodbo v filmu bi bil Vojni konj ali pa Konj vojne. Presenetil pa nas je sicer poetično lepši prevod Grivasti vojak. A žal ni primeren. Zgodba govori o konju, ki v času vojne zamenja različne lastnike, tako da je javna last pravzaprav last vojske. Podoben pomen ima besedna zveza otroci vojne, ki označuje vojne sirote. Se vam zdi, da bi imela enak pomen za vojnega otroka besedna zveza kuštravi otrok? Torej, prevajamo v slovenščino, a prevajamo dobro in smiselno.
1: Minuta za jezik. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Tisoč in ena noč. Historija o Zemonitu iz Damaska in njegovem sinu Otomaru. Šesti del. Čez nekaj dni dal jo je cesar v tretjič poklicati in ukazal je, naj spet zapoje. Zapela je spet o svojem ljubimcu. Zato je cesar rekel, vidim, da si zaljubljena. Dekle je pritrdila. Koga pa ljubiš? Vpraša cesar. Ona odgovori, svojega gospoda, ki me je kupil. Njega tako ljubim, kakor zemlja hladni dežek. Ljubezen do njega pregreva vso mojo kri. Osvetli cesar, ko bi jaz vedela, da ga nikoli več ne bom videla, se sama umorim. Ali vpričo mene si upaš tako govoriti, reče cesar nejevoljen. Potem jo ukaže v njeno izbo nazaj peljati in v lepi zlati škatli je je poslal 3000 cekinov in mnogo lepšo zlato, biserih in dragih kamnih. Krasnomila pa je rekla s pogledom na vse to, vsi zakladi tega sveta me ne pripravijo do tega, da bi pozabila na svojega gospoda in ljubimca. Čez nekaj dni jo je pustil cesar spet poklicati in jo naprosil naj mu kaj zapoje. Zapela je pesem, v kateri se je britko pritožila, da je siloma ločena od Otomara. Končavši je porinila citre na stran, se razjokala in padla v medlevico. Z rožno vodo in dišavami so jo spravili spet k zavesti. Ko se je spet zavedla, je rekel jej cesar. To pa ni lepo od tebe, da ti drugega ljubiš, ko vendar veš, kako te jaz rad imam. Ona pa odgovori. Mogočni vladar, jaz ne morem nam pozabiti. Cesar pa se je razjezil in zaklel. Pri svoji glavi prisežem, če boš njega še enkrat vpričo mene v misel vzela, pustil ti bom glavo odsekati. Torekši pustil jo je v njeno izbo odpeljati, kjer se je na blazino vlegla in milo jokala. Cesar pa se je podal k cesarici Sobaidi, svoji najstarejši ženi. Bil je ves bled od jeze. Cesarica mu je to na licu poznala in ga vprašala, kaj je mojega kneza tako razjarilo. Ljuba moja, reče cesar, jaz imam prav lepo sužnjo, ki zna prav lepo peti, da sem ves zaljubljen njo. Pa ona je v drugega zaljubljena in mi pravi obraz, da ga ne bo pustila. Jaz sem pa prisegel, da jo bom pustil ob glavo dijati, če bo še enkrat opriča mene, kaj spregovorila o njem. Ko je cesarica to slišala, prosila je za dovoljenje, da bi smela Krasnomilo k sebi poklicati, da bi jo peti slišala. Cesar je precej ukazal, naj se Krasnomila pripelje, cesarica pa se je skrila za neki zastor, da bi jo sužnja ne videla. Ko je Krasnomila prišla, ukaže jej cesar naj kaj zapoje. Ona pa je spet zapela, da na Otomara ne bo nikoli pozabila. To je cesarja vnovič razdražilo in poklical je Rabelna, da bi jej odsekal glavo. Rabel jo je prijel za roko, da bi jo ven peljal. Krasnomila pa se je obrnila in rekla cesarju. O, svitli vladar, pomisli, da je tvoja dolžnost, pravico soditi, ne pa nedolžno kri prelivati. Ne pozabi, da ti je oblast dana od Boga in da boš enkrat njemu odgovor dajal.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
3: Ustvarjalec Zlatim globusom nagrajene serije Talenti v belem predstavlja posebno razširjeno DVD izdajo celotne prve sezone nove priljubljene ABC-jeve serije Zasebna praksa. Naročeni ste pri zvezdniški zasedbi, v kateri blestijo Taya Dix, Amy Brenneman, Audra McDonald, Tim Daly, Paul Edelstein, Kiedy Strickland in Chris Lovell. vseh epizodah prve sezone, še nikoli prej objavljenih prizorih in ravno pravšnem odmerku zapletenega sodobnega življenja, ki je vse prej kot zasebna praksa. Vzemite si sekundo ali dve za vaše zdravje, vsak hip pa vas popeljemo še globje v svetu belem, v zasebno prakso prve sezone.

0: voz. Leo se je prestrašil, pogledal na neko drevo in videl na njem človeka. Stopil je proti drevesu, se ustavil in ga oddaleč vprašal. Kaj si ti? Človek mu je rekel. Jaz sem človek. Leo pa mu je rekel. Prišel sem se s teboj borit, ker sem večji junak kakor ti. Človek se je prestrašil in rekel. Ko splezam z drevesa, se bom s teboj boril, da bom videl, ali si res junak. Podri prej drevo kakor jaz, potem se bom boril s teboj. Človek je poskušal leva prevariti, da bi si polomil kremplje in zobe, preden bi se z njim boril, ker bi mu drugače trda predla. Tedaj se je lev lotil drevesa. Grebel je s kremplji in grizel zobmi. Naposled je drevo pregrizel, da je padlo. Toda padlo je levu na zadnje noge, da se ni mogel ganiti. Tedaj se je človek spustil z drevesa, pograbil sekiro in začel z njo odrihati po levu. Lop, lop, lop, lop, da ga je pobil skoraj do smrti. Nato je naložil drva na voz, vrgal na nje še leva, se povzpel na voz in si zapiskal na piščal. Lev je prišel polagoma k sebi, toda iz strahu pred batino se ni upal ganiti. Peljala sta se in peljala, naposled pa sta prispela v vas. Tedaj je človek zaklical, babica, babica, odprite, pripeljal sem vam drva, da si boste kurili in kožuh, da vas bo grel. Babica in otroci so prišli ven in sprejeli očeta. Človek je pograbil leva za rep in ga potegnil z voza. Lev se od samega strahu ni upal ganiti. Otroci so človeku rekli, očka, oh, kako veliko mačko ste ubili. Nato so odšli v hišo, leva pa so pustili na gumnu. Babica je ravno tedaj cvrla ribo. V hrupu, ki je nastal, ko je sprejemala sina, pa je mačka ukradla ribo. Človek se je razjezil, ker ni imel nič jesti. Pograbil je klešče in z njimi udaril po mački. Uboga mačka je zbežala na gumno. Ko je lev slišal, da nekoga bijejo, se ni upal ganiti. Mačka je šla na gumno in začela leva najprej vohavati, nato pa vleči za uho. Lev se ni upal ganiti. Čez nekaj časa pa se je le toliko opogumil, da je odprl oči. Ko je videl, da je mačka, je vprašal, koga so pretepli, da je bilo slišati tak hrušč. Mačka je odgovorila, mene. Zakaj pa? Jo je vprašal lev. Ker sem jim snedla ribo, so me tepli, mu je mačka odvrnila. Lev je rekel, ali te nič ne boli. Mačka mu je odgovorila, ali ne veš, mene tepajo po 100-krat na dan, to da jaz nič ne maram za to. Vidiš, snedla sem jim ribo, zdaj pa sem prišla k tebi in zopet iščem, kje bi lahko še kaj pojedla. Tedaj je lev ostal in zbežal rekoč, res ni na zemlji nihče močnejši od človeka in mačke. Odšel je, poklical kruljavega medveda in mu rekel, resnico si govoril, to da nisem ti verjel, zares je človek močnejši od mene.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Petelin in sonce. Minilo je mnogo let, odkar stoji svet. Živali so se plodile in množile. Nekega pomladanskega dne so se mnoge zverine in druge živali zbrale na planini, ki je bila kraj velikega morja, da bi se posvetovale o svojih zadevah. V parih in v skupinah so se pogovarjale in razpravljale o svojih zadevah. Ker je sonce lepo grelo in dajalo prijetno toploto, se živalim ni ljubilo raziti. Tedaj je prišlo Petelinu na misel, da bi vsem živalim povedal nekaj besed o soncu. Poslušajte me, bratje, jim je govoril. Želim vam povedati nekaj besed. Vsem nam je dobro, ker nam sveti sonce in nas greje in prepričam sem, da ste mu za to vsi hvaležni. Toda nihče ni storil soncu nobene dobrote, da bi ga razveselil. Hajdi pomislite, kaj bi mu storili dobrega, da bo tudi sonce dobre volje. Ko so živali slišale te Petelinove besede, so si vse položile prst na čelo, da bi premislile, kakšno dobroto naj izkažejo soncu. Ko so tako premišljevale, si je vsaka nekaj izmislila in to povedala, toda živali nobenega predloga niso sprejele, ker se jim noben ni zdel dovolj dober. Naposled je ostal Ješ in rekel, Bratje, poslušajte, kaj vam želim povedati. Poslušamo, Ješ, poslušamo, le povej nam nekaj, kar bo pametno, da ti bomo lahko rekli Aškolsun, so mu živali odgovorile in napenjale ušesa, da bi bolje slišale. Tedaj jim je Ježek spregovoril. Mi se ženimo in plodimo, le poglejte, kako se množimo. Ubogo sonce pa je samo, že ves čas, odkar je bilo ustvarjeno. Ker je tako, ga oženimo, da bo tudi sonce spoznalo radost in vzelo v roke svoj naraščaj, kakor mi. Ko so zverine in druge živali slišale te Ježeve besede, so jih odobrile in ga pohvalile. Samo lev ga ni pohvalil, ampak je še vedno stal s prstom na čelu. Presvetli car, kaj pa ti praviš Kješkovemu predlogu? Ali bi bilo dobro, če bi

0: sonca oženili, ga je vprašal medved. Sonce je slišalo te besede in je bilo zelo veselo, da mu bodo živali dale nevesto. Toda niso še slišale, kaj bo rekel lev. Ko ga je medved vprašal za njegovo mnenje, se je pred vsemi vzravnal in jim rekel: "Vsi ste pritrdili ježevim besedam, bratje, toda če dodobro premislite, boste videli, da so ježeve besede sramota. Ali niste pomislili, da se bo soncu rodilo za čudo mnogo otrok sonc, če ga oženimo, in ko bodo tudi ta začela greti, bomo živi zgoreli? Zdaj je samo eno sonce, a ne moremo prestati od vročine, kadar močno pripeka, kaj še lepo, če se bodo sonca namnožila, ali ni tako, kakor vam pravim?" "Res je tako, presvetli car," so vzkliknile vse živali, "sonca ne smemo oženiti." Ko je sonce slišalo te levove besede, se je tako razžalostilo, da je zamižalo in se ena, dve vrglo v morje, da bi utonilo. Ko so se živali znašle v temi in brez sončne toplote, so se zelo prestrašile in začele preklinjati tistega, ki je rekel, da naj bi sonce oženili. Vse so bile pobite in vsem je bilo zelo hudo, da so ostale brez sonca. Tedaj se je petelin vzravnal in živalim rekel: "Zakaj si delate toliko skrbi, bratje, zaradi sonca? Ko bi bil jaz na vašem mestu, bi soncu zapel in ga zvabil iz morja." Tako jim je rekel petelin in začel peti. Pel je 3 dni in 3 noči, toda sonca ni bilo od nikoder. Sedelo je v morju in ni hotelo iz njega. Ko je petelin videl, da s petjem ne more zvabiti sonca iz morja, si je izmislil nekaj drugega. Zjutraj je stopil v morje in se v njem skopal, kakor mačka v rasolu, nato pa se je postavil na morski breg in se začel tresti. Ko ga je sonce videlo, da se trese in da je okopan s povešeno glavo in povešenim repom, se je začudilo in ga vprašalo: "Joj, bratec petelin, zakaj si pa tak in nikam slabe volje?" "Tak bom in še slabši, bratec, pobratim sonce, ker so me prijatelji pregovorili, da sem se oženil in osramotil. Srečno samstvo, nič na svetu ni boljšega kakor samstvo. Rotil bom svoje prijatelje, naj se ne oženijo, da ne postanejo takšni, kakor sem jaz." Ko je sonce slišalo te petelinove besede, je takoj reklo, da se ne bo oženilo. Prišlo je iz morja in se povzpelo na nebo, da bi zopet grelo zemljo. Toda proti večeru je zopet šlo v morje, zjutraj pa je prišlo iz njega. Od tlej prihaja sonce vse do dan danes, vsako jutro iz morja, vsak večer pa odhaja v morje. Kdor tega ne verjame, naj gre k morju, pa bo na lastne oči videl. Ko se je sonce dvignilo, da bi grelo, je petelin začel s perutmi udarjati, da bi se posušil in peti. Vse živali so se mu zahvaljevale, da je dvignil sonce iz morja. To petelin še dan danes spomni, zato tedaj, kadar poje, najprej udari s perutmi, ker se mu zdi, da je od tistikrat še vedno mokar. Nesrečni ješ, ki se je pred levom in drugimi živalmi osramotil, pa se še dan danes sramuje in si skriva obraz v trnje, kadar vidi koga v svoji bližini.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o alpinizmu. To je dejavnost, ki zajema plezanje, hojo in smučanje v gorskem svetu. Pogovorno pa ga razumemo predvsem kot plezanje. V osnovi pa ga razdelimo na zimski in letni alpinizem. Letni alpinizem zavzema plezanje več raztežajnih skalnih smeri. Načini napredovanja pri plezanju so različni. V zadnjem času prevladuje prosto plezanje, poznamo pa tudi tehnično plezanje. Smeri so lahko različno opremljene, klasični alpinizem pa zagovarja sprotno nameščanje varovanja oziroma odklanja nameščanje svedrovcev v stene. Poznamo tudi daljše smeri opremljene svedrovci, kar pa načeloma že spada pod športno plezanje. Zimski alpinizem lahko v grobem razdelimo na plezanje snežno-lednih in kombiniranih smeri, ledno plezanje, alpinistično smučanje in deskanje. Delno spada pod zimski alpinizem tudi turno smučanje in pristopi na vrhove v zimskem času. Plezanje snežno-lednih in kombiniranih smeri se velikokrat prepletata z lednim plezanjem, saj se v daljših smereh pogosto pojavljajo ledni deli. Kombinirano plezanje predstavlja skalne odseke v snežno-lednih smereh. Pleza se lahko s klasično tehniko, prosto ali tehnično, ali pa z dry toolom, torej plezanje s cepini in derezami.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Tokrat govorimo o alpinizmu. Pa pojdimo malce v zgodovino. Gore so že v davnih časih imele pomembno vlogo v življenju ljudi. Čez gorstva so speljali številne poti. Ljudje pa so naseljevali tudi gorske dolinice, predvsem zaradi lova, hrane in varnosti pred sovražniki. Nekje v 14. stoletju pa so se začeli ljudje povzpenjati na vrhove v Alpah. Osvajanje vrhov se je razmahnilo v 18. in 19. stoletju. S prvimi vzponi pa se je tudi povečalo zanimanje za naravne pojave in znanstveno raziskovanje gora. Nastajati je začela tudi literatura, ki govori o gibanju v gorah, prvi zemljevidi in reliefi gorskega sveta. V tem obdobju, ki je trajalo do prve svetovne vojne, so gorniki iskali vse težje smeri na že osvojene vrhove. Proti koncu obdobja pa se pojavi že prvo pravo stensko plezanje. Nastajati so začele tudi prve gorniške organizacije in visokogorske postojanke. Med obema svetovnima vojnama so se nato razvili tehnični pripomočki in sama tehnika plezanja. Graditi so se začele žičnice, gorske železnice in alpske ceste. Hkrati je nastala potreba po enotnem ocenjevanju smeri. Leta 1932 je bila tako v Šamoniju ustanovljena Mednarodna zveza gorniških organizacij. Hiter razvoj je nato za nekaj časa ustavila druga svetovna vojna, po njej pa se je alpinizem še hitreje razmahnil in napredoval. Po vojni so se namreč plezalci ponovno začeli zbirati in poskušali ponoviti predvojne uspehe. V 50-ih letih se je začelo premagovanje težavnih smeri ob izdatni pomoči tehnične opreme. V tistem času je bil osvojen tudi prvi 8000-ak Annapurna. Razvijati se je začelo tudi smučanje v gorah. V 70-ih letih je nato doživelo razcvet prosto plezanje, ki se je iz Združenih držav Amerike preneslo v Evropo. Pojavljati so se začela tudi prva tekmovanja v prostem plezanju, ki so jih kasneje preselili v dvorane zaradi varovanja plezalcev, zaščite narave in neodvisnosti od vremena. V 80-ih pa se je nato še razmahnilo plezanje zaledenelih slapov in iz tega je nastalo kombinirano plezanje oziroma tako imenovani dry tooling, kjer plezalci opremo za ledno plezanje uporabljajo v kombinaciji skale in ledu. Alpinizem seveda pozna številne nevarnosti, delimo pa jih na objektivne in subjektivne. Objektivne so padajoče kamenje, krušljiva skala, nevihte, strele, megla, plazovi, veter, ledeniške razpoke in tako naprej. Subjektivne pa so neizkušenost, pomankljiva ali poškodovana oprema, slaba fizična in psihična pripravljenost in tako naprej. Vreme pa je nasplošno eden izmed dejavnikov, ki jih alpinisti vselej upoštevajo pred odhodom v gore. Nevarne so predvsem hitre spremembe vremena, kot je padec temperature, padavine, veter in megla. Poleti so še posebej nevarne nevihte in to predvsem zaradi strel. Na grebenih in vrhovih lahko močan veter povzroči zdrs. Nevarnost predstavlja tudi megla, saj je takrat otežena orientacija brez tehničnih pripomočkov. V gorah je sonce po zimi še močnejše in takrat je nevarnost tudi sončnih opeklin in snežne slepote. No, največjo nevarnost pa predvsem po zimi predstavljajo plazovi, do katerih pride, ko se poruši ravnovesje sil v snežni odeji. Največja nevarnost plazov je takrat, ko zapade nov sneg in sicer na pobočjih z naklonom med 20 in 50 stopinj.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Sam sem prepričan, da moje delo in poslanstvo ni samo moj dosežek, ampak me pri tem podpirajo mnogi. Nikoli ne moremo vedeti, komu vse smo lahko hvaležni za naše uspehe. Potniška ladja je med nevihto na morju doživela brodolom in le dvema potnikoma se je uspelo rešiti na majhen pust otok. Preživela nista vedela, kaj storiti in odločila sta se, da bosta molila. Da pa bi ugotovila, čigava molitev je bolj uspešna, sta se dogovorila, da bosta razdelila ozemlje otoka na dva dela in se postavila na nasprotne strani. Najprej sta seveda molila za hrano in vodo. Naslednje jutro je prvi moški zagledal sadno drevo na njegovi strani otoka in je lahko užival sadje. Del otoka drugega moškega pa je ostal gol. Po dveh dneh je prvi moški pričel zelo pogrešati svojo ženo in je molil, da bi jo spet videl. Ja, mogoče se sliši malce ironično, ampak naslednje jutro je še ena ladja doživela brodolom v bližini otoka in edina preživela je bila njegova žena, ki jo je naplavilo na njegovo stran otoka. Na drugi strani otoka je bil drugi moški še vedno sam. Kmalu je prvi moški molil za streho nad glavo, obleko in še več hrane. Naslednjega dne mu je bilo kakor po čarovniji vse to dano. Drugi moški še vedno ni imel ničesar. Končno se je prvi moški odločil, da bo molil za ladjo, ki bi njega in ženo rešila z otoka. Naslednje jutro je zagledal ladjo zasidrano ob obali. Skupaj z ženo se je ukrcal na ladjo. Drugega moškega je nameraval pustiti na otoku, saj se mu ni zdel vreden blagoslovov, ki jih je bil sam deležen. Bog ni uslišal nobene njegove molitve. Ko naj bi ladja že izplula, pa je od nekod zaslišal zamolkel glas, ki ga je spraševal. Zakaj puščaš svojega tovariša na otoku? Blagoslovi, ki sem jih prejel, so vendar samo moji, saj sem jaz molil zanje, je bil odziv prvega moškega. Njegove molitve so ostale neuslišane in zato si ničesar ne zasluži, je bil neomajen. Zelo se motiš, ga je grajal glas. Le za eno je molil in uslišal sem ga. Če ga ne bi uslišal, ne bi ti prejel nobenega blagoslova. Povej mi, zakaj je molil, da bi mu bil zato jaz kaj dolžan, je zanimalo moškega. Molil je, da bi bile tvoje molitve uslišane.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Že leta iščem razsvetljenje, je dejal učenec. Zdi se mi, da sem zelo blizu in rad bi vedel, kateri je naslednji korak. Človek, ki ve, kako iskati Boga, ve tudi, kako skrbeti zase. Kako skrbiš zase, je zanimalo učitelja. To je vendar samo malenkost. Imam bogate starše, ki mi pomagajo pri mojem duhovnem raziskovanju. Zaradi tega se lahko povsem posvetim moji duhovnosti. Zelo dobro, je rekel učitelj. Razložil ti bom, kateri je naslednji korak. Glej pol minute v sonce. Učenec je nekoliko okleval, a je le ubogal učiteljevo naročilo. Ko je končal, ga je učitelj prosil, naj mu opiše pokrajino okoli njiju. Ne morem, sončna svetloba me je oslepila. Človek, ki neprestano gleda v sonce, končno oslepi. Človek, ki išče samo razsvetljenje in prepusti svoje obveznosti na bremena drugih, nikoli ne odkrije, kar išče, je zaključil učitelj. Ta zgodba se resnično najprej zdi kot opozorilo vsem tistim, ki bi jih preveč zaneslo v duhovnost in bi tako pozabili na realno življenje. V zasledovanju razsvetljenja ali kakšne druge duhovne dobrine bi lahko kaj hitro zanemarili svoje obveznosti do sebe in drugih. Vendar se skriva v ozadju zgodbe še eno zrno resnice. Pogosto se ljudje tako utopimo v določene aktivnosti, ki bi naj nam koristile in nam izboljšale življenje, da postanemo skoraj sužnji teh aktivnosti. Ne služijo več naše aktivnosti nam, ampak obratno. Mi sami pričnemo služiti našim aktivnostim. V slepem sledenju, visokim ciljem in v zasledovanju dosežkov dejansko oslepimo in ne vidimo več jasno samega sebe. Takrat smo v veliko breme tudi drugim, saj običajno v svoji zagnanosti tudi njih ne vidimo prav dobro. Zato je vsake toliko vredno pomežikniti in s priprtimi očmi pogledati nase in na svoje bližnje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: 30 največkrat predvajanih

Watermelon Sugar, Harry Styles, številka 18. 30 in Žan Frbeža. Res je zelo najbolj popularen komad zadnjega tedna, ki jo poslušaš vsako soboto in vsak ponedeljek, takle cajt. Lestvica, ki ima trenutno na prvem mestu Nio. Bo pa še čez dobro uro jasen, ali jo ima še zmeraj Nio, namreč na prvem mestu, ker čez dobro uro pridemo do konca lestvice. Lej. Zdaj je pa situacija takale. Cajt za 17. mesto. Josh 685 in Jason Derulo in TikTok ultra hit Savage Love 17.

What's Love Got To Do With It? Kygo je za tale komad izjavil, da je to, kar se originala tiče seveda, ne, od Tine Turner, da je to en njegovih najljubših komadov ever in da je bil čist navdušen, da je lahko delal s tako zvezdo, kot je Tina Turner. Za Tina Turner je pa to po 12 letih, glede na to, da je pač 80 let stara in že ima v penziji, uživa, ne, svaka čast, je pa to po 12 letih ta prvi singel. Kygo, What's Love Got To Do With It? S tole zadevo zaključujemo spodnji del lestvice, navzgor gremo. Evo, dve novosti smo imeli, frišne Black Eyed Peas in Žubela, 26 in 29, zdaj bomo šli pa od 15-ice proti enici. Nija, Some Say je trenutno na številki ena. Evo, v roku ene urce izveš, ali je Nija še zmeraj na enici. Zdaj le pa lahko takoj izveš, kdo je na številki 15, do začenja ta zgorn del. Pravzaprav, ko mal že poslušaš, tako da že veš. Evo, do, itak ga pa poznaš, ne? Doja Cat in Say So 15.

0: Evo Max, Kings and Queens, tole je lestvica. 30 najbolj popularnih komadi zadnjega tedna, od 14. gremo do 13. kjer je Lara Kadi s komadom Mojito.
1: 30. največkrat predvajanih.

Vanem Zahar popularna, en je Niko Santos, ta drugi je pa Topic, nemški DJ hrvaškega porekla. Nisem sicer nabasal, kva pa kako, čist na točen primek, ampak predvidevam, da je bil Topic včasih. Like I love you. Lušna zateva drugač, no, tudi Topic v prejšnjem komadu je bil hud breaking me. Tole je 12. mesto, še en Nemc, pravzaprav en kup Nemcev, ne? Na 11. mestu pod vodstvom Felixa Jena, komad je Close Your Eyes. 30.

0: 30. 30.
1: Jonas Brothers, desetica. Devetica ta teden pripada AV Max, Salt, komad je šel tri mesta dol na prejšnjem tednu.

0: 30 in Žan Frbeža.
1: Tri četrt lestvice, se pravi, urco pa pol smo že oddelali, ta zgornjih 7 mest za pol urce je pa še pred tabo. Kdo je na prvem mestu? Nija je bila na prvem mestu, sam sej, mogoče je še zmer na prvem mestu, kva pa jaz vem, lej. Pust se presenetiti, posluš lestvico še naprej in bo jasen vse. Mogoče imamo novo prvo mesto, mogoče niti ne. Aktualna lestvica gre pa takole. 10 Jonas Brothers, 9 Ava Max, Salt, Paufu je na številki 8, klik me jih prej slišal. Dua Lipa, Break My Heart je pa tukaj le na sedmici.

0: The Weeknd, en tisti fantov, ki se lahko pohvali, da je dvakrat na naši lestvici, tako kot Topic, tako kot Regards, tako kot ma še kdo drug, Robin Schulz recimo, ne. Evo ga, komad Blinding Lights je na 28. mestu, pravkar slišani komad In Your Eyes pa na številki 6. Kdo je peti?
1: 30.
2: In Jean Ferbežar.
0: Ups, za Benny je tole padec stretga na peto mesto.

Joel Corey in Lonely, lušna zadeva, ki je tako kot prejšnji teden na številki 4. Od 10. navzgor, Jonas Brothers, Ava Max, Paufu, Dua Lipa, The Weeknd, Benny, Joel Corey, zdaj pa gremo med najboljše tri. Na trojki ta teden velika zmagovalka zadnje podelitve MTV-ve podelitve video glasbenih nagrad. Lady Gaga, zraven Ariana Grande, komad Rain On Me. 30.

0: Ne, ja, in sam sej, bila je na prvem mestu prejšnji teden, tokrat je na drugem. Od petega navzgor, Benny, Joel, Corey, na tretjem Lady Gaga z Ariano Grande, na drugem mestu Nia, sam sej, in glede na to, da je bil to komad, ki je bil prejšnji teden na prvem mestu, kar pomeni posledično, da imamo novo zadevo na prvem mestu. Te Firbac smatra, kdo je na vrhu.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Evo ti Jenice, Surf Mesa, I Love You Baby.

Ognju mam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

13 oh, tako ali tako nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Kaj preveč lep ponedeljek ne bo danes, po noči so padavine zajele vso državo, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte, potem sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte, pa tudi temperature bodo danes padle, najviše bodo 19 pa do 24 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kolona je dolga približno 1 km, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra, med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare tovornjaka previdno. Nič 80, 22, 55, pa srečno v ponedeljek.
4: Radijska mreža, Radio 1. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
5: Ponedeljek je danes, že 1. junij. Minuta čez pet, dobro jutro, maja smo se poslovili, gremo v juni z aprilskim vremenom.
3: Tako kaže.
6: Pa se malo osvežitve ne škodijo, ne? Včeraj smo bili v Planici zelo vroče. Že Planica, ne? Pa visoko.
1: Sam za ekipco pa bo kar izziv po moje.
3: Uf, to je najbolj neprijetno.
5: Kje dom štarte ceni?
6: Danes ceni čaka na... Štarte v Šoštanje, okej. Okay. In vem, da gre v Slovengradec, ki ga gre moja mama pričakat, pa Velenje, pa Vransko, pa se konča, ne?
3: Na Vranskem je pol še AMZS izziv.
1: Tam zaključil.
5: Malo kako je bilo včerajšnji dan v Planici, kako je potekal izziv, kako je gargi skočil, cene skočil, tako naprej. V nadaljevanju, pa tudi kak vikend smo kaj imeli.
6: Prav.
5: Ja. Mi trije ste se družili včeraj, ne?
6: Smo se tudi družili, ja?
3: Smo bili v Planici.
6: Smo te pogrešali, ampak ne ful.
5: Ja. Ne ful. Jaz sem gledal prenos in sem videl, da imate vse pod kontrolom.
6: Vse je šlo.
3: Je šlo.

0: Jan Plestenjak i Flirt, prazna postelja. Naše, od nas, kao ustajamo tog zgodin, smo da trenutak u koncu.
1: Sa postelja.
0: Sa vjetna prazna postelja. Dobro jutro.
2: Upajmo. Dobro jutro. Da ne pritegnut kole u pol šesti poleška zdrava naših.
0: Veš kaj će, ob teh urah Svaka čast je vredan. Je vredan.
2: Joj.
0: Bravo. To je to, Darijan. Vikend za nami, zadnji u maju, danas je prvi junijski dan, sicer malo bolj kiso, ampak tko je, bolj aprilsko vreme, mamo.
2: Yeah.
0: Kako smo preživjeli ta vikend?
2: Torej, kako smo preživeli ta vikend? Ja, mislim, da so bile vse moči usmerjene v Planico, kjer smo bili včeraj mi trije.
3: Absolutno, ja.
2: Cene to podvig spremljali in bilo je res, res čudovito, krasno. Planica je vedno zakon. Ful so se lepo potrudili vsi fantje in dekleta tam. No, tako.
0: Videl sem, da se je Garki tudi pelo čez, ne?
1: Ja, on se, ja, mislim, ampak svakamu časno. Vse na 15-metrski. Tako, zgleda simpel, ampak
0: 148 cm.
1: Je po letu.
0: Ja,
2: po letu. Je to še meter pa pol.
0: 148 cm.
2: Še ni šlo do prve črte, to smo gledali zgoraj.
0: Zdaj sem videl, ja. Ja, ker pač nisi odrinil, ni skočil, sam pelo se, ne.
2: No, dobro, je pa, ni pa padel, ne. To je pa, tudi neki.
1: Pa pokazal nek pogum, ne, vsem.
2: Žena je bila zraven, neizmerno dobre volje do skoka.
3: Ja,
2: pa je bila pa tako, ah, bila pa tako, ja. Dobro se ni rada, ja.
0: Tudi žena je bila razočarana. Pa ste jo kaj vprašali, je pri vseh skokih enako?
2: Ja, ne, nismo sprašali.
0: Da je razočarana nad centimetri.
2: Jaz sem vprašala, če sta se prejšnji večer pač poslovila tudi z mesenimi užitki, pa rekla, da ne.
0: Pa rekla, ne. Se pravi, tudi tlele ni
2: običajen
0: bilo,
2: dan.
0: Ni bilo neke dolžine.
1: Naš posebek.
0: Grozen.
3: Sa pa za premoženje poskrbela, da je bilo se prepisano. Ja,
1: drugače je bilo pa ludo, no, mislim, v Planici. Že to, da tudi cene je pač spet skakal, ne. Tudi za njega je bilo nekaj posebenega, no, se je videl.
2: Da si bil dobro bolj,
1: ja. Ja, in sploh na te veliki skakalenci se mi zdi, da je spet malo živel, no.
0: Ja?
1: Da, ker v bistvu je bila poanta, da je težje mu bilo skočiti na manjši. A veš, on se je poslovil na velikanki, ne?
0: Ja.
1: Je bil pred 3 leti njegov zadnji skok. In mu je bilo težje, nekako se je lovil na unih tamalih. To je bilo zadnje, po mojem, čist premajhno.
3: Je krilo z rokama, ne? Kada bo padel na nos.
1: No. Ampak ta zadnji skok je pa že bil un ta prava, ne?
0: Aha.
1: Da, pa res na 80-metrski.
2: Je imel tudi predskakalce, ne? Nordijski center Planica je včeraj organiziral, torej, brezplačne skoke za otroke, ki trenirajo, ne?
1: Ko so bili luškani.
2: Ful luškani, 6-letni, 7-letni, Denis. In to je tako padalo, ne?
0: Are,
2: jaz sem skos mi žal, tako jaz to ne moram. In oni so ostali in čim naprej. Fantje, punce, 6, 5, 6, 7 let stari, nič jih ni ostalo. In to je bilo res pronadihujoče gledati. Tako mame so me žale, fatri so navijali. In pol je skočil še cena, no, in res tak dober vibe, no.
3: Luškano je bilo res. Ja.
1: Pol pa, Denis. Brutalno, no, to, kar smo pa pol gledali.
0: Vesel,
1: ta kvadrocikl, v bistvu ja, bom kar po tem povedal. Tja gor v tisti vročini, rind tisto kravo, jaz kar rečem, no. Ja, to je pa noro. No.
3: Hitri so, pa mislim, res so bili hitri. Mi smo mislili, da bo eno uro, pa so bili, mislim, da v pol ure. Tam, kjer bi mogli biti.
2: No. Ja, tam, kjer bi mogli biti, pa so šli še pa malo naprej, Denis.
1: In pol so pojebali plan.
2: Ja. Oh. In še niste bila šefov takih. Tudi na tavo se še niso tako pizdali.
0: A res?
2: Ne.
0: Ne.
1: So šli pa še gor na let, ne? Z kvadrociklom.
0: Pa dobro se.
1: Ne, svaka čast, res.
0: Mislim, pa...
2: Res dobro.
0: Čitno so premalo zmatrani.
2: Očitno, ja.
0: Očitno, ker meni je cene pisao 2 minute čez polnoč danes.
2: A ja?
0: Kako? Ja.
2: Kaj pa? Kako si? Ali kaj?
3: Ja.
0: Ne.
1: Ja, ne, oni glede, so mogli pol še škofe loke.
0: Glede 54. praznika terana in pršuta v Dutovlah.
2: Ja, to.
0: To mi je pisao.
1: Ah, cool.
2: Ja. Ta človek presedil.
0: Ja, avgusta. 10. avgusta je. Rekel pač, če bi šel kdo, ja.
2: Okay.
3: No, dobro.
1: Mogoče
3: pa res.
1: Cene se super držijo.
0: Od teh stvari ima razmišljati, veš. Tako noro.
2: Ne, ma ste gledali mogoče pol še zaključni video iz Škofje Loke, ki so dobili parhoman. Ogromno ljudi, pač noro ljudi, res dober sprejem. Nedelja popovdne, ko so načeloma ljudje doma
1: se spravljali. Na pol drži bil, ni bil.
2: Ja, mislim, ja še to.
1: Tako vreme, bolj kislo.
3: Še ti točno so imeli včeraj, ne?
2: Skledali je noro, tako da super.
0: Narjen. Prijatno smo ti z Ligo prvako zadovoljen.
1: Ej, ena žalost je bila ta tekma, no, mislim res, ok, vse so bili penali pa tako, ampak tako, Arsenal, sem prav vesel, nisi zaslužen, no, s tem zavlečevanjem pa...
0: Pusmo, kaj pa pol včer?
1: A z nafto sem zadovoljen, nafta je naprej, ne?
0: Ne.
1: Kjera tekma?
0: Rokomet, prvaki.
1: A ja, to pa nisem spremljal.
0: Nis gledal cele stovanj.
1: To pa nisem spremljal.
0: Pismo, veš, kjer vzdušje.
1: Gledal sem svetovno prvenstvo finale hokeja, no, to je to.
0: Aha.
1: So Švicari izgubili. Kdo je pa tam zmagal?
0: Cele.
1: Cele, bravo, cele.

0: Izrael Kamaka bi vole, Over the Rainbow, 10 do pol je Miha pred tem.
1: Pozor, počilo nesreča na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Rogoza in Maribor center v smeri Dragočove, torej promet oviran zaradi prometne nesreče. Nič 80-22, 55.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Ja, tole meteorološko poletje se je kar burno začelo, po noči so padavine zajele celo državo, sredi dneva se bo potem delno razjasnilo, bodo pa popoldan še nastajale plohe in sploh na jugu tudi nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Previdno nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj, takoj za priključkom Rogoza. Rogoza, nič 80, 22, 55, srečno pot.
4: Kako je prav zdaj?
3: Rogoza.

0: informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
1: Ej, zjutraj na Kroniko celoti prihaja po treh. David Guetta, Teddy Swimstone, Sinai, Gone, Gone, Gone, Pink in Sober. Tole spaje že Jack Jones in Zoe West. Never Be Lonely. Tri čez pol jutro od na štirih.
2: Dobro jutro.

0: fanta ohnem na dob, ne bo, to ni naša liga, ne.
1: Ja.
0: To so gospodje, ki se ne bojo sklanjali po naši žajfe, če se zastopijo.
1: Ja, se.
2: Zjutranja kronika. Pol info.

0: 18 do 6 zjutranja kronika na radiju ENA. Si gledala Ligo prvako, Veronika?
1: S Juretom sva šla kar na dop na trening arestantske lige. Tud fajn.
2: Zjutranja kronika na radiju ENA.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po nogometni ligi prvakov se začenja arestantska košarkarska liga, kjer bomo imeli Slovenci močno ekipo, poroča Jure Bidona.
3: Slovenci smo močnejši za arestantsko košarkarsko ekipo Dobrunje, ki pa se je povezala z izbrano vrsto Doba. No, združitev obeta zelo konkurenčno reprezentanco, ki nas utegne pripeljati vse do zaključnih bojev pokala Alcatraz. Ja. Selektor reprezentance Dob Dobrunje, Joško Zicer, je ob meni pozdravljen.
4: Ja. Fantje dokazujejo, da so zasluženo prišli noter k nam in da jih bomo lahko kar nekaj časa tudi zadržali tle na Dobu.
3: Ja, verjetno vas je malo razočarala zadnja vest, da je dokončno jasno, da se v ekipo ne vrača Janez Janša, ne?
4: Ja,
3: dolga leta so ga skušali pripeljati nazaj skozi Trento, zdaj je Trenta padla.
4: Ne, deva se kar ustavite.
3: Ja.
4: Kot selektor sem imel vsega tega ugibanja, Janša na pride res že dosta. Ne? In tudi to s tem Zokijem, ki mu že leta rihtajo našo celico s parketom pa Golob, da si zasluši grad za Dob, mislim, to je eno navadno nabijanje, veste. Teh fantov hnem na Dob ne bo, to ni naša liga, ne.
3: Ja.
4: To so gospodje, ki se ne bojo sklanjali po naši žajfe, če se zastopla.
3: Ja, se.
4: Ja, tukaj imamo fante, ki so si zaslužili pridati sem. Podpisali so večletne pogodbe, dobili so svoj dres, svojo cifro, svoj pograd, ves čas zdaj nekaj čaka, da bo prišel Janša za playmakerja, a bi z Golobom lahko zdaj skupaj funkcionirala, a je Zoki premajhen, pa ima preveč kil za centra, mislim, nehajmo že s tem, no. Noben nao prišel, nikoli, konc, puste nas premir, ne mi razbijati reprezentance.
3: Ja, vidim, da vas to res jezi, selektor.
4: Da, veste, koliko časa pa denarja so že, pa še bojo zmetali za te naše kao talente, mislim. Za ta denar bi mi imeli nov kombi, pomočnika, trenerja, šoferja, pa malce za celo do reprezentanco za 10 let.
3: Ja, no. Dobro.
4: Mislim, a vi sploh veste, kakšna revščina je tle?
3: Ne.
4: Ta teden je prišel noter en lovec, en jager.
3: Lovec?
4: Ja, je rekel, da doma nima za jest in da je bila edina pot, da to reš, da ga pihne.
3: Pihne, ustreli koga?
4: Ja, medveda.
3: Kaj medveda?
4: Ja, za sestradan ga jagra in medved, on sedi na rešitu, no.
3: Ja, ne razumem, kako.
4: Ja, če pihne medveda, pa ga ne dobijo, ma južno za en let rešeno, a ne?
3: Ja.
4: Če ga dobijo, ma pa tle v arestu za en let zrihtane 3 tople obroke na dan.
3: Ja.
4: Win-win, a ne?
3: Ja.
4: Zajt je, da nehamo s temi neumnostmi, kdo od teh carjev bo prišel za nas špilat. Fante, imamo še tokih je, da jih domov spušamo k ni postelj, mislim.
3: Ja, dobro, da.
4: Vidim, ja. Kje se zdaj cene gon?
3: Šoštan, Velenje, Celje.
4: Cele, Boško ta poznam z Cela, Šrota.
3: Aha, Boško.
4: Ja, dobro igral, zmeraj zrihtal gajbo kozla po treningu.
3: Dobro, hvala, selektor Zicer in srečno.
4: Ni za kaj, pa brez zamere.
3: Veronika.
1: Jure, hvala, poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Magic and Root, vreme kako, Lara?
1: Ja, ekipca bo imela ta teden kar težave z dežjem, no.
0: Miha?
2: Previdno, nesreča na Mariborski vzhodni obvoznici, smer Šentil, malo pred priključkom Rogoza.
0: V novicah ob šestih, Sergij?
3: V ministerskih stolčkih v državnem zboru se danes začenja prvi krog zaslišanj kandidatov za novo vlado.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 6. ura. Dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Danes se bodo začela parlamentarna zaslišanja kandidatov za ministerske položaje v 16. slovenski vladi. Svoje načrte za vodenje resorjev bo predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna delovna telesa stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po treh dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 tisoč evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača celotno zgodbo, pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče. Močna neurja pa so včeraj prizadela dele države, gasilci so imeli precej dela z odpravljanjem posledic podrtih dreves in odkritih streh. Najhuje je bilo v srednji, vzhodni in severovzhodni Sloveniji, sunki vetra na listi pa so dosegli kar 102 km na uro.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Polovica akcije dežele junako je mimo in v tej drugi polovici bo ekipi izziv predstavljalo predvsem vreme. Po noči so padavine zajele celo državo, sredi dneva se bo potem razjasnilo, se bodo pa popodne še pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo potem več sonca, še vedno pa bo možna kakšna ploha, sreda pa bo spet zopet bolj deževna. Kar pa se temperatur tiče, od 19 pa do 24 stopinj bo popoldne, trenutno pa imamo 12 pa do 18.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare vozila. Previdno nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil malo pred priključkom Rogoza. Imamo zastoj, v vseh zastojih pa prosim naredite in držite reševalni pas. Jutranji zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kje so radari, kje so kontrole? Povej ti na 08 22 55.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Dobro jutro, Slovenija!
3: Dobro jutro!
2: Dežela junakov je v polnem teku. Cene vozi, ljudje mahajo, kvadrocikl pa verjeten razmišlja, zakaj je sploh privolil v to. Zato, da grejo otroci na morje.
4: A veste, kaj je včeraj razmišljal kvadrocikl?
5: Kaj? No,
4: po moje, da je bilo z deželakom lažje.
2: Naj se največja in najbolj junaška akcija nadaljuje zdaj.
4: Ej, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Včeraj smo skoraj izgubili cene Taprevca, pa tudi kvadrocikl. Včeraj sta cene in žena Nišek malo driftala, prevrnila kvadrocikl seveda med vožnjo. Rezultat preživela z nasmehom. Najbolj ironično pri vsem skupaj pa je, da je to bilo po najbolj napornem izzivu do zdaj. Tako da o tem bomo tudi danes z Laniškom, pride 27. Čez nekaj minut pa, kako zmagoslavje ekipa včeraj doživela v Planici, pol pa ljudje 10:07, novica, ki je večja od teh dveh. Ne Planica, ne prevrnjen kvadrocikl, najpomembnejša stvar danes bo 10:07. Takrat boste slišali najbolj pomembno novico zadnjih 16 let, kar se tiče tega šova.
5: Oh, ja?
4: Ja. 10:07.
5: Ko pa je strta član?
4: Kaj?
5: Koliko je strta nov član?

0: Čez pa 11. dobro jutro,
1: da je samo
0: prišel. In da želi enako, ponedeljek je. Če smo v petek govorili, da Gargamel pripravlja peklenski vikend za Seneta Prevca, potem lahko danes mirno rečemo, da je misija uspela.
2: Ne, ni uspela.
0: Seveda, da je ne, uspela. Je uspela.
2: Ne, ne, ne, uspela. Cene se je res potrudil in za njega je bilo pač to tako.
0: Peklenski, najprej gremo tako.
2: Okay.
0: Sobota, Šmarna gora. Ja. A je na redu?
2: Je na redu, ampak s smehom.
0: Ampak hvala Bogu,
3: skako je, kadarica.
0: Tako, potem 10.000 šečko podobjavo si v planico, pa je šel gor lahko brez
2: lahko
0: kvadrata.
2: Lahko peš, ja. Ampak no. Tukaj je cene rekel, da jim to narediti zanimivo in junaško, ker če imaš na voljo 10 poti, bo cene našo najtežjo, tako. Če imaš na voljo klanc, bo našo najbolj strmega. Ja, ne? In tako je rino gor po partizanski poti, ker je pač najbolj strma pot. No. To je pač, jaz bi rekla, nadgradnja ja, misije.
1: Jer reševalc Francije, rabo reševalca.
0: Smo skor zgubili pol ekipe. No, cene pa je skakal na Šmarno goro, ki gazela, pol pa je sledila...
4: Planica, planica, snežena kraljica.
0: Planica, spektakel, eni strani cene prijel sa drugi Gargamel, mes Jernej Damjan Deželak kot komentator in res ogromno ljudi iz Dežele v Rako, ki so prišli pogledati, kaj se bo zgodilo z Gargijem in predvsem glasno navijati za cene. Ta ljudje v Planici so... Padal že različni rekord.
2: Ja.
0: Ampak ta azga, kot je včeraj podaril cene, prijel pa še neno. Najprej je cene skočil, precej nesigurno, na 15-meterski skakalnici. Ja. Malo smo se kar ustrašili, no, kako bo na ta veliki.
3: Ja.
0: Pol pa?
5: Zelo malo zgornika, lej to.
6: A malo zgornika?
5: Lej to, mačkem, čist nežno piše.
6: Gre! Bravo, cene!
3: To je pa bil skok.
0: Očitno ima še to, ne?
3: Mama.
0: Dalje je skočil še Gargi.
2: No.
7: Sam je v trocu to je.
5: Sini, čači, trava.
7: Obstov je.
0: Obstov je, ja. Dožina je bila, paste, to 148 centimetrov. Pa dej to pošteva, da se pristank meri pri peti, tako da je zadi še en meter smučke, no, mislim, ni bil lih skok, zapelo se je dol, no.
2: No
3: ja, dober sam.
2: Je pa šel.
0: Ja, ja verjetno zato, ker so ga predtem prestrašali ni bolj izkušeni skakavci kot on, stari tam nekje okrog 6 let.
6: Sačak, dej mi kakšen na svet, kaj moram paziti?
8: Na tančem driv pa čim bolj nizem.
6: Ja, mi poveš, a če jaz dovolj dobro počep naredim?
8: Rajna v telemak, da
0: se
8: bo čist
0: razmetal. Zakaj ne? Raj ne. Zdaj tam je tata malo rekel, prav, bo čim bolj nizek, da bo šlo jadno. Sem se kaj pojadno. Gargi se je usrel. Tehnično je skočil.
2: Yeah.
0: Praktično pa bolj tako. Miha, ti pa Jernej Damjan sta celo zadevo komentirala, tako da bi povzel dogajanje.
3: Ja, mislim, lahko rečem, da pri cene to je bilo zanimivo. Ne? Pri manjših skakalnicah je imel več problemov. Ne? Je res dejansko krilo z rokami, pa so to tudi potrdili, razložili, zakaj je tako. In fora v tem, da on je seveda nazadnje skočil pred 3 leti na velikanki in je skakal na teh velikih. Ne? In zato je imel na manjših več problemov. Ker na 80-ki je pa že lepo letu. In tako so rekli tudi fantje te, ki spremljajo skoke. Če bi še ene 3 skoke naredil, bi bil že noter.
2: Tudi lepo je zgledal, ne?
3: Ja, prav lepo, slogovno, ne?
2: Ja,
0: je po idealno. Letih znova v svojo planico, Gargi pa tehnično je skočil, no. Nažalost je tehnično tudi preživo. In pol je bil sam še bržle.
9: Ni bilo še tako težkega štarta etape. Cene, mora kvadrocikl, mora spraviti gor na velikanki do odskočne mize. Sem šel peš gor prele za ogrevanje in sem vedel, da po moje se da. Sem prepričan, da sem.
6: Probal.
9: Nisem probal, ampak sem ocenil.
0: Ej, potem je sledilo tisto, kar je Gargi napovedoval ves teden. Najtežji štart etape do zdaj kvadrocikl proti letalnici. Tukaj bi človek pričakoval, da bo cene prišlo do roba skakalnice, kar je bil tudi cilj, pa rekel hvala lepa, ampak ne.
2: Ja.
0: Ne. Cene ne bi bil cene. Prišel do cilja, pogledal gor in šel še više.
6: Nismo na vrh špure. To je to. Više se ne da.
0: Mislim, da je bil naklon 36%.
2: Ja. Res je. Ja. Ravno to dihanje, ne, to je bilo nekaj najhujšega za poslušati. Ja. Dol, ker je zgedo, kada bojo zdaj umrli.
1: Res, mene kar ni bilo fajn. Ja. Taška so šli res hitar, prvi 10 minut. Pa pa, kaj cene rekel, tole pa teži, kakor sem mislil, pol je mene stisalo, ker sem bilo tako, če je on priznal.
3: Ne, to je bilo res ludo, pa ne po tej vročini. No. Ampak moram nekaj povedati, ne. To je en tak interni izraz v ekipi. To, ko so šli pol še na špuro, ne, ko se slišal cene ta. To, pa, to so pa pojebali plan, ne. Tako se reče,
0: med, re?
3: V ekipi, ja, ja, ja, da narediš nekaj
0: wow.
1: Ekstra. Ja.
3: Ja, ja, ja.
0: No. Cene s tem, tem opravo izziv zavarovalnice Triglav, ki je zato donirala 10 000 evrov.
3: Bravo.
0: Hvala našim čast. Prijateljem. Zavarovalnica Triglav je del države junakov že od samega začetka. Pa ne še enkrat poudarimo, vse je bilo izvedeno pod nadzorom ob upoštevanju vseh varnostnih pravil in protokolov.
2: Veda.
0: Tega res nikakor ne poskušajte ponavljati. Hvala vsem, ki ste prišli v Planico, hvala vsem, ki ste navijali, hvala vsem, ki ste delili objave in hvala vsem, ki pošiljate. Pomagam 5, pomagam 10, ne 1-9, 1-9, brez vas je tole brez veze, ni težave junakov.
3: In po tem vikendu je jasno samo še nekaj, ne, da cene prevoz on se ne ustavlja.
0: Dobar. E, ni še konc. Gargija pa tudi poznaš.
3: Ja.
0: Občutek imam, da ni rekel zadnje. Tudi zato, ker se je najavil pri nas že dons. 10 čez 9. Ampak tudi,
3: že tako je daš.
0: Ampak tudi to, da 10 čez 9 pride Gargi, ne more pokvariti tega, kar bo dons 10 čez 7. Najbolj pomembna novica zadnjih 16 let, kar se tiče tega šova.
10: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončne očale.
11: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj.

0: Belinda Carla je pravi nebesa s kraja na zemlji. Heaven is a place on earth. 8 do pol je. Dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: Junaški vikend je za ekipo od Žele junakov. Poglejte si na vseh naših oglasnih deskah in plakatnih mestih. Spet na mreže Alpa Radio 1 TV, če imate pogled nazaj, boste videli, kdo vse je poganjal z njim čez vikend. Recimo Nika Zorjan ga je učila prek murščine.
2: Ka pomeni knica?
3: Kaj pomeni klica?
2: Kmica.
3: Kmica.
2: K-m, kmica.
3: Kmica.
2: Ja.
3: Kmica. Daj mi jo v kontekst, na besedni kontekst.
2: Kmici je spati najlepše.
3: Ko, poško?
2: Ne, pa se predaš.
3: Ja.
2: Tema.
3: Kmica, tema. Kmica.
0: In ko smo že pri teh, ki jih je treba malo prevajati, Gašper Bergant se je potrudil in obljubil.
4: Za tebe. O, češnje, da te futram, tako Ašer svoje ljubice. Bohinjski sir. Bolj imaš salamo, košutino, ki sem jaz naredil z bučnimi semeni. To je pa želodec savinski, ki sem ga ukradil.
0: Krado je za dobro stvar.
5: Evo, probaj.
0: Poganja tudi Luka Basi, s katerim imamo cene debato, kaj so ta lahke stvari v življenju.
6: Kaj je bolj zajeban, če mogo zdaj izbrati? Goni tam skakati.
7: Arja,
6: viš?
7: Gon.
6: Tam skočiš, pa letiš, ne?
0: Skakati zgleda res lažji. Če neko je cene skakal, se ni prevrnil. Najbolj smo pa vsi mi veseli, ko se ekipi pridružite tisti, ki ste za nas največji junaki te akcije. Poslušalci, Gregor.
8: Tere, pa ti si taka fata, jaz se skozi spremljam prek FB Lojva. Don sem te pa čakli tudi v Ljutomerju tu, ej. Res, toliko se mi dopadeš, pa vse to, kar delaš, res se hvala tebi in tebi in ekipi Radija 1. Res se fata, vsi.
0: Tole je bil Gregor v Ljutomerju, potem pa res en veličasten sprejem. Je bil tudi v Cerkanci.
5: Tudi, ja. Aljaš,
0: vse maškare so bile.
5: Ja,
0: super. Hvala vsem, ja. Brez vas te akcije ne bi bilo in brez vas tudi ne bi mogli govoriti o kakršnem koli uspehu. Tako da še enkrat in vedno hvala vsem, ki ustvarjate Deželo junakov.
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: Preporučena, Alfa, Dua Lipa je poročena. Vsi naslovi so v ednini njega, niti en ne omenja.
1: Ona je bolj znana.
0: Ko so pisali Brad pa Angelina, to smo vedeli. Brad, da,
2: je bilo že v slovu.
0: Kar se naju tiče, Dua Lipa je...
2: Poročena.
1: Čestitke.
3: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
5: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mark Djuraševič. Minulo soboto je Center vodnih športov Žusterna gostil državno prvenstvo v triatlonu, 13. triatlon za pokal Istra. Poleg tekmovanja na standardni razdalji so bile na voljo tudi krajše proge, za najmlajše pa ločene dirke. Po navedbah organizatorjev se je na tekmovanju zbralo več kot 350 udeležencev vseh starostnih skupin. Vrhunec popoldneva je bil boj za naslove državnih prvakov v standardni razdalji Olimpik. Naslov državnega prvaka med moškimi je s prepričljivo predstavo osvojil Domen Bojanc, v ženski konkurenci pa je slavila Tinkara Stres. Ob reki Soči blizu Kobarida pa je v soboto okoli 19. ure z brvi oziroma mostu v bližini tamkajšnjega kampa padel otrok in se hudo poškodoval. Takoj po nesreči so bili na kraj napoteni pripadniki gorske reševalne službe Tolmin, ki so poškodovanemu otroku nudili prvo pomoč. Kasneje so ga s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Otrok je zaradi hudih poškodb v življenjski nevarnosti, tuja krivda pa je za zdaj izključena.
4: Radijska mreža Radio 1.
6: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
1: Začetek junija se ni začel povsem poletno, bolj oblačen in deževen teden je pred nami. Jutri bo nekaj več sonca, danes pa se bo vmes tudi zjasnilo, še vedno pa se bodo pojavljale plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
2: Previdno, nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil, malo pred priključkom Rogoza. Nastavi zastoj, v vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Jutranji zastoj še na štajerski avtocesti od bivše cestninske postaje Kompolje, pa na dolenski avtocesti od Višnjegorskega klanca in na primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Kje so radari, kje so kontrole? Povejte na nič
0: 82-22-55. Yeah. Ej, čau, dobro jutro, 27. ponedeljek je 6.32. Še pol ure in slišali boste eno veliko, veliko novico. Najbolj pomembno novico zadnjih 16 let, kar se tiče tega šov.
1: Ja, pa lahko kaj več poveš, ker zdaj že od petih govorimo, da bo nekaj, ampak zdaj nič ne vemo, ne? Kaj še namik mogoče.
0: Pismo, Marija, nobenega potrpljenja. Sebi takoj, pred dele.
1: Zdaj namigec, kakšen bilo dal.
0: Prijatelj Miha, je velika novica?
2: Je.
0: A je ful velika?
2: Zame je največja.
0: Največja?
2: Ja, res je velika.
0: Večja ne more biti, a ne, da ne?
2: Ne,
0: Pismo, Triglav. Tako je, 10 še 7.
2: Poslušajte.

0: Alvaro Soler in Te Imaginaba. Pet čez pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čez vikend se je v Budimpešti dogajalo nekaj velikega. Potekalo je rušenje Guinnessovega rekorda v igranju na citre.
2: A dej.
0: Ja, v katerem je nastopilo tudi cel kup slovenskih citrarjev. Čestitke vsem našim, ki ste bili del tega izjemnega dosežka. Prav, kapo dol. To je bilo v soboto popovdne v 4.
2: Aha, bravo, to je to. Nisem vedela, da tudi to zanima.
0: Bilo je pa tudi finale Lige prvakov.
3: Ja.
0: Pa dve uri kasneje, za citram.
2: Aha.
0: Zmagal je PSG. Obranili so naslov, potem ko so skok 4-3 po penalih
3: zmagali. Ja, po penalih so zmagali.
0: Arsenal. Ampak daleč najbolj zanimivo športno dogajanje poleg Ceneta in Garge v Planici je bilo pa definitivno na finalu svetovnega pokala v kajaku v Tacnu v soboto.
2: Ajo?
0: Ja. Najprej dajmo poslušati, kako je to čudovito disciplino opisala strokovna komentatorka na RTV Slovenija, Urša Kragelj.
4: Ravno to je čar tega športa. Ko štartaš razbremenjeno, ne razmišljaš o kolajnah, se ti lahko vožnja sestavi čudovito.
0: Tako je, ko ne razmišljaš o kolajnah, se ti lahko vožnja sestavi čudovito. In čudovita vožnja se je sestavila zmagovalcu, Italijanu, Xavierju, Ferraciju, ali Xavier Ferraci. Nekaj tazga. No in v zahvalnem govoru smo slišali, da res mogoče ni razmišljal o kolajnah, ampak o nečem drugem. Rekel je tole in to uživo na drugem kanalu RTV Slovenija.
5: I don't know if I'm dreaming or what.
6: Torej, izjava za Xavierja Ferracija, dejal je, da ne ve, ali sanja.
5: Hvala, Tacen, gremo fukat.
0: Gremo.
6: Ferracija, dejal je, da ne ve, ali sanja.
5: Hvala, Tacen, gremo fukat.
6: Torej, če povzamemo izjavo Xavierja Ferracija, dejal je.
0: A koga zanima, kako je to potem prevedel komentator?
2: Absolutno. Ja,
0: dejmo slišati, kako.
5: Gremo fukat and yeah, let's go.
6: Torej, če povzamemo izjavo Xavierja Ferracija, dejal je, ne vem, ali sanjam, ali se to res dogodilo, da je zmagal.
2: Ajde,
0: recimo, da je povzel bistvo, no.
2: Okay. Yeah.
0: Ampak nekaj pa spustil. Miha, ti imaš večletne izkušnje s komentiranjem športnih dogodkov. Kako bi ti povzel?
3: Ja, jaz bi to, recimo, tako, veš, rekel, da je to, da gremo pumpat. Zakaj?
2: Pumpat.
3: Ja, a veš, kaj Čehi imajo, nafukal blazinko, ne? In na pumpat se da tako v tem kontekstu, izogant, ne?
0: Mene zanima, kdo je ta, ki je Ferracija prepričal, da tole oziroma ga je napumpal, da je to red.
5: Hvala, Tacen, gremo fukat.
0: Ker jaz si predstavljam, da je bilo to tako, no, ta Italijan si je rekel, zikr moram, mislim, rad bi rekel nekaj lepega v slovenščini.
2: Točno tako je bilo, pa je rekel nekdo, ti bom jaz pomagal.
0: In nekdo je rekel, ja. In nekdo mu je rekel tako, pa tako reč. Ja,
2: to pomeni, radi sem te mamo. Joj. To smo včasih ful delali.
0: Ja. Vem sam, ti
2: smo. Skole javno je pa malo drugačne. Mislim, po moje najhujš bez
3: komentatorja. Na odru za zmagovalce.
2: Za komentatorja je bilo najbolj zoprno. Tako, kaj zdaj? Hodo, ampak cute.
0: Po moje kdo od kajakašev naši.
3: Možno.
0: Upam,
3: take zgodbe piše športne.
0: Ali pa varnostnik.
2: Če GPT je, bolj.

0: Hathaway, What is Love, še 16, pa bo 7 v temle ponedeljku. 1. 6. smo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi gledate nas lahko na Radio 1 TV. Včeraj ste pa sploh lahko gledali, ker je bilo res zanimivo. Na sporedu je bil spektakel v Planici. Med najbolj gledanimi televizijami v Sloveniji smo bili. In zdaj pa sledimo karavani v Šoštanj. Cene bo počas štartov. Cene, dobro jutro.
2: Jutro.
0: Kako si kaj ti pred današnjim gonjenjem po štajersko-savinskem delu Slovenije?
2: Kot zelo že zadnje, vse dne, ki zjutraj se zbudiš, ker ne veš, ali so noge še žive ali ne. Tako da samo nadaljujemo z enega dneva naprej, bomo pa že zdržali.
0: Kako bi ti včeraj opisal Planico pa dogajanje tam? Dajmo najprej skoke, najprej to sem, pač vsi so bili v skrbeh za te, bo jaz si kar krilo s tem rokam.
2: Ja, seveda sem krilo. Te skoki so bili, ko ne rečemo, zelo tako, kot se ne čudim, da je bilo, kot prvo po 3 letih je bilo zelo zabaven, pa res čudim, feeling rata dati tiste čevle nazaj gor, ker so fejs, pozabil, da so že toliko tesni. Pol pa še, če nakratko pišem, te moje smučke so narejene za malo večje skakalence. To pomeni, če nimajo benga upora, veter spodaj, to gre sam nadol. To ne stoji po konc in točno to se je izkazali tiste prvi skok. Dobil se eno, človek je hotel karkoli narediti, smučke so pa še v Kranj zgor ostale. Spokaj, ne bilo pa, da se malo odmahal.
0: Ej, pol pa še najtežji štart etape v več kot 10-letni zgodovini akcije Dežela junako. A bi tle tudi kaj rad povedal?
2: Ja, to je pa...
0: To pa?
2: To je slabo. Se pa mora biti danes še malenkost več pozna zaradi tega na nogah. Tist del, koder je za pristajati, do samega vrha pukla, je bilo sploh naporen, ker ti je bilo vsej drsel, komi si kje dobil oprijem. Karkoli si najde, tudi takšna travna bilka, sam da si smal prijel, pa da smo probali do začetka mize prilesti. Ampak, ne vem, ko se spomnim, Garga mi je rekel, da je treba spraviti na vrh letalence. Torej, smo bili tam šele na polovici in bo treba še do vrha gor.
0: Ja, se strinjam. Mi bi tle dodali, da ljudje tega nikakor ne počenjajte. Naredili smo za dober namen in predvsem varno, za kar se zahvaljujemo Nordijskemu centru Planica. A lahko še nekaj poveš, kaj je bilo tole včeraj? Jaz upam, da boš zdaj slišal. Kaj je bilo to z Daniškom? Si mal kipnu?
2: To pa ena kluk se odkluka na odstvari, ki jih lahko naredi s kvadricikla.
0: Aha.
3: Ojoj, nor sred.
0: Dobro, da imaš ame za sve zraven.
2: Da, jaz sej likam, da sej bil problem.
0: Zakaj?
2: Ne kot podjetje, ampak lik na park na ta igrišče smo prišli. Zavijeva ta prvo desno, to je bil tista prvi smih, je fajn za drifter, malo zadi smo hotla še v kontrasmer, malo za drifter.
0: Valjda.
2: Se pa me za vse že počas ustavilo, pa sem mogel malo bolj zaviti, da bi šla mim njega.
3: Aha.
2: V tist momentu je pa lepo prekucna.
3: Za varnost je šlo, ne?
0: Ma. Ja. Sej, zato te bomo pa danes poslali v center varne vožnje, veš? Danes večer ob 6. končaš etapo na Vranskem, tam boš dobil en izziv od Ame za seja, da vidimo, če sploh ti si za na cesto. Oziroma, tam te čaka poligon, pa boš tam malo driftal. Zelo varno. Vsi, ki se mi bomo radi pridružili, vabljali danes po 17. uri v Center varne vožnje Vransko. Cenite se lahko tudi pridružite pri izzivu, kako pa si pogledajte na amzs.si. Če boste uspešni, bo AMZS doniral lep znesek v sklad za počitnice otrok. In še ena stvar, zate, cene oziroma za celo ekipo imamo eno pomembno novico. To pa lepo prosim, danes 10:07, čez 20 minut, no. Ena velika novica, najbolj pomembna novica zadnjih 16 let v tega šova. A je prv? Rad bi, da vsi poslušate, da cela ekipa, da ste vsi zbrani na terenu, da slište to. Nam je najbolj pomembno, jaz sploh ne razumem, kako je Miha lahko še trezen.
3: Vse nas preseneča.
0: Mika bi zdaj le mogel biti koma, mrtv, pijen, do konca, fertik. To je to. Tok pomembna novice.
2: Taka novica.
0: Pomembna novica. Tok pomembna, zdaj. 10:07, dej povej vse.
1: Poslušte, no.
2: Bom, bom.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Radio 1 Obala.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vabljeni na praznik Oljk, vina in rib 5. in 6. junija v starem mestnem jedru Izole. Spoznajte dobrote domačih obrti. Glasba bo v živo, vstopnine pa ni.

0: One Republic on the right move, v novicah ob sedmih, Sergej.
1: O divjem kampiranju v Julijskih Alpah. Kazen je namreč odvisna od tega, kdo vas tam zaloti.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 7 ura. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes se v Državnem zboru začenjajo zaslišanja kandidatov, ki želijo postati ministri v novi vladi. To pomeni, da morajo poslancem razložiti, kaj točno nameravajo narediti na svojih področjih, če bodo izvoljeni. Ker je kandidatov veliko, so jih razdelili na dva dni in danes jih bo pred odbore stopilo 8, jutri pa še preostalih 7. Ko bodo vsa zaslišanja končana, bo jasno, ali so kandidati prepričali parlament, da so primerni za vodenje države. V Julijskih Alpah pa vlada prava zmeda pri kaznovanju divjega prenočevanja. Divje kampiranje v naravi, torej spanje tam, kjer to ni dovoljeno, vas lahko stane povsem različno. Če vas na istem območju zaloti občinski redar, vas bo to stalo 500 evrov, če pa vas zaloti nadzornik Triglavskega narodnega parka, boste plačali samo 100 evrov. Po domače povedano, trenutno nimamo enotnih pravil, zato se kazni razlikujejo glede na to, kdo vas pri prekršku dobi. Danes je uradno začelo meteorološko poletje, ampak namesto sonca nas je pričakalo deževje. Vreme. Zaradi prihoda vremenske fronte bomo kroše nekaj časa, sicer pa nas morda več sreče z vremenom čaka z uradnim začetkom koledarskega poletja 21. junija.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ja, še včeraj so cene in ekipa v največji vročini kvadrocikl porivali na velikanko, danes bo šlo pa kar se vremena tiče v drugo skrajnost. Ekipo bo kar prav dež, po noči so se podevine razširile po celi državi in tudi vi bodite previdni sploh na cestah. Popoldne se bo delno zjasnilo, še bo možna kakšna ploha, potem več sonca bo jutri, v sredo pa bo spet bolj deževno. In pa tudi temperature bodo malo nižje, od 19 pa do 24 stopinj popoldne, trenutno pa imamo od 14 pa do 23 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj znižani za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
7: Klasični ponedeljkovi jutrni zastoji in pa ena malo večja zadeva, previdno, nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Šentil, malo pred priključkom Rogoza. Imamo zastoje, v vseh zastojih pa prosim naredite in držite reševalni pas. Posledično je zastoj nastal tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. Radar je v Trgovišču, smer pa Ormož. Nič 80-22-55, srečno v ponedeljek.
8: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
9: Dobro jutro, Slovenija! Cene Prevc je že šesti dan na kvadrociklu. Kam bo šel danes? Med junake. Tako kot vsak dan. Vsak kilometer mu ob strani stojijo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
10: Dobro, ta dan dežele junakov ni samo šesti dan, ampak je tudi zgodovinski dan, kar se nas tiče najbolj pomemben.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje star.
10: Ponedeljek je danes, šesti dan dežele junakov, čez, ne vem, 10-15 minut poznam je Anžela Niša, ki je včeraj vozil s Cenetom in ni z vozom. Skrb sta prevrnila kvadrocikl, malo bo razložil, kaj je bilo to, pred tem pa karkoli imate v planu početi, čez 2 minuti pa pol ljudje, ustavite. Odložite, slišali bomo namreč najbolj pomembno novico, vsaj kar se tega čova tiče zadnjih 16 let, ne vem, zakaj je deželak. Popolnoma trezen.
7: Ne, to bo res ena vesela novica. No. Jaz bi rad, da ste z nami. No.
10: Absolutno, Miha, ampak...
11: Ja, to sem
10: ogromna novica, jaz.
7: Ja.
10: Jaz ti moram povedati, jaz sem jo komi čakal leta in leta.
7: Vem, da si.
10: Leta in leta sem jo čakal.
7: Ja, ljudje, tudi vi boste veseli, tako da priklopite oziroma kar ustante, sej ste z nami.
10: Ja.
6: Pa povejte še na okrog, 2 minute je časa.
10: Čez 2 minuti in pol.

0: Felix Jan in Pride na Radio 1, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Pozdravljena dežela junako. Zdaj je čas za tisto, kar vam obljubljamo že cel dan, namreč 1. junij 2026. Ura je 7 pa 8 minut čez. Trenutek je tole, ki si ga bomo vsi zapomnili, vi si ga boste zapomnili, mi si ga bomo zapomnili, vsi si ga bomo zapomnili, zdaj boste zvedeli. Jaz kar rečem največjo novico zadnjih 16 let. Jaz mislim, da ja. Saj, kar se tega šova tiče, Miha, izvoli.
2: Hvala, Denis. Najprej tudi jaz pozdravljam Ceneta pa ekipo. Mislim, Cene, kralj, res. Mislim, da je najboljša možna izbira za naslednji, za obraz te akcije Dežele junakov. Zdaj pa Dežele junakov, tudi nekaj imam povedati vam, najprej pa seveda en tak kratek uvod, vse ste navajeni, da jaz najprej na tim eno uvod. Ta akcija Dežele junakov je zelo vplivala tudi na mojo familijo, ne? Zelo so bili vpeti v to vsa ta leta, sploh otrocno, Irena je vedno podpirala in tako naprej, ampak otroci so bili pa tudi zelo aktivni zraven, ne? Matej je vedno vozil, ne? In se mi zdi, da je res ta fajterski pristop, ki ga je imel na kvadrociklu, ga ima zdaj v športu in mi zdi, da fura dober to svojo športno nogometno pot. Hčerki, obe, Manca in Mojca, obe sta potem ne samo vozili z mano, ampak je to tako na njo vplivalo, da sta obe bili prostovoljki, a ne? In da sta pač bili na vseh teh kolonijah, Zambratija, Debeli Rtič, Kranjska Gora in tako naprej. Skratka, zelo sta se povezali tudi za Nito Ogulin in z vsemi temi vzgojitelji, tudi ostalimi, so še zdaj v zelo lepih odnosih in se veliko družijo. Skratka, tudi Manca, recimo, je v vrtcu zdaj dela, ne? Kar je tukaj je začutila, kako prijetno je to delo z otroci, kako je odgovorno, kako je naporno, ampak hkrati je začutila samo sebe in je zdaj v vrtcu, tako da zelo povezana s tem. Mojca dejansko magistrsko nalogo piše na to temo, v odbojki je tudi poučvala, svoje izkušnje predajala naprej mladim, ne? Je bila trenerka mladim puncam. Tako da vsi, cela familija dejansko upeta v to. No, pred kratkim ste zvedeli, da je Manca zaročena, ne? Vemo, da imam jaz tukaj zetal na tem radiju, ne? Pintarja, in to bila taka res lepa novica tudi za me. No? Zdaj bi vam pa rad povedal, no, da ta druga hčerka, se pravi, ta starejša Mojca, no.
0: Taka ni zaročena.
2: Taka še ni zaročena, ja. Je pa noseča. Je pa noseča. In bom zelo kmalu dobil vnuka. In se zelo veselim te nove vloge, jaz bom dedek. Prav sem že malo siv, tako, ampak ja, imam ful energije za to. Lepo je.
3: Je, ne?
4: Res je lepo, mislim, dedi bo.
3: In moj so po mami.
2: Lepo mi je, res.
3: Hodo.
2: Tudi Irena je tako v solzah sprejela že to novico in tako. In Mija se veseliva teh novih vlokov, novih nalog v življenju. Ful in oro, ljudje, res. Nisem si mislil, da me bo zvil zdaj, ker to povem, pač so mislil, to poveš, da je že ni nič tazga, dedi si, da se že veš nekaj časa, ne. Ampak ja, tako, zato me zvije, ker pomislim, ne. Ja, one dve imate obe službo, imate krasna partnerja, otrokom ne bo težko. Temu, ki pride na svet v kratkem, bo Maja lepo, dost lepo poslana, ne?
3: Zelo lepo, ja. Veliko ljubezni bo imel ta otrok.
2: Koliko je pa enih otrok, ki tega nimajo, ne? In zato je ta akcija tako pomembna in tako fajn. In naj poteka še 10 let, ja. Sam to si želim. Za tiste otroke, ki nimajo te sreče.
0: Daj boš dedek.
2: Kmalno.
0: Ja, kdaj?
2: Poleti.
0: Poletje,
2: ja. Že poletje, ja. Poletje. Tako da,
0: poletje čez 3 tedne.
2: Tako brca že tak lep trebušček, še pred Anjo, no. Anja bo tudi v kratkem, tako da. Ja, eno tako posebno poletje. Prav, si
0: još pred dedika Anja mama.
3: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Tako da res, res se veselim.
0: Naprej smo tale šel z dedkom.
2: Ja,
0: pa to je dobro, pa to je best.
2: Ja, zdaj, če me v te še prenašali, jaz se z veseljem zdravim, jaz bom rad to šel, jaz bom ves rad in...
3: Jo, kako te bo zafrkavo.
2: Ja, vem, da me bo.
3: Ja,
2: pa vse, vse ti si si tudi želel. Vse si mi, koliko si mi rekel.
0: Veš, koliko jaz to čakam, da imamo detka v šovu, stari, jaz to. Ti ne znam opisat, tako da te best.
2: Jaz se ful veselim tega vnuka, no. Fantek bo, evo, še to povem.
0: A ja,
2: ne bom tako skrivnosten, kjer.
3: Ja. Res lepo je to slišati in jaz se spomnim mojči, ker je bila še majčkana punčka in zdaj bo krmamica. No, no, no. Čudovito, no, no. Tako da res.
4: Čestitke moj, čestitke
3: moj in oba, sem.
0: Čestitke, čestitke, čestitke, čestitke in lepo, da ste se odločila, da mu boste dala Denis ime.
2: Ja, to pa.
0: Lepo.
3: Evo.
2: To ne, mislim, ne vem, no, se bom vzdržil. Ker živi v tem prepričanju.
0: Ja, to bi stali, no.
2: Ej, z veseljem, res, to sem, to sem prav vesel, da sem povedal, ker jaz sem ponosen na to in jaz sem vesel. Jaz se te vloge neskončno veselim, ker imam še toliko energije, da bom z veseljem z vozičkom fural tega otroka vse po svet, posod in da bo tako lepo, jaz si kar predstavljam.
3: Ja, jaz te vidim. Super.
2: Ko mi čakam?
3: Res.
2: Jej! Yes.

0: Kako ste veseli, jaz sem prav pozitivno presenečen. Kuk najs. Ja nisem še,
1: ampak... Veš, kaj pišejo, demo ste imeli vse, dedek, mamica, najstica, ja, pa še enega od dol. To je to!
0: Krater krasi, dej. Majke je veliki krater.
1: Dežamo, dedi, noro, stari, svaka čast.
2: Dobre,
0: dežo. Ja, top mi je, res. Mislim, jaz se toliko vesel, no, res. Težko je kakšne take novice povedati na nek način, ker misliš, se moraš to speljati tako brez smoka, ampak jaz sem tak čustven in
2: solze
0: kar pridejo, ne morem jaz.
1: Če otrok je bil narejen najprej s smokom.
2: Oh my god.
1: Ja, najprej je bil smok. Ja, no, kaj ste?
0: Poljubom se začne, ne?
1: Najprej smok, mora biti smok.
2: Ja,
1: no, to je to, ti smela tu solzne oči, zakaj pa ti?
2: Ja, če pa lepo, če pa pa dedi, no.
0: Ej, alo, sam še rečem, da... Jaz
1: imel čutek, kada si ti zanosila krpo.
2: Od smoka,
1: ne?
0: Ej, to drugega zeta nisem omenil, no.
1: Zakaj?
0: Zet Andrej je tudi fajn, no?
2: Ja, zet je fajn.
1: Ja,
0: on bo fotar, ne, pa ga nisem nečki omenil.
2: Ti si to častital, ja, ja, ja.
0: Bravo, hvala,
1: Anja. A je že podpisal, da je fotar?
0: Je.
1: A, pa pa je.
0: Bravo,
1: je.
2: On sta pa prav lep.
1: Miha, drugač, statistični urad v Sloveniji pravi, da sta najbolj pogosti imeni še vedno Franc in Marija.
2: Aha, okay.
1: Ja, ni cene.
2: Ni cene.
1: Cene je po pogostosti šele na 483. mestu med moškimi imeni.
2: Ja, pa
1: če
2: dober.
1: Se razmišljali, mogoče, da bi dal cene imel.
2: Dobar,
1: ne pa Denis.
2: Ja. Kaj? A veš, po manj kot tednu dni ne more prijeti na sam vrh. Ne?
1: Tako
2: mogoče
1: je.
2: Drug let pa bo že višji, sigurno.
1: Bom videl ob koncu akcije, če bo ime cene, ki je poskočilo vsaj med 300.
0: Po moje bo.
2: Jo, jaz mislim, da jo. Včeri bi imali cene tam.
0: Drgač, dva sta bila cenko.
1: A so kakšna imena, Miha, že v ožem izboru?
0: Ja, eno delovno ime, ampak jaz mislim, da bo kar ostalo.
2: Delovno
0: no.
2: Ime.
1: A, delovno
0: ja.
1: Ime.
0: A povem, ali?
2: Ne, ja. če ne. Boli
1: me. Loh, ja, ja povem.
0: Ja, Tilen bo.
1: Tilen?
0: Ja, jaz kar povem, vse veš, kaj što sem jaz.
2: Sredo srečno bo.
0: Ja, Tilen bo.
1: Tilen?
0: Tilen bo, ja.
1: Zdaj pa sam reč, da se Artač piše Z.
0: Ne, ne, ne.
1: Grinc pol.
0: Se ne, se ne.
1: A res? Drgač. Tilen lepo ime.
2: Slovensko, lepo.
0: Ma ja, meni se tudi kar dopade, moram reči.
2: Ampak zdaj imate še delo, no nista še prepričana, ne?
0: Ni še čez zihar, ja. Vse veš, kako je to, lahko se še kaj premislita. No, konc koncu, vse ne vem, se v te sodobni znanosti se lahko zgodi, da je punčka, ne? Teoretično
1: lahko,
0: pa.
1: Lahko.
0: Bel teoretično,
1: lahko
0: ne?
1: Lahko se zgodi. Včas
2: se tudi zadan moment si včas tudi premislijo, se mi zdi.
0: Tudi to je možno, ja. No. Tako da, rečemo, da bo Tilan, ne?
2: Ja, rečemo. Da moja sestra je skozi govorila, da bo punčka, če bo punčka, da bo Luna, zdaj pa je Lin.
0: E, viš, kaj sem pomislil, jem zdaj z babico spal.
2: Ja. Ti boš tej gilj?
1: Vidim, da so se začele tudi te fore.
2: Iskanji pojme.
0: Ne, sam pomislil sem, uspod.
1: Ja, ja.
3: Dede, ti boš tak super dedek, tako da vse dobro, bravo dedi, bravo hčerka, bravo zet, tako da sam tako naprej. Pozitivno.
0: Hvala, hvala, hvala. To je to, držela je onako, bo imela malo še enega člana.
4: Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo.
4: Anja Ramšak.
5: Miha Dežela.
4: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1.
6: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
12: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
13: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
16: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
17: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
18: Prijutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
2: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mark Djuraševič. Slovenski telovadec Beno Kunst je drugi dan finalov svetovnega izziva v Kopru v prvi odločitvi dneva poskrbel za veselje na tribunah Arene Bonifika. Kunst je kljub poškodbi gležnja stisnil zobe, solidno opravil nastop na preskoku in osvojil bronasto odličje s 13,183 točke. Lucija Hribar je v finalu na gredi zasedla 6. mesto. Najstarejši podjetniški inkubator v Sloveniji, inkubator Sežana, je obeležil 35 let delovanja. Ustanova je v tem času podprla več kot 400 podjetij z visoko stopnjo preživetja. Vodstvo ob jubileju načrtuje nadaljno širitev podpornega okolja v Kopru in na Kozini ter gradnjo študentskega doma. Po nedavni polovično uspeli dražbi stavbnih zemljišč v poslovno-ekonomski coni Kromberg je mestna občina Nova Gorica objavila razpis za prodajo še zadnjih dveh razpoložljivih zemljišč v tamkajšnji coni. Zemljišči sta veliki nekaj manj kot 4300 in nekaj več kot 2100 kvadratnih metrov. Razpis bo odprt do 12. junija, javno odpiranje ponudb bo 15. junija.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Lara.
4: Ja, zjutraj se bo še nadaljevalo bolj deževno vreme, popoldne pa bo delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami, bo pa jutri spet malo lepši, dokaj sončen dan, potem v sredo bo pa spet bolj deževno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Dedi na cestah.
7: Pozor, nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil malo pred priključkom Rogoza. Imamo zastoj, ki sega že preko razcepa Slivnica, naredite reševalni pas, posledično je zastoj tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. O daljših zastojih tudi danes poročate iz Novega mesta, ceste, ki vodijo proti centru, sporočate, da praktično stojijo strpno in previdno. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. A pa imamo tudi Radar v Trgovišču, smer pa Ormož. Nič 80-22-55, srečno v ponedeljek.
6: Dobro jutro in lepo zdrav, Anžela Junakov, Denis Audi Show, smo v naši družbi, pa zdaj eden najboljših skakalcev, Anžela Nišek Žaba, dobro jutro.
8: Dobro jutro,
9: živo. Dobro jutro sam.
6: Najprej nam povej, odkot Žaba?
9: Iz dvorišča.
8: Ulce.
9: Tako ulce. Okay.
6: Dvorišče, ulca, se pravi, so bili tako prijatelji, ne pa skakavci.
9: Ja, bolj v bistvu na skokih se to sam še bolj prijelno.
6: Obdržal. Ja, veš kaj, nekaj reč, v zraku ti gre zelo dobro, na cest ne toliko.
9: Ja.
6: Kole smo se vidi na scene tom prebrali na skvadrotom.
9: Je pa založila svoga kao Mark Marquez, ne?
6: Dobar sta ga. Sam da veš, mi smo prav razmišljali, z deželakom ti kaj tazga ne, bratam.
7: Mi smo bili stabilni. Ja.
9: A pa ga ne bi mogo tako pobrati.
6: Ne bi ga. Ej, kako sta se imela drugače na vožnji?
9: Drugače je bilo ful fajn, zelo prijetno. Cene me res preseneča iz dneva v dan, glede na to, koliko je dejansko on na kolesu, ne, da se tako dobro drži, res.
6: Rekel si, da to, kakor je v zadnjih petih dneh na bicikli,

0: motociklu, da ni bil še v lajfu.
1: Po mojem, da res ne, ne, bi se treba tudi njega malo
0: vprašati. Ga nisi videl nedoskrat na kolesu?
1: Ne, ne vem, če sem jaz njega spoh videl kdaj. Mogoče kdaj na pripravi, da smo rentali kikašen kolo, ampak njega res nisem videl.
0: Ej, a s tako je bil cenil reprezentanci tudi velik skup visela, ali ne toliko?
1: V bistvu tam si tak skozi en z drugim in se vedno kaj dogaja, vedno je pejstro.
0: Kak pa je bil cenja? A je bil tudi takole igriv skozi neki preizkušal meje?
1: Vedno je hotel kaj novega zvedati, ne, in tudi čas hotel ti malo svoj miru, on kar malo drezel, ampak
2: Pa tak pogumen je, ne?
1: Ja, pa se to malo moramo biti.
2: No, dober, ja.
1: Ampak ja, je.
0: Ne, če ne pogumen. Te, te si pa.
1: To je sprot, ne. Kaj ne rečem, ja, skozi je bilo kakšno spraševanje in so bile takšne in drugačne kolobocije tudi.
0: Se veš, da mi rabimo neko anekdoto.
1: Anekdota?
0: Ja, nekaj rabimo scene tam, nekaj povezano. Kaj, a veš, nekaj, da ga malo bolj tako tudi tako spoznamo.
1: Imam jih ena par, imamo cajt?
0: Imamo, dej, dej, dej pol.
1: Dobre, evo ta prva, enkrat smo bili na pripravah in ja, sem jaz dobil pač idejo, cene je mogel za mano za potuš in jaz vidim tam bojler in zaprem hladno vodo.
3: Oh.
1: No. Se je mogel skropom tuširati, rekel, staj mrzlo bi jim pustil, se rekel, zmrzlo bi se lažje, kaj skropom. Ne? Pol je bilo tudi, vedno je govoril Nimbus, namest Imbus ključ.
0: Nimbus
3: ključ.
1: On je v bistvu, smo se pelali z Pokljuke, smo imeli en trening in on je pa zaspal v kombiju in je igral Candy Crush. Tip je v spanju naredil level. Pač, zato, ker cesta to krukala in glih, slučajno je on malo pritukaj, njemu se je level naredil.
3: Ker model, res. No, super.
1: Tako da ja,
3: depresiva.
0: Prines je tudi takole lahko zaspal. Turneja dve leti z Janezi, takole. On je sred svojega stavka je zaspal, kada bi ga nekdo hipnotiziral.
1: Ja, sej, nekaj tazga je, ne, sej, pa tudi zategne kar orang, ne.
0: Jo. Ga tudi zna. Da tudi zna. Anže, hvala za podporo akciji in da si so ustvaril enega bolj adrenalinskih trenutkov do zdaj.
1: Je treba malo popestri, da je kakšna stvar. Sej, važno je, da je kvadrocikl, da je ok, da se lahko pele in to je to.
0: Za enkrat še. Sicer je včeraj po grenski celetom gonilo tudi več slovenskih skakalcev brez incidentov, Nika Vodan pa trener Robert Hrgota, tudi Žiga Jelar, ki pride sem 20 do 10. Anže, imaš kakšno sporočilo za njega?
1: Za koga?
0: Žiga pride.
1: Ja, nač, ne. Da se v bistvu se je on kar dobro odrezal, ker sta imela un klanc, da hud, jaz sem potem sam po ravnini finiširal.
0: Cene gre kar sam, jaz sem v enem klancu, sem odvignul noge, se ko ne bom. Da vidim. In se je samo smejil, ona samo smejil se je in je pripelo sam do konca.
1: Sam to on je, on tak je, vedno se bo nasmejil, pa rekel v redu, pa pač naredi, ne. On se ne bo pritožval. Mene bi slišal, ne vem, bi rekel...
0: Ja. Razumem. Da bi rekel, ampak, kot te,
1: on,
0: ja.
1: Razumem. On pa gre in to in je res.
2: Mašina.
1: To, kaj je mašina, pa priden, to je noro.
0: Že še enkrat hvala.
3: Hvala.
0: In seveda pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: Ela Langley, Choose Texas, 18 minut do 8, jutrajna kronika na vrsti in si gledala Ligo prvakov, Veronika?
1: Z Juretom sva šla kar na dob, na trening arestantske lige. Tud fajn.
2: Zjutranja kronika.
1: Zdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po nogometni ligi prvakov se začenja arestantska košarkarska liga, kjer bomo imeli Slovenci močno ekipo, poroča Jure Bidona.
3: Slovenci smo močnejši za arestantsko košarkarsko ekipo Dobrunje, ki pa se je povezala z izbrano vrsto Doba. No, združitev obeta zelo konkurenčno reprezentanco, ki nas utegne pripeljati vse do zaključnih bojev pokala Alcatraz. Ja. Selektor reprezentance Dob Dobrunje, Joško Zicer, je ob meni, pozdrav.
4: Ja. Fantje dokazujejo, da so zasluženo prišli noter k nam in da jih bomo lahko kar nekaj časa tudi zadržali tle na Dobu.
3: Ja, verjetno vas je malo razočarala zadnja vest, da je dokončno jasno, da se v ekipo ne vrača Janez Janša, ne?
4: Ja,
3: dolga leta so ga skušali pripeljati nazaj skozi Trento, zdaj je Trenta padla.
4: Deva se kar ustavita. Ja. Kot selektor sem imel vsega tega ugibanja Janša na pride reže dosta. Ne? In tudi to s tem Zokijem, ki mu že leta rihtajo našo celico s parketom, pa Golob, da si zasluši grad za Dob, mislim, to je eno navadno nabijanje, veste. Teh fantov hnem na Dob ne bo, to ni naša liga, ne.
3: Ja.
4: To so gospodje, ki se ne bojo sklanali po naši žajfe, če se zastopla.
3: Ja, se.
4: Ja, tukaj imamo fante, ki so si zaslužili pridati sem. Podpisali so večletne pogodbe, dobili so svoj dres, svojo cifro, svoj pograd, ves čas zdaj nekaj čaka, da bo prišel Janša za playmakerja, a bi z Golobom lahko zdaj skupaj funkcionirala, je Zoki premajhen, pa ima preveč kil za centra, mislim, nehajmo že s tem, no. Noben na opršil, nikoli, konc. Puste nas primir, ne mi razbijati reprezentance.
3: Ja, vidim, da vas to res jezi, selektor.
4: Da, veste, koliko časa pa denarja so že, pa še bojo zmetali za te naše kaot talente, mislim. Yeah. Za ta denar bi mi imeli nov kombi, pomočnika, trenerja, šoferja, pa malce za celo dob reprezentanco za 10 let.
3: Ja, no. Dobro.
4: Mislim, a vi sploh veste, kakšna revšna je tle?
3: Ne.
4: Ta teden je prišel noter en lovec, en jagar.
3: Lovec?
4: Ja, je rekel, da doma nima za jesti in da je bila edina pot, da to reš, da ga pihne.
3: Pihne, ustreli koga?
4: Ja, medveda.
3: Kaj medveda?
4: Ja, za sestradan ga jagra in medved, da on sedi na rešitu, no.
3: Ja, ne razumem, kako.
4: Ja, če pihne medveda, pa ga ne dobijo, ma južno za en let rešeno, a ne?
3: Ja.
4: Če ga dobijo, ma pa tle v arestu za en let zrihtane 3 tople obroke na dan.
3: Ja.
4: Vin, a ne?
3: Ja.
4: Zajt je, da nehamo s temi neumnostmi, kdo od teh carjev bo prišel za nas špilat. Fante, imamo še to, ki je, da jih domov spušamo k ni postel, mislim.
3: Ja, dobro, da.
4: Vidim, ja. Kje se zdaj cene gon?
3: Šoštan, Velenje, Celje.
4: Cele, jo Boško ta poznam z Cela, Šrota.
3: Aha, Boško.
4: Ja, dober igral, zmeraj zrihtal gajbo kozla po treningu.
3: Ja. Dobro, hvala, selektor Zicer in srečno.
4: Ni za kaj, pa brez zamere.
3: Veronika.
1: Jure, hvala, poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Še 12 po 8, dobro jutro, Denis Avdičov. Dobro jutro. Dobro jutro, novega in zadnjega tedna deželi unako. Prvi teden se je končal včeraj s peklensko nedeljo, ker so morali Cene in ekipa na Planico vleč kvadrocikl. Tako je Cene spoznal Planico še v bistvu z drugega konca.
1: Dalek je bila donc, ni debate, v drugo stran grem velik kraj. In si rekel, pet desto nas bo pa še kaj naredil, pa ker se je un klanc postavil, pa kaj, da bi kar naenkrat dobil pol tone in... Je trajal, vsak korak se je poznal.
0: Čestitke, cenite za do zdaj najhujši izziv, ki je bil opravljen pod nadzorom ob upoštevanju vseh varnostnih pravil in protokolov in tega definitivno ne probavati. Zakaj? Sem rekel pa, da je bil to najhujši izziv do zdaj, ker je Gargi rekel, da pride danes ob 9. Sem z novo idejo, tako da žal še ni konc, ampak smo prepričani, da bojo Cene in ekipa zgrizali vse, kar jim Gargi vrže na pot.
1: Ja, brez te ekipe niti ene etape ne bi oddelali. In... Takrat sem že njim rekel, lahko tudi tukaj zelo lepo na glas povem, da jih občudujem, kako res vsak ve, zakaj je tukaj. Vsi se zelo dobro zavedajo, da, mislim, zavedajo, zakaj to delamo, kaj je naš končni cilj. Zelo besedno uresničimo čim več otrok oziroma marsikateremu mogoče celo spremenimo življenje.
0: To je ekipa Dežele junakov in tudi ti si del nje, ko pošleš pomagam 5, pomagam 10 na 1-9.
2: 1-9.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1-9-1-9. Dežele junakov, smo
4: mi Cene za mene. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Radio 1 Obala.
6: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Izberi avto in odpeli.
7: GB Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Daughtry, over you, Sergej, novice ob 8.
1: Ja, dobivamo nove potne liste, novo vlado, dobili smo pa tudi novega milijonarja.
2: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
3: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
2: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
0: Pa novega detka dobimo.
4: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Začenjajo se parlamentarne zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi Janeza Janše. Danes bo svoje načrte za vodenje resorjev predstavila prva usmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna odbora stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Skozi dan jim bodo sledili še kandidati za kmetijstvo, izobraževanje, obrambo, kulturo ter za vodenje zdravstvenega in finančnega resorja. Zaslišanja preostalih kandidatov se bodo nadaljevale jutri, v četrtek pa državni zbor pričakuje glasovanje o celotni ministerski listi. Od ministerske liste pa k potnim listom, ti so z junijem nekoliko drugačni, varnejši in tudi dražji. Če imate starega, ga seveda lahko obdržite do konca njegove veljavnosti, zamenjava ni nujna, razen če sami želite imeti novo, sodobnejšo različico. No, nekdo, ki je loto listek uplačal na črpalki MOL v Slovenski Bistrici, pa je čez noč postal milijonar. Zadev je več kot 2 milijona evrov. Država si bo sicer odrezala svoj kos pogače, 15% davka bo šlo občini, kjer srečnež živi, dobitniku pa bo ostalo še, pa bo ostalo še kar 1,7 milijona evrov.
0: Kako se ti zatika?
5: Poslušajte grozno.
0: A si zadev?
5: Ne bi bil tukaj, če bi on zadev rešil.
1: Če ste včeraj kupili listek na te črpalki, ga preverite, ne, časa imate pa do augusta, da se
5: jaz jim dam 20% stran. Občini. Ne sem 15, veš.
0: Da, sam če rata, ne?
5: Mi smo morali začeti listke kupati, res.
0: Tako, ja, to je pa prvi pogoj.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Meteorološko poletje se ni najbolje začelo, oblačno je in po večini države dežuje, popoldan se bo potem delno zjasnilo, bo pa še možna kakšna ploha in nevihta. Potem jutri bo bolje, spet malo več sonca, še vedno pa bo možna kakšna ploha, sreda pa zopet bolj deževna. Kar pa se temperatur tiče, od 19 pa do 24 stopinj bo popoldne, trenutno pa imamo od 12 pa do 18.
4: Najhitrejši prometni servis.

0: Renzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Težo sem z vami na cestah. Nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil malo pred priključkom Rogoza. Imamo zastoj, ki sega že preko razcepa Slivnica, naredite reševalni pas. Posledično je zastoj nastal tudi na regionalni cesti Slivnica Hoče. Strpno. O daljših zastojih tudi danes poročate iz Novega mesta. Ceste, ki vodijo proti centru, sporočate, so praktično polne in stojijo strpno in previdno. Klasični zastoji pa tudi dva radarja naštejem v Ivenci na avtobusni postaji smer Celje in pa Trgovišče avtobusna postaja smer pa Ormož. Nič 80-22, 55.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Dobro jutro, Slovenija! Smo skupaj, smo povezani, potem pa zadihajmo kot eno in naredimo to, kar že znamo. Navijajmo za Prevca! Cene Prevc je na tekmi življenja, kjer zmage na mesto medalj prinašajo počitnice za otroke. Njegovi najglasnejši podporniki so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
4: Res je, in tale dežela junakov gre leto saj dnes, se zdi, da gre kar hiter.
5: Res je.
4: Pa ne samo na teren.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
4: Čau, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Šesti dan, smo že čez polovico. Hiter telefon v roke, postati sporočilo, pomagam 5 ali 10 na 1919, če še niste. Če ste že, pa sami veste, da si lahko privošte še en gal ne.
5: Tako vsak po svojih zmožnostih. Zdaj, če so vaše možnosti večje, pa je na spletni strani radio1.si QR koda, ki vodi do enostavne donacije višjih zneskov.
4: Ne pravimo, da morate dati več, ne, pa zgodi, da nas kontaktirajo ljudje, ki bi radi donirali 100, 200 ali pa tudi več evrov. Tam je namenjena tač. Tako QR koda na naši spletni strani, da ne rabite pošiljati 20, 40, 50 poročil.
5: Pa tudi.
4: Pa tudi, ja. Hvaležni smo čisto vsakega evra. Še bolj od nas, pa vam bodo hvaležni otroci, ki bodo zaradi tega lahko šli na počitnice. Zdaj pa, naprej več dobre glasbe, potem pa se nam pridruži človek, ki ima močan glas že v imenu. Miha Mišič.
5: Mišič.
4: Bo z nami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Jaro.

0: Lorin, Euphoria, da smo tudi euforični zaradi tega, ker imamo že detka skor, detka, bodočka detka v studiju. Dobro jutro, držav.
1: Dobro
2: jutro.
0: Mi že dolgo nismo imeli tako adrenalinskega začetka tedna, zasluga naših junakov Ceneta, ki je itak nor, pa Dežata, ki razveseljuje z dobrimi novicami.
1: Ja.
0: Tedi bo že poletno. Cene pa je trenutno na poti od Šoštanja do Slovengrada.
2: Tudi tvoj adrenalinsko bom rekla.
0: Tudi to je.
2: Tako da, lepi kraj, lepi kraj.
0: Lepi kraj. Popovdne pa od Laškega do cilja v centru varne vožnje Vransko. Tam ga čaka nekaj izzivov, kjer mu zna prav priti tudi vaša pomoč. No, petek pa se v Murski Soboti preskusil v šivanju. Obiskal je Lelosi.
3: Ja, smo že bliz. Še za robem, pa pa lahko oblečem
0: tole, kar
3: smo
0: skupaj stari.
2: Bravo, bravo. Si res
0: ne predobar nares, ker te bojo Norvežani želeli pri sebi imeti.
3: Ne, ta je bolj tesna. Mislim, da ki prvimo z Delosi, ja bomo plusu za eno majico, ampak en prstman. Je pa res, koliko morajo tele še vidi imeti enega znanja, pa gripa, kako rečemo.
0: Grif, ja.
3: Ja, dobesedno, da prvo obračaš, veš kakšne traparije jaz delam, se ne spošivim, tam se smajam, ki moraš kar nekaj kilometrov šivo nares priden. Prideš do tega, da lahko šivaš tiste obleke, ki jih hvala vsi notri.
0: Nisi tako, mi čakamo, da te vidimo, no? Mm-hmm. Ker to, kar boš se šil, boš tudi oblekel.
3: Ja, to prav, ja.
0: In nas zdaj zanima, kako je za robo?
2: Seveda.
4: En rokav je centimeter krajši, ampak drugače pa štima.
0: Ni bil sam rokav prekratek. Tale majica, ki si jo je sam zašil, ni prav dolg zdržala, no. Ostala odprema od Lelosija, ki jo delajo ta prave šivilje, ta se pa super obnese. Tako da še enkrat hvala Lelosiju, da ste oblekali ekipo in tudi hvala za vaš prispevek, da želi junako po vseh opravljenih izzivih.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio Ena. Več dobro.

0: Luka Svešek, Knipke, največja napaka, 8 po 14 je. Dobro jutro, lepo
1: jutro.
2: Dobro jutro.
0: Od nas štirih na obisku Miha Mišič. Mišica, pozdravljen.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: A, Miha, ti že vrsto let podpornik dežele junakov. Hvala.
1: Z velikim veseljem.
0: Pa ne samo to, komentiral si nekaj deželakovih najtežjih trenutkov v življenju. No?
1: Meni se zdi, da najbolj se mi takole vspominu tisnila tisti blet, ne, tista spletno, tista zadeva, se mi je vtisnila. Ne vsi tisti dosežki kolesarski se mi ne zdijo tako teški, bolj se mi zdi zanimivo tisto, ko je bilo na vodi.
3: Ja, tisto je bilo noro, ampak tudi kom si komentiral, ne?
1: Tudi tisti je bila tudi zanimiva izkušnja, pa vse te dosežke, Miha, se mi zdi, ker takole, zelo srcem sem pristopil k projektu.
3: Je bilo slišati.
1: Lahko povem še eno stvar, da sem pač za vsako komentiranje moral dobiti dovoljenje mojega delodajalca, pa no, je bilo malo pregovarjanje. No, ampak sem se potrudil, da je bilo vedno tako, kot je treba.
0: Stari, vsaka firma je ista. Tudi mi se pregovarjamo.
1: ampak za dober namen, tudi zdaj, recimo, smo imeli te zadeve in so rekli, če je kaj dobrodelnega, potem bomo dali dovoljenje.
3: No, lepo.
0: Fenomenalno.
3: Bravo.
0: Veš kaj, tudi v planici smo te malo pogrešali, cene te je čakal najtežji izziv do zdaj, ali si kaj spremljal, če se spomnil, ja. Gargi, sine?
1: Sem, ja, mislim, to je brutalno, ne, že tisto, da sta poskušala skočiti, ne, Garga Mel je skočil menda na 15 metrski, ne?
0: Ja.
2: Tako.
0: Mislim, in to 148 centi.
1: V redu je.
3: Ne, pa to je njegov osebni rekord,
0: ne?
2: Osebni rekord.
1: Absolutno. Tole pa, mislim, tudi sam se včasih poskusim s tem kvadrociklom, z Mihom sva se nekajkrat peljala. Mm-hmm. Moram reči, da na ukreber, po planici, po letalnici, na vzgor, to je, mislim, jaz ne bi.
0: Država, ja, vem. Se tudi mi ne bi, sem cene pa rekel ja, ne?
1: Ja.
0: Da je šlo to do rampe. Najbrž velik trenutek tudi za komentatorja, če je priča takšenemu podvigu, verjetno, ne? Kvadrocikl, 200 kil železa na vrhu planice.
1: Vsak ekstremen dosežek je tudi za športnega komentatorja nekaj posebnega in to, kar dela cene sedaj. Že ko sem razmišljal, ko ste objavili, da bo cene prevcena domestil Miha Deželaka v tej akciji, sem rekel, to pa bo, ne.
0: A res?
1: Ja, to pa bo izziv. Moram reči, da cene takr dobro poznam, zdaj sva v zadnjem času veliko komentirala, bila sva ne, nazadnje tudi na olimpijskih igrah skupaj, tole, kar ste naredili z Janez, ste mi bolj naredili, bolj...
0: Problem.
1: Ja, zato, ker so ljudje hodili množično v predaco in so potem hoteli vsi se slikati s cene tom prevcem in tako.
0: Ne bomo več.
1: Mam pa
0: imaš pa kakšno anekdoto ti z njim?
1: Ja, imam, ja. Sva komentirala na zadnje skupaj Vikersund.
0: Okay.
1: Polete in priletim iz Ljubljanskega studija in pridem noter in je cene preocimil Gemini, ta umetna inteligenca je malo spraševal po to, kaj, kakšno zanimivost. Me je hotel verjetno malo presešti, jaz sem znan potem, da najdem kakšen cukrče, kakšno neumnost. Ne? In je cene tu prevcu Gemini rekel, da Ema Klinec igra frajtonarca. Taj se rekel cene, da ne bi, ne, slučajen se rekel, ne, kaj tem promo še druge. Je napisal, kaj pa drugi slovenski skakalci in mu napiše, pazi, Domen Prevc, njegov brat, da je odličen v baritonu. Tale, bas bariton, da igra dobro, menda pa smo nikoli ni hodil v glavno glasbeno šolo, tako da... Previdno z
0: umetno inteligenco.
1: Ampak cene, ne vem, če mu kaj pomaga. Bilo zanimivo vprašati.
2: Se stavljaš, Emo Klinec, da frajtonarica.
1: In še tako je pisalo, kao, ja, igra frajtonarico in pogosto, ko se družijo, prastekne meh.
2: In Nika zapoje, ne?
0: Ja, to bi bilo res.
2: Za jodla.
0: Nika pa jodla, ja. Nika prem. Lepo. Ej, moram ti predvajati tudi naše komentatorje, kako so pač oni pospremljali včer v planici vse stvari, ne?
4: Ajde, ta zadnj push. 3, 4, zdaj. 1, 2,
0: 1. To je bilo komentiranje, drugače.
1: Ja, sem je zdelo.
0: To je bilo na največji strmini, ali pa pršel cilj te nemogoče akcije.
4: No.
0: A slišiš, ta izliv našega komentatorja. To je bilo...
1: Mi je zdelo, kot da je iz unga programa od 500 naprej. Na televiziji.
0: Ne govor, tam smo mi.
2: Nekaj je res, ja. Ampak ni pa prav, da dober komentator mora vedeti, da je dat placa, ne, ljudem.
0: Absolutno.
3: Ja, da se sliš to zadnje.
2: Ja,
3: da se govori sama zase.
0: Kako se ti zdi cene v vlogi junaka?
1: Odličen. Že prej sem že rekel, ne, to je ekstremna preizkušnja in ni za vsakega. To samo najbolj pogumni se lahko gredo. Že z Mihom sem trpel zraven, ne, sem ga poskušal tudi obiskati, ne samo takrat, ko sem recimo kaj komentiral.
3: Res je.
1: In tudi s Cenetom bi se želel biti kakšen košček.
0: No. A boš kaj vozil z njim?
1: Načeloma smo domenjeni. Čeprav prej sem slišal vremensko napoved za sredo, nisem pretirano navdušen.
0: V
1: sredo grem v Prestranek, no, tako da tam se bomo videli Prestranek Postojna, če se ne motim, in z velikim veseljem moram reči, da čakam. Bom probal prilagoditi vse svoje obveznosti temu.
0: Drugač pa malo smo pozabili finale Lige prvakov. Je bilo ta vikend, zmagal je PSG, ampak športni trenutek vikenda se je najbrž zgodil.
5: Akcija dejal je, da ne ve, ali sanja.
6: Je balatacen, gremo fukat. And yeah, let's go.
5: Če povzamemo izjavo Čavirja, Feracija dejal je...
0: Kaj je dejal? Kar povzem?
2: Prevedi nam.
1: Zanimivo je, da to se takoj zakroži. Ne? Tudi mi imamo svoje dele telefonske skupine in takoj naslednji trenutek sem dobil. Kljub temu, da sem bil v Kopru, jaz sem namreč spremljal ta konec tedna gimnastiko, športno gimnastiko, sem komentiral soboto in v nedeljo in takoj se je vedel tole. In kaj narediti kot športni komentator? Jaz sem takoj vedel, kaj bi rekel. Jaz bi rekel, ja no pa pejmo, ne?
0: Najlepša hvala, ker si bil gost v našem studiu.
1: Z veseljem, držite se.

0: Eurythmics. Eurythmics in Sweet Dreams Are Made of These. Več dobre glasbe, 80-ih na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 1. junija smo poletje, mi gre zanimivost, danes je svetovni dan otrok in svetovni dan dinozavrov. Način, kako veš, da nisi več otrok, je takrat, ker nimaš več svojega najljubšega dinozavra.
2: No, brontozavr.
0: Za dinozavre nič ne moramo narediti, razen da pogledamo kakšen film ali pa kosti v muzeju. Za otroke pa lahko naredimo ogromno, veliko jih potrebuje vaša pomoč. Trenutno se zanje najbolj trudi cene. Prevc, ki je točno, spremljate na Radio 1 TV. Danes pa tudi lahko prijete na Vransko, kjer ga čaka AMZS izziv ob 17. Samo povem, kar prlete.
3: Ene legendo, jaz se podpiram 100%, to, da to delamo za otroke, meni je ful pr srcu, ful mi je všeč in seveda pač pomagam 10, pošljam, kadarko lahko na 1919, pač res sicer, sam še tako naprej.
4: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
9: Sem, pa vi?
10: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
11: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
2: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mark Djuraševič.
0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
2: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem

0: Za najmlajše pa ločene dirke. Po navedbah organizatorjev se je na tekmovanju zbralo več kot 350 udeležencev vseh starostnih skupin. Vrhunec popoldneva je bil boj za naslove državnih prvakov v standardni razdalji Olimpik. Naslov državnega prvaka med moškimi je s prepričljivo predstavo osvojil Domen Bojanc, v ženski konkurenci pa je slavila Tinkara Stres. Ob reki Soči blizu Kobarida pa je v soboto okoli 19. ure z brvi oziroma mostu v bližini tamkajšnjega kampa padel otrok in se hudo poškodoval. Takoj po nesreči so bili na kraj napoteni pripadniki gorske reševalne službe Tolmin, ki so poškodovanemu otroku nudili prvo pomoč. Kasneje so ga s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Otrok je zaradi hudih poškodb v življenjski nevarnosti, tuja krivda pa je za zdaj izključena.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
3: Hvala, vreme.
4: Pred nami je bolj kisel ponedeljek, oblačno je in po večini države dežuje. Sredi dneva se bo potem delno razjasnilo, bodo pa popoldan še nastajale plohe nevihte. Jutri pa bodo okaj sončno, česar bodo cene in ekipa sigurno veseli.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Posledice nesreče so umaknili na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil malo pred priključkom Rogoza, ostaja zastoj, ne pozabimo na reševalni pas. Jutranji zastoj klasični, potem pa tudi dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in še zadnji trije, radar na dolenjski avtocesti na bivši cestninski postaji dob smer Ljubljana, na Ivenci merijo na avtobusni postaji smer Celje in pa v trgovišču na avtobusni postaji smer Ormož. Nič 80-22 55.
8: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Tenis Audi Showu Novak Strokovnjak.
9: V Tenis Audi Showu danes Novak Strokovnjak. Na ponedeljek 1. juni. Kje si, Novak?
10: Živjo.
9: Točno tole, kje ste vi?
10: Tle smo.
9: Ampak mislim, da spalil.
10: Kaj?
9: Gumo si prinesel, stari. 15. marc, veš, da je bil.
10: Ja. Ne. Se, to je zimska, zdaj imam letne gor, ne. Ta je zdaj ta v redu, ne. To moraš zdaj šparat, ne, ker če ne, zdaj se bi preveč obrabljal.
11: Ampak zdaj eno klasično vprašanje, zakaj guma?
10: Zakaj guma? Ja, to bi lahko tvoj zeta vprašal, ne, zakaj ni bilo gume.
11: Če je dobra. Vidi se, da si komik, ne, v prostom
10: času. Je pripravljeno.
12: 16 let je pripravljeno.
10: Čestitke, dedi Deželak.
11: Hvala.
10: Ampak dedi Deželak, ti to menjavaš gume, ne?
11: Jo.
10: Irena. Irena, no, pač nekdo. No, pa to je... Na potek za Ireno. Veš, kaj me gre najbolj na živce? Pri teh gumah, zato ko so srane. Ne? Ja. Jaz vedno lepo pridem oblečen, ne, v, no, belo haljo, ne glih oprana, ampak ne, s to gumo bi se fajn človek usral. Mm-hmm. Ampak in potem, ko damo mi, kam daš ti, se kdaj ukvarjaš s temi gumami? Kdaj primeš gume v roke, pa daš toto, ta vrečko gor?
9: Ne.
10: Ne, ti sam daš ključe, pa rečeš, ne, tole, pokličte me, ko bo, a ne da, ne. Pa kar ga hrama tu, ja, ima se morace,
9: ja.
10: Ampak ti daš iz smrti,
11: pa mi pomagi, jaz pa
10: no, mi pa to hramo doma in pa se za tim gumam vlačiš, ne, in ti nočeš zdaj gume prijeti, pa dati to vrečko gor. Ja. A se da kak narediti, da bi mi lahko dali to vrečko na to gumo, brez da bi se gume dotaknili?
12: Jaz bom rekla ja.
11: Okay. Jaz mislim, glede na to, ja, seveda.
10: Kako pa? No, pa bom poprašal, kako pa?
12: Ja.
13: Ne vem, tako malo zamaha z rok, pa dol na gumo povlečeš.
10: Ja, to bi že šlo. Okay. Ampak jaz sem še na internetu videl en bolj cool način,
9: ja,
10: ki ne pali vedno. Ne? Okay. Ampak zdaj bo.
13: Zdaj bo zim.
10: Glavnem, kaj lahko naredimo je, da mi, tako si rekla, zamahnemo s to vrečko, jo nafilamo zrakom, ta zrak ujamemo in potem to vrečko samo vržemo v gumo in je gor.
13: Nehe.
9: Daj pokaž.
13: Ker ni super junaki.
10: A bi kdo drug to pokazal?
9: Ne, daj pokaž.
13: Ker ti pokaž.
10: Prvo
9: pa bomo prvi probali.
10: Dobre,
9: no, ne, okay. Najprej da vidimo.
13: Bomo komentirali ta čas.
9: Kako ti zajameš zrak in zdaj Novak Strokovnjak zajema zrak.
13: Pihite.
9: Že dela ne vem koliko krogov.
14: potem rezultat.

0: Presežen, če ne bo se
1: razrešil. En zdaj. Pač ni ratal, ne?
0: Toma je ratal, ne?
1: Toma je ratal.
2: Nikol Toma je zmogl, ne?
0: Maks je naredil.
1: Ja. E, zdaj bo Novak ček.
0: Okej, drugič. Gremo. Jo!
2: Bravo.
0: Dobro.
2: Rečeno, storjeno, bravo.
1: To je bilo pa kar bo
0: še. Dobro, res dobro.
1: A bo še kjer probal?
3: Ne.
2: To je to.
0: Se bo kar dotikal.
1: Ta teden bolj kratko in sladko, a ne da?
0: Ej, ampak
1: zato, ker pogliste.
2: Ja, ratal je, vesel se.
0: Super.
1: Ja,
3: ne, ratal ti v drugo.
1: Ja.
3: Kar je, wow.
1: To je dobro.
3: Res. Res dobro.
1: Ja, tako da, neč. Zato.
3: Kje so ostale tri gube še?
1: Ostale tri gume so pa doma, v kleti.
3: Aha.
2: Sam bi bilo pa res, zdaj sem si prav prezrcalil situacijo. Kako bi bilo smešno tam po vulkanizerju, da ti tam zrak loviš.
0: Ali pa da vulkanizer
1: videl na netu. Ne? Poba, ne, tam vulkanizer je to delo in je izgledalo zelo cool. Ampak fora je, da bolj ko imaš mehko to vrečko, bolj što rada. Ne? Se pravi, ti bi rabil še eno tako malo bolj mehko. Ta, če je okej, okay, ampak če imaš pa še kako tako bolj mehko, pa to...
2: Še bolj deluje.
3: Ti ne plačuješ za hrambo gum?
1: Ne, jaz to ne sem doma v klet. Ne.
3: Se pravi, hramba je tam je krok koliko, ne? 25 do 40?
0: Na mesec, ali kaj?
3: Ja, ne, na let.
1: Na mesec?
0: A ja, na let?
1: Ja, 40. To pride ja. Par jurjo na let.
3: No, posebej ja, pa šparo, tako da pomagam 10. Ena let.

0: David Guetta, Kim Petras, When We Were Young, 20 dobrih do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šesti dan žele junakov, to pomeni, da smo že čez polovico. In smo tudi na točki, ko se tudi cene toprejocu že malce pozna utrujenost.
2: To, ker si v pogonu, ni panike, ker se pa enkrat umiri, pa mora mir, kada imam budilko naštimano, ker me lahko tudi to izmanjka.
3: Kakšno je vzdušje v ekipi na terenu?
2: O, z ekipo smo se hitro ujeli, mi je jasno, zakaj je Miha temu le pravil. Dream team, res vsak posameznik res naredi iz svoje ravno, kot sem že omenil, in iz enega vidika in z drugega. Se znamo je, da tudi tiste težje momente prebrodamo, predvsem pa občudujem, kako res vsak ve, zakaj je tukaj. Vsi se zelo dobro zavedajo, zakaj to delamo, kaj je naš končni cilj. Zelo besedno uresničimo čim več otrok oziroma marsikateremu mogoče celo spomenemo življenje.
0: In bomo se še mi spomnili, za zakaj, v bistvu zaradi koga obstaja dežela junako.
4: Sem imela lih en primer z danim fanskom, ki sem ga imela, ki je bil mejha na taboru. Njega so pustili starši v vrtcu. In ga niso prišli iskati, mama ga je tako zapustila in sem ga srečala v šoli, v naravi, v pač družbi, kaj mora biti cool, kaj je že tako velik, da je pomemben to, kako se obnašaš, ampak ta otrok je pritekel do mene, me objel pred vsemi in bil cel teden okoli mene, okoli mojih vratu, mu je bilo čisto vsem, kaj si ostali mislijo.
0: Dva nova družinska člana dobimo kmalu v tem šovu, v tem trenutku je to najbrž nekaj najbolj nepredstavljivega, kar lahko človek sliši. Pustiti otroka v vrtcu.
1: Nepredstavljivo je. Jaz si v bistvu še zdaj težko predstavljam, kako ga sploh dati v vrtec, veš, za par ur, kaj še lepač pustiti tam in to sploh ne razumem, kako lahko pride do takih zgodb.
0: Ampak najbrž so
5: to se ne bi smelo dogajati. Ne.
0: Tega otroka bili v zelo drugačni situaciji.
1: No, ja.
0: Kot sta vidva tako psihično, fizično, ja. A veš, tudi finančno.
5: To je res.
0: Ni zgovor ali opravičilo, ampak je pa sam opomnik, da se dogaja. Ne moramo reči, da se ne, se. In Miha, ti si enkrat lepo, lepo povedal.
6: Morate razumeti, da oni nimajo te topline doma. Oni nimajo te ljubezni, oni te drugače objamejo kot moj otroc mene doma. Oni te tako stisnejo, tako močno. Zato gremo, za njih. Mormo.
0: In Miha, kaj je težje? Na terenu si poganjal, nisi imel cajt razmišljati, kaj pa letos? Spremljaš v bistvu akcijo skupaj z nami.
5: Ja, letos je drugačne, res absolutno drugi zorni kot, mi je pa top, bil sem tudi v Planici na terenu včeraj, no. Moram reči, da boljšega oceneta, jaz si težko predstavljam, res. Koliko je srčen fant, koliko je krasen, tudi ravno prav navihan, no. Še zmer je pa fokus na otrocih, ja. Ker take zgodbe, ki jih slišiš, to me pa vedno znova gane, no. In pač tega škoda, da jaz tega ne bi smel biti, pa žal je. Žal so te zgodbe. In prav je, da pomagamo. Pomagam 5, pomagam 10 na 1-9, 1-9.
7: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
8: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: 13 dobrih, pa bo 9. Lepo zdrav.
1: Živjo.
0: In čestitke srečnežu, ki je včeraj zvečer postal milijonar. Dobra 2 milijona vredna šestica je padla.
1: V slovenski Bistrci, o tem je srečka. Zdaj, ni pa nujno, da je tudi srečneš, ne? Lahko je bil nekdo v movingu tam.
0: Ja, v movingu. Sem hotel reči, ja, vsem na 1919 s poročilom pomagam 10, čeprav z 2 milijončkov že polohk tudi na QR kodo.
1: Ja,
0: se obrneš na spetni strani, radio 1.si. Ampak nam o tega rekli, rajte se tujemo, da prespiš, pa dojameš, kaj se ti je zgodil, pa se slišimo v naslednji priložnosti, a ne?
2: Ja.
0: Ker mislim, da se je prej tudi ob tej novici že našmo novičarju Sergiju Furlanu, se mu je tudi zatikal.
1: Ja, zelo se mu je, ker se njemu ne ponavadi.
2: Ja, res, njemu pa res ne.
0: Ponavadi, ko pove, ampak tole pa...
2: Ja, se res, wow.
0: Očitno je blizu, očitno on tudi učer tanko.
2: Ja.
0: A pač ni šlo, ne?
2: Ja. To treba povedati, da niso pronavajni takih zneskov, ne?
3: Ne.
2: Brat. Se bolj tako, Jurija, 700.
0: Tako.
2: Ja.
0: Bravo, čestitke.
2: Bravo.
1: Bravo.
2: Čestitke.

0: Radio 1 Obala.
1: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si

0: Maroon 5 in This Love, vreme ne najbolj posrečeno, prav Lara.
1: Ja, danes jih bo kar pralno, jutro pa bo spet več sonca.
0: Dedi, pri tem?
2: Ej, tudi ne dober, no. Podrto drevo na cesti Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico, a pa je, da je cesta tam celo zaprta trenutno. Previdno.
0: Sergej v novicah ob 9.
3: Ja, prihaja nova povišica v javnem sektorju, pa v premirju med ZDA in Iranom, ki to zares ni, pa v prihodnosti parkiranja v Ljubljani.
4: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na 2 hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 9 ura, dober dan.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Za večino zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in drugih državnih službah se z junijem plače znova višajo. To je tretji del vladnega načrta za prenovo plač. Tisti, ki so svoje ciljne plače dosegli že prej dviga, ne bodo dobili, vsi ostali pa bodo povišanje opazili ob izplačilu julijske plače. Zaostrujejo se razmere na Bližnjem shodu, kjer si ZDA in Iran kljub dogovorjeni prekinitvi ognja znova izmenjujeta vojaške udarce. Ameriško centralno poveljstvo je potrdilo, da so njihove sile minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre za brezpilotnike, potem ko je Iran sestrelil ameriški dron. Iranska revolucionarna garda na drugi strani poroča o povračilnem napadu na neimenovano ameriško oporišče, o napadih z droni in raketami pa poročajo tudi iz Kuvajta. Ljubljanski mestni svetniki pa so se znašli pred pomembno odločitvijo o parkiranju v stanovanjskih soseskah. Ker se ljudje ne strinjajo z novo ureditvijo in so zahtevali referendum, mestna občina zdaj predlaga, da odloči kar umaknejo. Zakaj? Predvsem zato, ker bi izvedba referenduma stala 1 milijon evrov, kar se jim zdi preveč. Če bodo danes glasovali za umik, parkirne ureditve ne bo, ljudem pa ne bo treba na referendum.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ekipo bo dopoldne kar prav dež, tudi vi bodite previdni, sploh na cestah. Popoldan bo malo bolje, delno se bo zjasnilo, bo pa še možna kakšna ploha. Potem jutri bo več sonca, v sredo pa spet bolj deževno. In pa tudi temperature bodo malo nižje, od 19 pa do 24 stopinj bo popoldne, trenutno ob 9 pa imamo Maribor, Slovenj, Gradec, Jesenice in Velenje 16 stopinj, potem Murska Sobota, Ptuj, Črnomelj in Novo mesto 17, Ljubljana 18 in Lucija ter Nova Gorica 19.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hurano Sečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
2: Ljudje previdno tam zunaj, danes razmere niso idealne, marsikje. Podrto drevo na cesti Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico sporočate, da je cesta tam trenutno celo zaprta. Nesreča ovira promet v Vodicah na nadvozu nad avtocesto previdno, jutrni zastoji klasični in pa trenutno samo 2 radarja aktivna na dolenjski avtocesti na bivši cestninski postaji Dob smer Ljubljana in pa trgovišče avtobusna postaja smer Ormož. Nič 80-22-55 previdno.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si.
7: Dobro jutro, dežela junakov. Že veste, kam boste šli letos na morje? Več tisoč otrok sanja, da bi vsaj en teden preživeli z vrstniki na morju. Te sanje se trudi uresničiti Fene Prevc. Pri tem pa ga najbolj podpirajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
8: In ne smemo pozabiti na Gargamela, on se tudi trudi.
9: Celo.
7: Naj se vaša najbolj junaška zabava nadaljuje sta.
8: Lepo zdrav od nas.
2: Živjo.
8: Mislim, Gargi se trudi predvsem s postavljanjem novih izzivov, ampak leto se mi zdi, da mu ne gre najboljš. No?
2: Ne.
8: Mislim, se ni težava v teh idejah. Težava je v tem, da je cene ta prevodca malo težji vršti stera kot pa dežata. No? Po drugi strani pa treba tudi Gargija malo pohvaliti.
1: Prav res, no, upa se vse, kar naloži drugim, ne, kar je hrabro, sploh pri njegovih letih, ja. Kar podvig.
8: Mislim, iti na skakalnico za 6-letne otroke, ne na vse ostale, res hrabro, ampak ja, temo ga pohvaliti. Neuspehi ga tudi niso potrl, človek še kar ustraja, poskuša najti nove izzive za cene, da čez nekaj minut bo z nami, prihaja z novicami o velikem gladiatorskem dvoboju.
1: Gladiatorskem.
8: Tako je rekel. Kaj to pomeni, zvemo čez 6 minut.

0: Miley Cyrus, Flowers, 9.50, lepo zdrav,
1: da se
0: živijo Anja, Lara, mi kateri smo z vami, voljn po žveplu pa tudi prenaša na šeden in edini. Gargane, lepo zdrav ponovno.
2: Živijo.
0: Predna si narediš bruko z naslednjim izzivom za ceneta stari čestitke za 148 cm, ba je blažena tu zraven, mi Anja rekla, da je bila... Da ni bila preveč navdušena, no?
1: Pred skokom je bila bolj vesela.
3: Ne, tako je objavila storije na Instagramu, kako sem dobro skočil. Otroci so objavili storije na Instagramu, kako
1: sem dobro. Sam je imela tudi za drug scenarij že potravljeno.
0: Pa je vedno zadovoljna s majhnimi centimetri.
3: Je.
0: No, lepo, sej, fajn, mi smo tudi.
1: Pa super si bil, res.
0: Ej, kar se tiče skoku v planici, je 148, slabo tudi, če centimetrov zameš stran. A si podaril sploh kak rekord?
3: Svojega zagotovo ne, ampak sem videl, da so eni otroci skakali tudi.
0: Še manj?
3: Ja, še manj. Odkrito, res so bili pa, se vidiš, so mi tudi dali na svete, na Instagramu.
0: Sem videl.
3: Kako skakati, tako bom rekel.
0: Ful mi je bilo dobro, ker ti je šestletnik dajal, kako moraš jadrati.
3: Tako. Ampak, a veš, kaj je pomembno? Skočil sem, ratel mi je všeč, sem razmišljal, da bi šel še, da bi res probal, da bi se zares odrinil, pa na tretjem, četrtem skoku bi se tudi cupo zares odriniti.
4: A bi šel še na večjo skakalnico?
3: 30 bi po moje še šel.
4: 30 še.
3: Ampak je žena rekla, da ne smem.
0: Prav, ženo imaš pametno. Dobar je. Ej, moram ti res čestitati za pogum, ker pač vidim, da si se zapelo čez, ampak tudi to ni. Tudi to ni enostavno. Zdaj pa tako, cene goni, ti pač mu daješ neke izzive, za katere pa vidimo mi že, pač počas že malo tudi gledamo, da ti mora biti res hudo, nam je hudo tudi za tebe.
3: Ker jaz, kar vidim je, da cene tu vse prelahko.
0: Mislim, prelahko.
3: Tudi to, kaj, včeraj na planico gor, jaz sem rekel do rampe, on do vrha. Mislim, to ni pravi način.
4: Ja, on je še nadgradil izziv.
3: Ja, on je še nadgradil. In v bistvu ugotavljam, da njemu, kot da mu tam rdečo preprogo nekako jaz porivam. Pa...
0: Absolutno. Mislim, malo je razlika, on je vsem bil profi športnik in to vrhunski.
3: Ja, pa predvsem v glavi se mu vidi, da je res pri stvari, da res hoče doseči vse. In kaj sem jaz ugotovil? V bistvu sem ugotovil, da ne morem njemu dajati izzivo za res, ne? Ampak...
0: Hiter si ti ugotovil to, ja?
3: Ampak zdaj pa vidim, da vsem moram malo to zakomplicirati. Njemu življenje vseeno, ne? In sem razmišljal, kaj če bi jaz stvar malo obrnil.
0: Kako?
3: Jaz bi obrnil stvar tako, da bo deželak, da izovem deželaka spet.
4: Zakaj mene? Nimam noc tem let.
3: Nimaš si kle.
4: Ne, smisel, da bo cene tebe izvolj.
3: Ne. Jaz ti izovem deželaka, tebe, da se spopadeva v stvari, in če ti zmagaš, 10.000 evrov, tako kot vsako leto, gre v sklad, če pa ti izgubiš, kar se ponovadi itak zgodi,
1: no ja,
3: potem pa cene dobi kazen. Kaj pa?
1: Ti si brezkazni.
0: Kako nehvaležno. Kako nehvaležno vlogo si me dal.
3: On ima tudi informacijo.
0: Bravo, hvala, Gargamel. Ti si res majster.
3: Ti je všeč ideja?
4: Mislim, ideja mi ni všeč, ampak za tako stvar se moram odzvati in sprejeti tak izziv. Ker gre za otroke in pač jaz sem sicer mislil, da ne bo več teh izzivov, ker to me je zelo nerviral prej, ker sem še to vozil, ne.
1: Ampak te je pomiril, da kazen ni zate, ne?
4: Ne, to meni
1: ne pomiril. Ne,
4: to pomeni, da se moram samo še bolj potruditi, ne. Ker cene je res super dela, tako kot si rekel, ni ga izziva, ker ga on ne bi bil vesel, pravzaprav, ne.
0: Ja, sem kaj pa ti jaz vesel?
4: Nisem vesel,
0: ne?
4: Nisem vesel.
3: Zdaj pa moram razmisliti še malo o tem, kakšen bo ta najin izziv, ne?
0: Ja, mrsika je bilo do zdaj, ne? Mrsika je bilo, veš, ne? Doskrat smo imeli te izzive na Ljubljanci, doskrat jih eni izzivi so bili, kaj ti imel še za ene izzive? Tudi neki so bili pred...
4: Strmorebr.
0: Ja,
1: pa predekat
0: pa vam. To so bile kazni, Miha, to ni bil izziv.
4: Krvavc.
0: Ne, to so bile kazni, Miha.
1: Z Roškarjem.
4: Ja,
1: lani ste
4: veslali. Ja,
1: polene poligone sta se šla, ne.
5: Urško
1: sta
5: rešvala, to sta rekla.
0: Ja. Na kaki na koš sta tudi metala.
1: Ja, tudi.
3: Ko se je začelo, mislim, da celo prvi je bil prvi na koš v Novem mestu.
1: Aha,
3: tam.
1: A se res, ja, v šoli.
0: Ja, kaj pa zdaj?
4: Pa nekaj.
0: Maš kaj v mislih?
3: Jaz imam vedno kaj v mislih.
0: Kaj pa imaš v mislih?
3: Ja, Ljubljanca mi je bila vedno všeč, pa vedno mi je bilo všeč.
0: A ja, Ljubljanca ti je bila všeč. Škaj imam jaz občutek, da mu, a veš, na kopnemu generata v zraku sploh nima šans. Škaj, na vodom gremo. Deželaka sem na vodi ruknu.
1: Pa ne vedno.
3: Mislim, ne vedno, ne. To je, je res. Ja. Se je zgodilo tudi, da je on enkrat zmagal po nesreči.
1: Pa se je, ne. Ampak
3: zdaj... Ja, nekaj tazga, ampak... Ne vem, v to smer nekaj.
1: Razmišljaš. A, nimaš,
0: a to je spet v sredo, ali boš to naredil v petek sredo, na final? Sredo. O, to sredo.
3: Sredo, sredo. Sredo naredimo, ko je karavana v Ljubljani.
0: Ja, ampak kaj?
3: Bom še razmislil.
0: Sreda na Ljubljanci.
3: Ja.
4: O, jo,
1: na Ljubljanci.
3: Drugač pa...
4: Glih sem bil živel v tem, da nima več teh izivov in zdaj spet, bam.
3: Drugač pa moram ti čestitati, Dižela.
4: Men, a ja.
3: Slišim, da boš dedek.
4: A ja, hvala, ja, zdaj je to kar malo zamrlo, to veselje.
1: Ne, no, pa veš, kako še...
0: Lok se gre sta dedkove igrce.
1: Dedkove
0: igre se gre sta.
4: Ja, to pa je lok, jak se človek.
3: Jaz še nisem dedek in upam, da ne bom še nekaj trkam na les kler.
0: Ja, ampak si se že rodil star, tako da...
3: Ja, zdaj, ha,
0: ha, ha. Ja, ti si si izbral tekmeca, se mi zdi, da je fajn, da mi določimo tekmovanje, sploh zato, ker je danes postal dedek.
1: Dajmo mi.
0: Detkove igre.
3: Še dedek, ampak okej,
4: okay, bo.
0: Detkove igre.
4: Dajmo detkove igre.
0: Detkove igre.
3: Detkove igre.
0: Detkove igre, to je to.
3: Ali imaš idejo, kakšne bi te detkove igre morali biti?
0: Se bomo že spomnili. A ne?
3: Tako, a se boš ti prevzel to, kakšne
1: morali
3: biti?
1: Maš to, Mihi.
0: Bomo
1: se posvetovali.
3: Okay, se pravi, meni se ni treba ukvarjati.
0: Ne, se ti ni treba ukvarjati z detkovimi igrami, tako da to se bomo zmenili.
1: Ne, se ne sklanja.
0: Prideš kaj pred jutr, pa ti razložimo jutr.
3: Super, pridem jutr.
0: No.
4: Pa to je že bolj zdaj.
3: Jaz se bom prejel, vem, da bo v sredo, vem, da bo v Ljubljani. To lahko rečem.
0: Kaj pa je kazen za cene ta?
1: Jaz se to, ja, kaj kazen je?
3: To bom pa še premislil.
1: Pa kar veliko imaš ti za razmišljati, da?
4: Čurto
1: bo plane uničal, ne?
3: Ja, tebi je bilo res prelahko, da sem bil razočaren. Ne?
1: Na psa bo.
3: Bo, kazen bo. Boljša.
0: Si v redu, dedi?
4: Ojo, lej.
1: Ja.
4: Sem, ne.

0: Ed Sheeran in Sapphire, lep pozdrav na štiri.
1: Živjo.
0: Pa je malo popravil tako s pogargi, ni božga, zato kot ena lovička o Marilyn Monroe.
1: Mm-hmm.
0: Filmska ikona bi danes praznovala okroglih 100.
1: Joj, noro, ampak žal jih ni dočakala več kot 36. Je bilo pa teh 36 zelo aktivnih, zelo burnih, sploh v njenem ljubezenskem življenju. Poročena je bila s pisateljem Arthurjem Millerjem, njen drugi mož je bil legenda bejzbola Joe DiMaggio. Spisek ljubimcev pa obsega še Franka Sinatra, predsednika Johna F. Kennedyja, pa njegovega brata, zdaj vse tri skupaj, to ne vem, no. Potem pa Marlon.
0: Kako bi ti?
1: Jaz bi sam Johna F. Kennedyja.
2: Ja,
1: ja. Pa tudi Marlona Branda, pa posebej.
0: Posebej.
1: Tam ne zdaj v tem stanju.
2: Sem hodono, do 36, da imaš spisek vseh teh ljudi.
1: Ja, no.
0: Ja.
1: Ti imaš še pri časa, da nabereš.
2: Ja, ne bo šlo to sve. Ja, dobro.
0: Ja, no, si si rekla, hodono.
1: Dobro, zanimljiv. Sem se pripravila, da gremo, da imam 11 let.
0: Ja. Pa misliš, da jih je ona zbirala ali je bila izbrana?
1: Pismo. Pa po moje tudi je lahko izbrala, ne?
2: Izbrala je tako izzivalka.
0: Za vikend pred njeno 100. obletnico rojstva so v mestu Palm Springs postavili rekord po največjih imitatorkah Marilyn na enem mestu. Zbralo se jih je več kot 1000.
1: Wow.
0: Žal najboljše med njimi ni bilo. Goran Obrez je imel tudi rojstni dan. Vse najboljše, Goran.
3: Vse najboljše.

0: boljše od originala.
1: Majke.
2: Dan se po jutru pozna.
3: Naj vam ga naredijo.
2: Anja Ramšak,
3: Miha Dežela,
2: Lara Tošič in Denis Avdić. Radio 1.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
9: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: dom Zelene doline. V soboto, 29. augusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mark Djurašević. Slovenski telovadec Beno Kunst je drugi dan finalov svetovnega izziva v Kopru v prvi odločitvi dneva poskrbel za veselje na tribunah Arene Bonifika. Kunst je kljub poškodbi gležnja stisnil zobe, solidno opravil nastop na preskoku in osvojil bronasto odličje s 13,183 točke. Lucija Hribar je v finalu na gredi zasedla 6. mesto. Najstarejši podjetniški inkubator v Sloveniji, inkubator Sežana, je obeležil 35 let delovanja. Ustanova je v tem času podprla več kot 400 podjetij z visoko stopnjo preživetja. Vodstvo ob jubileju načrtuje nadaljno širitev podpornega okolja v Kopru in na Kozini ter gradnjo študentskega doma. Po nedavni polovično uspeli dražbi stavbnih zemljišč v poslovno-ekonomski coni Kromberg je mestna občina Nova Gorica objavila razpis za prodajo še zadnjih dveh razpoložljivih zemljišč v tamkajšnji coni. Zemljišči sta veliki nekaj manj kot 4300 in nekaj več kot 2100 kvadratnih metrov. Razpis bo odprt do 12. junija, javno odpiranje ponudb bo 15. junija.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Začetek junija se ni začel najbolj poletno, bolj oblačni in deževni dnevi so pred nami, jutri bo nekaj več sonca, danes pa se bo vmes tudi malo zjasnilo, še vedno pa se bodo pojavljale plohe in nevihte.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Previdno podrto drevo na cesti Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta. Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Slivnica med priključkoma Maribor Center in Maribor Pobrežje, no tam pa je obstalo vozilo v okvari. Jutrni zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice pa Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. En radar ta trenutek in sicer meri v Lendavi pri pokopališču. Nič 80-22, 55.
6: Lep pozdrav na štirih.
7: Živjo.
6: Cenjeni ekipa Dežele junakov so trenutno kje?
7: Trenutno grejo proti Slovengradcu.
6: Proti Slovengradcu, kar pomeni, da bo padel še en rekord.
7: Kateri rekord?
6: V času vožnje od Velenja za Slovengradca. Lahko ga spremljate na Radio 1 TV, če meni ne verjamete. Če dar stole gleda, bojo rekli, da ne rabimo te tretje vsi.
7: Počasi, Cene, lepo prosim, uživaj v te čudoviti naravi in novinkih in
6: testih. Ti si, da Cene razume počasi?
7: To ne. Razume pa uživanja. No.
6: Mogoče ga bojo naučili danes v Centru varne vožnje Vransko. Danes od 17. naprej ga čaka kar nekaj jama za se izzivov. Vabljeni, da pomagate. Te izzive dejansko ne vem, če bo opravil. Človek je driftal s kvadrociklom, ampak jih pa mora opraviti, ker če mu... Rata bo AMZS daroval denar za počitnice otrok, tako da pridite pomagati. Kako pomagati, si pogledajte na amzs.si. Zdaj, če so vsi skakalci norci, pa bo čez nekaj minut povedal Žiga Jelar. Z nami bo vsak čas.

0: Vok the Moon, Shut Up and Dance, 22 po 10. Lepo zdrav, na 4. In seveda smo v tednu junakov. Še en, ki si upa leteti v planici, je z nami. Lepo zdrav, Žiga Jelar. Čau, Žiga.
1: Živjo.
0: Najprej, kako si?
2: Pa super, evo.
0: Zgledaš super, gledaš ja. Dober. Počito. Ja.
2: Treba nov teden začeti na polno.
0: Ej, lansko sezono si prekinil zaradi poškodbe.
2: Ja, res je.
0: Kot je to bilo?
2: Ja, v bistvu zelo neprijetno. No. Ko sem nekak prhajal noter, tudi skoki so bili zelo dobri. Pa pač tista, jaz rečem, klinčeva zadnja loža. In ja, mi je odneselo v bistvu mesec pa pol. Sem bil čist pri mir. Težko prijeti.
0: Pa nazaj. Okrevanje zdaj, kako je? Poteka po načrtih?
2: Ja, v bistvu nekak se je tako zacelil nazaj, kaj treba, sam čas rapa, ne, taka stvar. Pa gibljivost pridobiti nazaj, pa vse skupaj.
0: Tako. Kaj pa glava?
2: Ja, glava pa sej konc sezona je bilo in treba se resetirati pa na novo pripraviti. Pač dati vse svoje moči, da bo šlo, pač da se vrnem nazaj na stari tire. No, tako.
0: A te bomo letos videli na smučkah?
2: Jaz upam, da ja.
0: Prosim,
3: držimo pesti.
0: Pohn kufr imam teh prejevcev, stari. Ja. En, prosim, ker se drugač piše. No. Dajmo.
2: Evo, bomo zborbali.
0: Ej, v mesti si zel čas za musko, pazi. Kaj je tole?
2: Ja, to v bistvu to je moja druga strast. No. Jaz sem s 5 letom začel harmonko igrati in kasneje sem se odločil, pač, da bom to začel pisati in ustvarjati svoje pesmi.
1: Dobar.
0: Top. Še kaj dober pri tem? Kaj je lahko zadnja loža?
2: Ja, v bistvu imaš nogo lahko gor, ja, pa se igraš.
0: Pa malo ustvarjaš. Ej, včer si pomagal drugače voziti Senetu po dogodku v planici, a te kaj... Ne vem, a te je zasrbel, da bi ti tudi skakal zdaj z njim tamle, da bi šel na vse te skakalete.
2: Ma ja, se v bistvu, to je res naša strast, no. To je naš način življenja in kadarkoli greš lahko na skakalenco, je to nekaj najlepšega, pač uživaš v temu in ja, bi šel tudi z njemu, ja.
0: Mislim, predvsem je to tako, ne samo, da ne skače več, pa je šel vsem skakati, on že koliko 3 leta pa pol ni.
1: Ja, nekaj takega, ja. Več pa 3 leta, ja.
0: Očitno imate vi vse ta nek, ne znam opisati, očitno enega črva adrenalinskega, nijam pojma, ker pač z Anžetom Laniškom sta pol počela tole. Sam mal. Dritala sta s kvadrociklom in seveda sta se obrnila, ne?
2: Jaz sem se malo zanima vozil, oziroma pa prej, ko so bila pa scene tam na kvadrociklu, greva pa ne vem, ne, 58 na uro, po klancu dol.
0: O ne.
2: Mejkel je že tako se vse majal, pa jaz tako, vse to bo, ne, se to se drži, prav ja, drži, drži. Pa smo šla pa v klanc gor, pa prav, a ja, pa brem zadnje ne delajo, tako da... Ampak je dober, je dober.
1: Kako ste dobri, top. Res.
4: Je ta adrenalin vajo v krvi.
1: Ampak tako na tak navihan način mene to šeč, kaj ni fant, ki ste tako, je, ja, gremo se krati.
3: Živun na smeh je, res, tak navihan, proto.
0: Očitno to mora biti nekaj skupnega vsem skakalcem, no, ker pač... Meja ni dost, greste čez, je drugače, verjete se ne bi s tem ukvarjali.
2: To pa kar hiter, ja. Skos smo na enem limitu. Mislim, se to je čar tega športa, ne. Mislim, lahko greš svetovni rekord, lahko je pa ja. Helikopter.
0: Ja, lahko je pa helikopter, ja.
2: Tanka je meja.
0: Dej povej, si še kaj adrenalinskega počel v življenju, Žiga?
2: Pa v bistvu...
0: A veš, da pravijo, da je, ne vem, jaz se spomnim, ko je dokumentarce gledaš, a veš, Mihael Schumacher zaključi, ne, ja. To je to, in da je skakal iz aviona, da je skakal s padalom. Ampak je bil tak živ, tak adrenalin, da njemu ni bilo dost enkrat.
2: Verjamem.
0: To je šel gor, petkrat.
1: Verjamem. Skoljivo, ne.
2: Mislim, jaz sem motokros, sem zraven vozil, ampak pol pač zrad skokov sem to mogel dati na stran, no. Ker res ne gre usporedno. Ja. Tudi tam, če padeš, se dobro razbiješ. Ja.
0: Punco imaš?
2: Ne.
0: Ne. Zato se pa še lahko voziš z motorjem. Za motor imaš še čas. Mi ti želimo predvsem dokončno okrevanje in ja. Pravim.
1: Super si.
0: Skladati te brevce z vrha.
1: Ja, srečno.
0: Rasturiš. Veš kaj je nekaj najboljšega? Da v bistvu ne rabeš iskati nasprotnikov druge v tujini.
2: Ne, ne rabim.
0: Doma so.
2: Imam doma dosti zimskega kluba. Sam zavihat rokave pa gas.
0: Ceneta smo poslali na prezgodni tečaj varne vožnje danes. Vransko AMZS v center varne vožnje. Tam ga čaka nekaj izzivov. Bo pa pri njemu res, ne vem, nisem zikr, če jih bo vse opravil. Bodo imeli odprta vrata, ljudje, lahko mu poslušalci greste pomagati, navijati ob 17. bo tam ravno prav za postanek po službi. Žigate pa hvala.
2: Hvala vam.
0: Hvala za podporo deželi junakov, hvala za obisk, srečno v prihajajoči sezoni. Dam za gemiš na Krku, če se vidimo.
2: Menen. Iz srca hvala, ker to počnete. Res.
0: Hvala, Žiga. Pošli pomagati.

0: Taylor Swift in Opa Limpe.
1: Opa Limpe.
0: Opa Limpe. Lep pozdrav, Matjaž Lovše je že pripravljen, da nas menja. Čau, Lovše, kako
2: čau, čau, super, vi kako ste?
0: Vikend, super, dobar smo.
2: Vikend, smo mega pa. Nor.
0: Ja, kje si bil?
2: Ja, planica, kje.
0: A, okay. A spomagal gor, gond?
2: Ne, niso pustil. Ekipa je rekla, mi bomo to zmogli sami. In kakšna ekipa je to, res, Lono.
0: Ni preveč britna, ne? Jaz bi ti rekel, pomagi, ne? Ampak v redu.
2: Dobri ideo, principi v igro je to tako, ja.
0: Tako, ja.
1: Mislim, bo tudi fajn.
0: Kam imaš danes?
2: Ja, danes je pondeljk, ne? Danes seveda spremljam ekipo, dežele junakov, Ceneta. In pa seveda pondeljke, ko se moramo vsi sestaviti, tako da motivacijski pondeljk. Ljudje mi pomagajo z njihovo muziko.
1: Ok.
0: Dost beden, veš, kaj smo imeli vse. Anžela Lišek je bil, Žiga Jelar je bil tukaj, Garg je bil na obisku, Dežo bo dedi, stari. Garga Milo se je snel, skratka, veš, kero jutro.
3: Ludo.
0: Kero jutro. Ti se pa sestavljaš.
4: Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Obala.
5: Vabljeni na praznik Oljk, vina in rib 5. in 6. junija v starem mestnem jedru Izole. Spoznajte dobrote domačih obrti. Glasba bo uživo, vstopnine pa ni.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: 10:00, dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Slovenija danes začenja izdajati novo generacijo potnih listov z več kot 100 zaščitnimi elementi. Kdor ima starega še veljavnega, mu ni treba na upravno enoto. Novi potni list pa je bolj sodoben in precej bolj zaščiten pred ponarejanjem. V njem je barvna fotografija imetnika, QR koda in motivi zdravljice, Triglava ter slovenskih rek. Spreminjajo se tudi cene, 10-letni potni list bo stal skoraj 59 evrov. Kupujete avto prek spleta ali pa vam neznanec ponuja aplikacijo za nakazilo denarja, bodite previdni. Na Celjskem so policisti znova obravnavali 2 spletni prevari z visoko škodo. Moški je pri nakupu avta iz Nemčije nakazal 43 000 evrov, a je denar končal na lažnem računu. V drugem primeru pa je neznanec občana prepričal v namestitev aplikacije in mu z računa ukradel še dobrih 21 000 evrov. Eskiroji so priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti ta teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je eskiro tehnično ustrezen. Opozarja tudi Saša Jevšnika-Fol iz Agencije za varnost prometa.
4: Električni eskiro ni igrača. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km/h in ne spod bojate ronan, ki povečujejo tveganje za nesreče.
3: Pravila so jasna, voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku, telefon in alkohol pa na eskiro ne sodita.
0: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Začelo se je deževno popoldne, bo sicer več sonca, ampak tudi plohe in nevihte. Od 20 do 27 stopinj bomo imeli. Jutri lepši dan, sončno bo, s temperaturami do 28, v sredo dopoldne pa deževno, popoldne bi se razjasnilo, v četrtek bo sončno in nekaj več oblačnosti proti večeru.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Promet in Rok Pintar.
6: In žal spet kar nekaj težav. Lep pozdrav. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Zaradi podrtega drevesa še vedno zaprta cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Nekaj gneče je še vedno na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil pred priključkom Rogoza zaradi varovanja kraja po prometni nesreči. Predvsem previdno, da tam ne pride še do kakšnega naleta. Zastoji pa štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani in primorska avtocesta pa predpostojno smer Koper. Radar v Lendavi pri pokopališču, v spodnjem Brniku pa merijo pred krožnim križiščem smer Vodice. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Lep ponedeljek vsem. Zdaj po tem norem vikendu, kar se tiče dežele junakov, kako so spravili ta kvadro na vrh planice, mi še danes ni jasno. Pride na vrsto motivacijski ponedeljek. Zdaj vi ste tisti, ki zbirate in predlagate ponedeljkovo glasbo, zato da lažje delamo. Pišete na nič 51 300 300. Nimam pa jaz nobenih spektakularnih novic in razodeti, recimo jaz ne bom postal dedek.
6: A si zihar?
1: Ti si mi bolj sumljiv, kot ti si zdaj recimo ti...
6: Dedek pa je še...
1: Ne, ampak otrok pa to...
6: A ja, povrstno. Najprej ena malo... sestra, pol druga. Ja, ne moramo si... vse na enkrat, no.
1: Lahko, ampak okej. Okay. Kako... Čakam vaše pesmi. Nič 51 300 300, štartamo s prvo. One way or another.

0: Od sevi sonca, Joker Out 1360 je v osnovni šoli Mislinja, je trenutno cene in ekipa. Hvala še enkrat vsem, ki ste prišli v Planico včeraj. Hvala vsem, ki ste spremljali preko socialnih omrežij, preko radija in na televizijo. Ustvarili ste vsi skupaj eno fantastično vzdušje za ekipe Deželo junako. Vedeli smo, da bo težko, ampak ko pogledaš v živo, tisti klanc od planiške velikanke te kar stisne, ker to je stena. To ni več hrib, to je dejansko stena. In plezali so in premagali gravitacijo. Ne vem kako, vem pa, da je bilo ekstra, ekstra težko. Res kapo dol, Ceneto in celotni njegovi ekipi. Dali so res vse od sebe.
1: Ajde, ta zadnji push. 3, 4, zdaj. 1, 2,
0: Navijali smo, grizali smo nohte, ampak bilo je res noro. Noro spremljati, kako so prišli ne samo na vrh tega klanca, prišli so čisto na vrh skakalnice, mislim, noro. Kakšen nenormalen napor je bil to, lahko pogledaš na Facebooku Radija 1, pa na Instagramu Radija 1. In hvala tudi zavarovalnici Triglav, ki je včeraj po tem epskem dosežku donirala še 10 000 evrov. Hvala sem, Dežela junakov, šibamo dalje, spravimo čim več otrok na morje, pospomagam 5 ali 10 na 1919.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: vse drugo kot pa Bad Day danes. Daniel Pavter je pel o tem 19:10, da va boste imeli super dan, vam jaz zavrtim vašo muziko, da boste lažje zaštartali teden in na nek način, da tudi pomagamo cene to premagati. Tole slabo vreme danes. V osnovni šoli Mislinja je trenutno, katero pesem upošljamo vam, pa njemu, pa pišite na nič 5-1-300-300.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
7: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
8: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
9: Sem, pa vi?
10: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
13: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
14: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
13: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
15: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
17: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
18: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
19: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Jasso, olj, čisto pravilev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: Ja, nekaj dežja smo imeli dopoldan, ampak popoldan bomo imeli tudi nekaj sonca, žal plohe in nevihte ne bodo izključene. Od 20 do 27 stopinj, jutri več sonca do 28 stopinj, potem pa v sredo dopoldne deževno, popoldne se bo razjasnilo. Lepo, kot kaže tudi četrtek.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Kako je na cestah najbolje verok, Pinta?
6: Še vedno nekaj težav, lepo zdrav. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Zaradi podrtega drevesa še vedno zaprta cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Zastoji zaradi del na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil pred priključkom Rogoza in pa na primorski avtocesti pred Postojno smer Koper. Poleg tega še dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski. Na nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Zaradi podrtega drevesa še vedno zaprta cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Zastoji zaradi del na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil pred priključkom Rogoza in pa na primorski avtocesti pred Postojno smer Koper. Poleg tega še dober kilometer dolg zastoj

0: dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
1: Ena. Spremljam to našo raketo v obliki kvadrocikla in Ceneta.
2: Ta je nor.
1: Kako leti.
3: Tiste, ki ne vejo, kdo si.
4: Ja.
3: Kdo bi se poslali?
4: Objavljam spide na...
1: Ana Mađić Kotnik je z njim na kvadratu.
2: Oziroma, kot bi rekel, da žela Ana M. Kotnik.
1: Ja.
2: Bolj ni mogo zapomeniti Mađić.
1: Eno, veš pa prav intervju, ampak tako, ko gledaš okolico, kako tu leti, letono.
2: Ti si bil kaj na kvadratu?
1: Jutri.
2: Letos?
1: Jutri.
2: Pazi se. Jaz sem bil z njim v Medvodah in sem tako cvikal vsak vink, ker ta človek bremz ne pozna. To je bilo noro. Tari.
1: Se pravi, se moram pripraviti psihično.
2: Ja.
1: Sploh zdaj, kaj vem, da se je enkrat, če sem prvo.
2: Ja, tako.
1: Ampak dobro, danes je fajn, ker se konča na Vranskem in ga čaka izziv. AMZS izziv in vem, da bo to nekaj vključevalo varno vožnjo, tako da se jaz zdaj nadejam tega, da bo potem jutri bolj varno. Spremljate lahko njegovo pot, seveda, tudi vi uživo preko Radio 1 televizija ali pa na naši spletni strani ali na Facebooku, na Instagramu, povsod ga imamo. Zdaj pa, dobra muzika. Katero pesem pošiljate Cenetu oziroma sebi v službo? 051 300 300.

0: Gone, gone, gone, gone, je vikend, ja. Ampak se bomo skupaj sestavili v službi, kjerkoli.
1: Motivacijski ponedeljek s Matjažem Lovšitom.
0: Grega iz Mana, čau.
2: Ja, živjo.
0: Kako smo?
2: Pa v redu, evo, delam.
0: Kaj pa?
2: Pa proizvodni sem.
0: Priden, bravo. Kako spremeš cene ta?
2: Pa spremljam, evo, radio imam program poslušan, to je to.
0: The best. Evo, mi delamo s tabo, seveda z veseljem, Grega. Zdaj rabim to motivacijsko muziko. Kaj bi imel zase, za Ceneta, kaj si izbral?
2: Pa dejmo za Ceneta tole bicikl od letečih potopotov.
0: Ja, se tudi tako voz, veš, kot da ga je ukradil, pa da ga ne ulovijo
2: ja,
0: v tem smislu.
2: Ja, to je
0: za to,
2: ja.
0: Dobro, dobro. Okay. Grega, lepo delaj, hvala ti, ker podpiraš deželo junako.
2: Enako, se vidimo, hvala.
0: Čau.
2: Dio.
0: Sloven Gradce trenutno in Šiba, koliko šibajo leteči po tepuhi. Hvala, ker podpirate deželo junako, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: Prava glasbena podlaga, če spremljaš cene ta preko televizije ali preko naših spletnih omrežij, ali pa če greš na radio1.si ali pa radio1.tv. Sedce na štanga bova hitreje prišla, Ana Mačič Kotnik je z njim trenutno s Cenetom na kvadratu in letita, letita, torej danes, kam leti? Slovengradec, potem ob enih Laško na Trgu Svobode, Tremarje, bor pa Celje, stadion z dežele, Žalcev pri fontani piva, tam nekje ob 3. uri, Polzela športni stadion, ob 3:30, Braslovče v športnem parku bo ob 4. uri in na Vranskem zaključek in AMZS izziv ob 5. popoldan. Če se slučajno odločite, da ga pozdravite v živo.
1: Radio 1 Obala.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Vabljeni na praznik oljk, vina in rib 5. in 6. junija v starem mestnem jedru Izole. Spoznajte dobrote domačih obrti. Glasba bo uživo, vstopnine pa ni.
5: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Lep ponedeljek, 11 je.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekulan. ZDA in Iran znova izmenjujeta vojaške udarce. Američani pravijo, da so napadli zato, ker naj bi Iran prej sestrelil njihov dron. Kuvajt je medtem poročal o raketah in dronih, ki so jih prestrezali njihovi obrambni sistemi. To je pomembno zato, ker sta strani že tako na tankem ledu pri pogajanjih, nova eskalacija pa lahko hitro zamaje premirje in varnost v Hormuški ožini. Krhka pogajanja so zdaj pod še večjim pritiskom. Prvak demokratov medtem napoveduje razvojni preobrat. Anže Logar se danes v državnem zboru predstavlja kot kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Opozarja, da Slovenija razvojno zaostaja in da strategije prepogosto ostajajo v predalih. Rešitve vidi v reformah, višji dodani vrednosti in tako imenovanem konstruktivnem razvojnem konfliktu med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo. Njegovo sporočilo je, da brez sprememb ne bo višjih plač, večje produktivnosti in boljšega življenjskega standarda v prihodnosti. In v tem primeru bo današnji standard, je prepričan, plačala prihodnja generacija. Donald Trump pa bi po odpovedih glasbenikov praznovanje 250. obletnice ameriške samostojnosti nadomestil s političnim zborovanjem njegovih podpornikov. Večina napovedanih nastopajočih je namreč odpovedala sodelovanje na dogodku v Washingtonu. Nekateri pravijo, da niso niti dobro vedeli, za kakšen dogodek sploh gre. Trump naj bi zdaj dogajanje 24. junija odprl kar sam in tako bi se praznovanje državne obletnice precej približalo strankarskemu dogodku.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, deževno dopoldne, popoldne nekaj več sonca, ampak tudi plohe nevihte ostajajo. Od 20 do 27 stopinj. Jutri lepši dan, sončen do 28 stopinj. V sredo dopoldne spet nekaj dežja, popoldne naj bi se jasnilo, v četrtek pa sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Preverimo ceste. Rok Vintar.
7: Dobar dan in lepo zdrav. Zaradi podrtega drevesa še vedno zaprta cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa zaprt vozni pas na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj pred priključkom Rogoza. Tam pričakujte tudi že kar konkreten zastoj. Počasni pas je zaprt med tem na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod, torej na Višnjegorskem klancu vozilo v okvari. Zastoj zaradi del pa na Primorski avtocesti pred postojno smer Koper, dodajam še dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, vozila tudi na voznem pasu previdno. Radar v Arclinu nasproti Šela smer Vojnik, BOA po Lahovčah nasproti gostilne Zajc smer Komenda, policijska kontrola po Svetem Juriju Obščavnici pri pokopališču. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: Bravo, Cene, to je, a Cene tudi kot animator vrhunsko deluje, trenutno v Slovengradcu.
7: Ja, tako in bravo, Slovengradec, ne?
1: Ja, Slovengradec, odličen sprejem, ogromno trok, tako kot posod, kjer se Cene ustavi. Po Slovengradcu se odpravlja v Laško, Tremerje, Celje, Žalc, Polzela, Braslovče in zaključek v Vransko, ker ga danes čaka izziv. Vemo kaj več o tem izzivu, Rok. Imaš ti kakšne insajderske informacije?
7: Od kje bi jih pa jaz imel?
1: Ja, ne, vem. tisti prkoritu, tisti prkoritu pri tej familiji Deželak, ki je bila včasih šef.
7: Ker Deželak pa ponovno ful ve, kaj se dogaja.
1: To imaš tudi prav, ja. Čez par minut moramo kaj reči o tem izzivu.

0: Before you go, Luis Capaldi. 15 čez 11. Naš junak cene Slovenj Gradcu trenutno zelo visoko. Gasilci so mu dali enkraten razgled nad mestom. Lahko pogledate na Radio 1.si oziroma na Radio 1 TV. Otroci ga čakajo spodaj, vsi veseli, da je prišel tudi do njih. Kje vse bo prišel, kot že rečeno, trenutno Slovenj Gradec, potem pa Laško, Tremerje, Celje, Žalc, Polzela, Brazloče in na konc Vransko, kjer ga čaka danes AMZS izziv. Kakšen bo to AMZS izziv, za enkrat, če ne vem, ampak mislim, da ga rab, ker je bilo že malo divje. Adrenalinsko skozi cene Lanišek. Se je bilo za hec, ampak ja, vsak mu hec so neke resnice. Torej danes AMZS, Center varne vožnje, bojo dobil en izziv, ki držimo pesti, da ga opravi. Da bo tudi AMZS doniral v deželo junakov. To ste pa vi vsi, tako da pomagamo tem otrokom, da jih spravimo čim več na morje. Pomagam 5 oziroma 10, pošleš na 1919.
1: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Deželo junakov,
2: smo mi čene za mene. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Ghost Town. Я сам Оль, чисто правильно.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Ter.
0: My heart is a ghost town. Я сам Оль. Čisto pravilno.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel.

0: 27 stopinj. Jutri lepši dan, jutri bo sončno in temperatura 23 do 28.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Rok, kako pa na cestah?
3: Dejva tokrat začeti z dobro novico, pravkar sporočeno. Ponovno je odprta cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Podrto drevo so tam odstranili. Ponavljam, cesta Trojane iz Lake je med Izlakami in Orehovico ponovno odprta. Kljub temu pa težav ne manjka, prometna nesreča na dolenjski avtocesti A2 smer Obrežje na izvozu Novo mesto vzhod. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče pa zaprt še vedno vozni pas Mariborske vzhodne obvoznice smer Šentil pred priključkom Rogoza. Tudi tam pričakujte kar konkreten zastoj. Počasni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod vozilo v okvari. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno smer Koper in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar v Arclinu nasproti Šela smer Vojnik, v Blagovici merijo na avtobusni postaji v obe smeri, kontrola pa še v Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču. Srečno, varno, previdno.

0: Kako se pa prijel tale slogan Cene za mene, ki je danes oziroma trenutno v Slovenj Gradcu, šibal bo v Laško, Tremer je Celje, Žalc, Polzela, Brazloče in končal petih v Vranskem, tam ga pričaka šov domov, tam ga čaka tudi AMZS izziv. Kakšen bo AMZS izziv, ne vemo, bomo pa izvedeli na licu mesta, ampak zagotovo bo nekaj zvano vožnjo. Bez rekel.
1: Na Vranskem.
0: Ma to cene, cene to gre zaenkrat odlično, seveda z vašo pomočjo in podporo, tako da če boste poslali zdaj en SMS. A pošljamo zdaj en SMS, Rok.
2: Jaz ga bom takoj, ko pridem ven, ker nosim telefon.
3: A najlažje, nimaš telefona.
0: Gaj, pet po telefon, da pošljava SMS. Pomagam pet, pomagam deset na 1919, da vsi stisnemo enega, pa je kljukca, pa narediš nekaj dobrega. Hvala, da žele enako.

0: I don't feel like dancing, Scissor Sisters, 15 do 12 je. Danes je bil en tak lep trenutek, danes zjutraj, Denis Avdićovu. Miha Deželak je prišel z eno veliko novico. Spomnil je tudi, zakaj je akcija Dežela junako tako pomembna, vsaj tako pomembna kot njegova novica. In največ spomnim, da je cela Deželakova družina vedno bila nekako upeta v to akcijo. Obe hčerki sta to delali z otroci, tako na Debelem rtiču kot v Kranjski Gori, pa tudi drugod. Matej je recimo pomagal Deželaku, Gond Kvadrota, pa tudi Irena, tako vedno drži vse stebra doma, ko ga ni bilo. Tako da dajmo slišati to veliko novico.
1: Ta druga hčerka, se pravi, ta starejša Mojca, no, je pa noseča. Je pa noseča. In bom zelo kmalu dobil vnuka in se zelo veselim te nove vloge. Jaz bom dedek. Prav sem že malo siv, tako, ampak ja, imam ful energije za to. Lepo je.
2: Ja, ne? Ja,
3: res je lepo, mislim, dej ti povedi.
2: In moj so po mami.
1: Lepo mi je, res. Tudi Irena je tako v solzah sprejela že to novico in tako. In mila se veseliva teh novih nalog v življenju. Ful in horror, dej. Res. Nisem si mislil, da me bo zvil zdaj, le, ker to povem, pač sem mislil, to poveš, da je že vse nič tazga, dedi si, se že veš že nekaj časa, ne. Ampak ja, tako, zato me zvije, ko pomislim, a ne. Ja, one dve imate obe službo, imate krasna partnerja, otrokom ne bo težko. Temu, ko pride na svet v kratkem, bo Maja lepo, dost lepo poslana, ne.
2: Zelo lepo, ja. Veliko ljubezni bo imel to, ta otrok.
1: Koliko je pa enih otrok, ki tega nimajo, ne. In zato je ta akcija tako pomembna in tako fajn. In naj poteka še 10 let, ja. Sam to si želim. To je Denis Avdićov,
4: Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Dedi, Miha, čestitke. No, pa mladi mamici, absolutno to čestitke. Pa očku, seveda.

0: ένα
1: in Matias Loše.
2: Od 10 do 2. Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
1: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
1: Radio 1 Obala.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: 12 je, dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Ministerski kandidati danes začenjajo zaslišanja pred odbori državnega zbora. V spredju je Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, ki napoveduje hitrejše umeščanje projektov v prostor, širitev avtocest in nočna gradbena dela. Pospešiti želi tudi postopke za JEK 2. Zaslišanja se bodo nadaljevala še danes in jutri, državni zbor pa naj bi o imenovanju vlade odločal v četrtek. Bela hiša pa je pregon priseljencev zapakirala v spletno stran v slogu znanstvene fantastike. Washington je osnoval spletno stran, ki govori o pregonu priseljencev. Videti pa je kot stran iz filma o vesolcih. Gre za besedno igro. Angleška beseda alien lahko namreč pomeni tujca, torej priseljenca, pa tudi vesolca. Spletna stran prikazuje zemljevid aretacij ameriške priseljenske policije in poziva ljudem naj prijavijo sumljive tujce. Kritiki ob tem že opozarjajo, da takšna govorica priseljence prikazuje kot nevarnost in ne kot ljudi. Danes pa mineva natanko 100 let od rojstva legendarne Marilyn Monroe, ene najbolj prepoznavnih žensk 20. stoletja, ki je zavedno zaznamovala svetovno filmsko industrijo. V rodnem Los Angelesu ob tem pripravljajo veliko dogodkov v njen spomin, od ogledov njenih kultnih filmov do razstav njenih stvari. V bistvu gre za to, da je danes ne slavimo samo zaradi njene lepote, ampak zato, ker je bila ena prvih žensk, ki je v filmskem svetu pokazala, da ima ženska lahko ogromen vpliv in moč.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
1: Ja, po deževnem dopodnevu nekaj sonca popoldan, ampak vseeno niso izključene plohe in nevihte. Temperature od 20 do 27. Jutri bo sončno, s kakšno stopinjo več kot danes. V sredo dopoldne spet dež, ampak se bo popoldne razjasnilo in v četrtek bo, kot kaže, lep dan.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Rok, kako je na cestah?
6: Evo, sveže slovenskih cest zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil pred priključkom Rogoza, tam pričakujte zastoj, ki pa se krajša. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 smer Obrežje na izvozu Novo mesto vzhod, zastoj pa Primorska avtocesta pred Postojno smer Koper, gneča pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Dodajam še dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti cesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, vozila tudi na voznem pasu. Radar v Blagovici na avtobusni postaji merijo v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
1: Ponedeljkovo popoldne se je začelo, kmalo se bo začelo tudi drugi del današnje trase, dežele junakov, torej ob enih na Trgu Svobode v Laškem, potem pa Tremerje, Celje, Žalc, Polzela, Braslovče in zaključek ob petih v Novranskem, kjer ste lahko tudi vi, ker ga bo pričakal šel domov. Kole Zdenka pa pravi, da za motivacijo, tako za nas, kot za Ceneta, pa bi tole. Dobro, Zdenka, hvala za SMS, nič 5-1, 300-300.

Stars, Coldplay, 15 čez 12, to je ekipa Dežele junakov na kosilu, zasluženo dober tek voščim, če ste tudi vi pri malce oziroma kosilu, ravno tako, naj bo kaj dobrega, če ne veste, kaj bi jedli, se veste, pohan sir je zmeri odlična, odlična izbira. Odlična izbira je tudi country cukrček vsak dan. Danes sem izbral eno, ki je v bistvu iz filma Twisters, sicer nevihten film, ampak ta lepesa je pa vse drugo. Ima to tisto to pravo energijo, ampak Feeling Country, Thomas Rhett, na malce poživimo tale ponedeljek in mu damo malo energije. Kako ste vi? Dajte napisati na nič 5 1 300 300.

0: feeling country. Feeling country, Thomas Rhett. Country cukrček za danes, za začetek tedna, ko gre ekipa Ceneta oziroma Dežela junakov na kosilo. Boščin dobro tek pa je, da bo to zelo ekspresno, ker je predviden štart iz Laškega tam nekje ob pol dveh. Trg Svobode, tako da veste, če čakate slučajno. 18 čez povdne je.
1: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
2: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
3: Dežela junakov 2026.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
8: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen.
11: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
12: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Where did you come from, Cat and I Joe? Ura, pol enihe.
1: Ja sam Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina u novom Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Ja, dopoldne je deževalo, popoldne bomo imeli nekaj sonca, imeli bomo pa tudi kakšno ploho oziroma nevihto. Od 20 do 27, jutri brez dežja, kot kaže, sončno od 23 do 28 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna, poleg tega pa lahko osvojite čisto prav. Pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Rok, kaj sporočajo poslušalci?
6: Sporočajo, da prometna nesreča še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju na izvozu Novo mesto vzhod. Medtem počasni pas je zaprt na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred pokritim okopom Strmec. Tam je obstal tovornjak v okvari, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa primorska avtocesta pred priključkom Postojna proti Kopru, pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Poleg tega še dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, zato previdno. Ni radarjev, ni kontrol, ne verjamem temu. Javite nič 80 22 55.
0: V bistvu lahko tudi policisti samo prijavo naredijo.
6: Komod.
0: Lahko ne.
6: Komod.
0: Šte.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio.
0: Ekipa Dežele junakov, zdaj šiba na kosilo in ko smo v navezi, ne, kje so, kdaj bojo štart, štart bo ob 13:30, je planiran.
6: 55.
0: V bistvu lahko tudi policisti samo prijavo naredijo.
6: Komod. Tud,
0: lahko ne.
6: Komod.
0: Šte.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio.
0: Ekipa Dežele junakov, zdaj šiba na kosilo in ko smo v navezi, ne, kje so, kdaj bojo štart, yeah. Štart bo ob

pa Marko Kant, ki je šofer. In pošiljajo celi ekipi dežele junakov en tak velik srček, pa ne samo njim, kot sami sebi, ne? Ampak tudi celi Sloveniji, ker je prav napisali, vsakič znova ostanemo brez besed, ko pridemo v nek kraj in tam doživimo res neverjetne sprejeme. Tako da res, v njihovem imenu jaz vam dežele junakov sporočam, najboljši ste in hvala, ker pomagate. Spomagam 5, pomagam 10 na 1919 in tole je pesem, ki je še zmeri njihova number one.

0: Se ne za mene je slogan letošnje akcije Dežela junakov. Zdaj, ne za mene, pa verjetno ne za tebe, ampak za otroke. Za otroke vsako leto zbiramo sredstva, da jim pomagamo tem, ki živijo v težkih razmerah. Zdaj, jaz upam, da vaši otroci tega ne bojo nikoli spoznali, da boste imeli vedno dovolj, da jim boste lahko omogočili top obrok, toplo postlo, pa da jih boste imeli radi. In če je še zdravje, je to to. Ne? Troc to rabijo. In to je prav, da ima vsak otrok. Ker če kaj otrok ni kriv sam za to, v kakšen živi. Mi, starši, moramo poskrbeti, da vzrastejo v prave ljudi. Ampak so stvari, se dogajajo stvari, za katere ti je tako, si misliš, nemogoče, to ne obstaja v letu 2026. Zgodbe kot je tale.
1: Ko se je fantak poškodoval zadnji dan kolonije, ko si je na igrišču pač prebil na obrazu, je imel majhno ranico in potem, ko mu je medicinska sestra to skrbela, je rekel, da sem pa tako ka mami, ki je očka isto vrgu v glavo.
0: Jaz lahko rečem samo kapo dolu z gojiteljem, da znajo in vejo, kako s temi otročki delati, ker jaz ne vem, kaj bi rekel v tem primeru. Da je to nekaj normalnega, da pač oči vrže stol mami v glavo. Da se pa predstavljati, kako je tem otrokom to doživljati vsak dan, pa vredno to ni bil edini primer. In zdaj grejo za tiste en teden, 14 dni na morje in se imajo, wow, tako kot bi se mogli vsi otroci imeti. In to delate vi, Dežela junakov, brez vas tega ni. In če stisne zdaj, pozab vsak na eno kafe ali pa dva, in smo naredili eno pravljico, jim pomagamo lahko ogromno, ker na žalost jih je ogromno. Tako da hvala Dežela junakov. Spomagam 5, pomagam 10, pomagaš tudi ti, da pošleš na 1919. Hvala.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
3: I could stay awake just to hear

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Vabljeni na praznik Oljk, vina in rib 5. in 6. junija v starem mestnem jedru Izole. Spoznajte dobrote domačih obrti. Glasba bo v živo, vstopnine pa ni.

cene, ekipa, mi smo najjači, mi se ne damo, super ekipa se, cene, ti goniš ko noć, tek da zdrži, zdrži, navijamo za tebe, za otroke, za Slovenijo, za deželo junakov. Evo, zdaj se bom pa jokala. Dežela junakov, pošljite SMS na 1919, pomagam 5, ampak najboljše je še pa pomagam 10.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Ura je ena, dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Začela so se zaslišanja kandidatov za 16. slovensko vlado. Kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar pred poslanci stavi na ambiciozne cilje. Za ohranitev konkurenčnosti Slovenije pravi, da potrebujemo 4-odstotno letno gospodarsko rast in dvig dodane vrednosti na zaposlenega na 100 tisoč evrov. Kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa napoveduje pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško in ostrejši tempo pri cestnih projekt, kjer pričakuje tudi nočno delo. Poslanci bodo o potrditvi celotne ekipe predvidoma glasovali konec tega tedna. Na Malti pa je danes jutraj razneslo tovarno za izdelavo pirotehnike. Eksplozija je bila tako močna, da so ljudje mislili, da se je začela vojna ali da jih nekdo bombardira. Vse se je treslo, okna so popokala, ljudje so bili v paniki. Dobra novica je, da ni nihče hudo poškodovan. Dve osebi, ki sta bili blizu, sta dobili le lažje poškodbe. Pa še v Kranj, kjer je včeraj nekoga presenetila kača, ki je prilezla iz parkomata. Pristojne službe so napravo na parkirišču odprle danes jutraj in kačo našle v notranjosti. Najverjetneje je zlezla skozi cev za električne kable. Šlo naj bi za kobranko, belouški, podobno nestrupeno kačo, ki torej človeku ni nevarna. Kačo so odnesli nazaj v naravo, luknjo pa zatesnili, da se zgodba ne ponovi.
1: Joj, si predstavljaš? Da imaš pa tam za izgovor, ko greš k sodniku, zakaj nimaš plačene kazni. I kača je bila, kača je bila.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Več sonca popoldan, sicer tudi kakšna ploha pa nevihta ni izključena, temperature pa bodo 20 do 27. Jutri lepši dan sončno, temperature z kakšno stopinjo več od današnjih. V sredo do poldne 6-5 deževno, popoldne naj bi se razjasnilo in v četrtek bo, kot kaže, sončno, le proti večeru več oblačnosti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
1: Borut Andrejaš prevzema promet.
6: Dobrodošli. Zastoji na primorski avtocesti so v obe smeri med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Pa dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Previdno, saj vozila tam stojijo tudi na voznem pasu. Ko bo še karkoli novega prometnega popodanskega, si to povejmo na 080 22 55. Srečno pot.
7: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si. S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
1: Začenjamo teden z najboljšo muziko, motivacijsko. Pomagam tudi vam v službi, ne samo ekipi Dežele Junakov, tako da čakam vaš SMS, da mi napišete, kje delate in katera je vaša pesem, da boste lažje naredili kljukca na tem ponedeljku. Seveda pa pomagamo tudi ekipi Dežele Junaka. Cene to, Renata?
8: Ekipa Radio 1 pa cene prav super, ste tako dalje pa. Želim vse dobro, čim več, da uspeha.
1: Hvala lepa za dobre želje in za SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: More Than Words Extreme.
1: Matjašlu še išče službo dneva.
0: Tako je, čas je, da jo poiščem. Kdo je tisti ta glaven v službi in z mano je Lucija. Lucija, povej mi, kako je danes?
2: Odlično. Zdaj še boljš, ko je bil cene, pa nas v Slovengradcu.
0: A res, si bila tam?
2: Je samo v Slovengradcu, seveda. 10 metrov do trga je bilo. Ja, fenomenalno. In cene, in vaša ekipa, in v bistvu naši Slovengradčani, se mi zdi, da so naredili dober program, vse v nulo speljano. Zanimivo.
0: Res je bilo, mi smo gledali pač koliko iz studija preko Radio 1 TV in je bilo videti res taka, res ta prava energija in en tak iskrena hvala. S kje si ti prišibala, Lucija?
2: Jaz sem kar tu v Slovengradcu, v bistvu za glavnim trgom sem doma.
0: Aha, ok, nisi v službi danes?
2: Danes pa sem popoldan v službi.
0: Ok, kje pa delaš?
2: Delam pa na osebni asistenci, imam enega fanta z težjo obliko cerebralne paralize.
0: Ok, dej ga pozdravi, no.
2: A ja, v šoli je.
0: Ne sliši me
2: v šoli, bom bolj za nazaj dala.
0: Torej, Lucija, jaz berem za začetek tedna to eno tako pozitivno muziko, pa tudi na nek način za ekipo Dežele junako tisto to pravo glasbo za štart tedna. Kaj si izbrala ti?
2: Jaz sem izbrala pa I Can See Clearly Now od Jimmyja Cliffa. In to glih zaradi tega, ker je dežvalo ful, zdaj pa spet sonček si je.
0: S tvojimi željami si priklicala lepo vreme, tako da bravo, Lucija.
2: Hvala.
0: Danes si v službi dneva, čestitam.
2: Hvala, odlično.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
10: Sem, pa vi?
11: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
16: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Ja, dopoldne je bilo deževno, popoldne nas bodo spremljale plohe in nevihte, bomo pa tudi imeli nekaj sonca, od 20 do 27 stopinj. Jutri pa lepše vreme, sončno in kakšna stopinja več kot danes. V sredo dopoldne spet deževno, popoldne sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Borod spremlja dogajanje na cestah, izvoli.
5: Lepo zdrav, nova prometna nesreča se je zgodila na dolenski avtocesti A2-smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu. Zastoj pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Še vedno pa dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji, pred predorom Karavanke, previdno tam vozila stojijo tudi na voznem pasu. Radar pa te pozdravi v Moravčah v nadlogu smer Krtin. Na stojalu so v zgornjem hotiču nasproti Kimovca proti Ljubljani in pa iz krožišča Tomačevo, ko zapeljete proti Bežigradu, pravzaprav proti Štrukljevi cesti. Nič 80, 22, 55, še vedno prava in zastonj izbira, srečno pot.
6: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
2: Evo, pol dveh in se je začelo drugi del, torej drugi del današnje etape in se je začela v Laškem, na Trgu Svobode. Od tam bo šibal proti Tremerjam, Celje, Žalec, Polzela, Brasloče in Vransko. V centru varne vožnje bo 5 zaključek. Se seveda lahko spremljate njegovo pot na Radio 1 TV in na vseh socialnih omrežjih, pa hvala, ker boste poslali kakšen SMS. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

Talk to me, 19 manjka do druge ure. Start iz Laškega, ravno kar za Ceneta in ekipo, Dejan Dogaja, sopotnik na Kvadrotu. Lahko spremljaš na Radio 1 TV in poslušaš na Radio 1.si. Če te zanima, to dobre debate nastanejo, tako kot ljudje ne vejo, da se jih snema. Čeprav vejo, no. Bomo veseli, če prijedete tudi na Vransko, AMZS, Center varne vožnje, tam ga čaka danes tudi izziv ob 5. Bo tam predviden zaključek oziroma sprejem oziroma prihod Ceneta s svojo ekipo. Na poti pa jih spremlja tudi naši prijatelji iz BioStila, ki imajo super, super ponudbo, med drugim skrbijo, da so mišice pripravljene na vse izzive. Imaš magnezij, Pure Magnesium 5, ki je odličnega okusa jabolka in limeta. Sicer pa se veste, magnezij pomaga pri zmanjševanju utrujenosti, izčrpanosti, ohranja mišice močne, živčni sistem, pa tudi zdrave kosti in zobe in ravnovesju elektrolitov, pa še brez umetnih arom in sledinje, torej zmagovita kombinacija. Tudi kalogen powder s halurinsko kislino, gre za nov izdelek, 6 vrst kolagena, gorsko smolo, šilajit, pa naravni kurkumin iz korenin kurkume in vitamin C iz plodov šipka. Skratka, vse, kar potrebuje telo, da je zdravo, kljub temu, da je pod takimi napori, kot je ekipa dežele junakov. Jaz držim pesti, da ostanejo zdravi, ampak s pomočjo BioStila zagotovo bojo. Hvala pa tudi, ker ste vi zraven in ker ste dežela junakov, ker ste tako srčni ljudje, kot ste in pomagate z SMS-i. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: Overdrive, Offenbach in Norma Jean Martin, 15 do 2 ure, prevzema šov domov z Vranskega, kjer ga bodo pričakali seveda Robert in Zala in tudi vi. Upam, da če imate čas, tam ga čaka tudi AMZS izziv. Ob 5 je zaključek oziroma prihod Ceneta in ekipe na Vransko. Tako upam, da se vidimo. Lepo popovdne.
1: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj, od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot, ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč, junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Radio 1 Obala.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
14: Izberi avto in odpeli.
15: GB Leasing vse uredi takoj.
14: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: 24 mesecev miru, to je to.
16: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: A ja jestem na mikrofona.
1: A ja jestem tle.
0: Dej,
1: a
0: se tu se slyši vetro, veš? Dej, a mi dvigneš mikrofon.
2: A ja ček, opala. Aha, ja. Oprostite, drage dame in gospodje. Sekundo pred etrom se ugotovila, da nimava pred usti mikrofonov. To je tečno, ko bi rad nekaj z usti naredil, pri jaz stvari pred usti. Absolutno nisem na nič namigoval. To samo ve, mislite, mlade dame iz Stratne, pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Šmartnem, pri Celju.
1: Kje?
2: As na robe malo rekel, ne? Dobro. E, Zala, daj povej, kje sva danes, brez da poveš, kje sva. Veš kaj reči, brum,
1: na
2: brum.
1: Na enem kraju, kjer se dela varna vožnja.
2: Gremo, že zaganjem.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Čas je za novice ob dveh, ura je dve.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Dobar dan, voščim Ula Šegolan. Pred odborom za kmetijstvo se pravkar predstavlja Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost. Je politolog in dolgoletni član NSI. V preteklosti je bil minister za delo, od leta 2022 pa je poslanec in vodja poslanske skupine NSI. Danes sta se pred poslanci že predstavila tudi Anže Logar in Jernej Vrtovec. Logar obljublja razvojni preboj in prehod Slovenije v družbo razvojnikov. Vrtovec pa hitrejše infrastrukturne projekte, nočna dela na avtocestah in pospešitev postopkov za JEK 2. Povprečna urna postavka študentskega dela je med tem letos prvič presegla 10 evrov bruto. Aprila je na e-študentskem servisu znašala 10 evrov in 20 centov, najbolje plačana dela pa presegajo 15 evrov na uro. Ponudbe za počitniško delo je letos približno za desetino več kot lani, največ v prodaji, administraciji, gostinstvu, turizmu in strokovnih poklicih. Za mlade to pomeni več možnosti za zaslužek in izkušnje, za delodajalce pa tudi več konkurence pri iskanju dobrih študentov. Pomembno je še to, da veliko mladih poznaje prvo službo dobi prav tam, kjer so prej delali kot študenti. Pa še v Francijo, kjer pacijentom z duševnimi stiskami pri okrevanju pomagajo tudi osli. V psihiatrični bolnišnici blizu Pariza ljudje osle sprehajajo, negujejo in z njimi gradijo zaupanje. Stik z živalmi jim pomaga pri sprostitvi, osamljenosti in vsakodnevnih stiskah. Strokovnjaki sicer poudarjajo, da osli ne nadomeščajo zdravnika, lahko pa postanejo pomemben most v terapevtskem procesu.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: E, Zala, ti veš, kaj je hohštaplar?
1: Kaj?
2: Kaj je hohštaplar?
1: Ne, kaj je to?
2: Dobre. Bi ti vreme brala?
1: Ne, povej mi, kaj je to?
2: Hohštaplar je... Ne da si me razlagati.
1: Ja, zdaj si pa že vprašal, pa si sam kriv.
2: Hohštapler je finarit, tako, ko bi rad, da je vse ful lepo, pa da si, ojo, otoki hohštapler si, aha, tako bi rad, da se mu ful fino postreže, pa je ful tak...
1: finarit, ok, finarit. In to je to?
2: Ne vem, jaz je zdelo, kot da si ti čist malo hohštapler, no. Dobro, bom pa už pol prebrala vreme.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Servis Audi.
1: Vozniki, pozor, prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti smer Novo mesto na začetku Višnjegorskega klanca. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti smer Maribor na uvozu Slovenska Bistrica jug. Zastoji so na Primorski avtocesti smer Ljubljana med pred priključkom Postojna in na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrove in Domžalami. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, na Bledu pri jezeru v obe smeri. Dobra 2 km dolg zastoj tovorni vozilja na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Previdno, ker so vozila tam tudi na voznem pasu. Preverimo še cestne zadeve. Radar je v Moravčah, v nadlogu smer Krtina, blizu lokacije, kjer smo mi zdaj. Radar na stojalo je v zgornjem hotiču nasproti Kimovca smer Ljubljana. Radar je iz krožišča Tomačevo smer Bežigrad oziroma Štrukljeva cesta. Za vse ostale informacije nič 80 22 55.
0: Brezplačna kot... V optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
1: Ja, v redu, preberi tvoje vreme.
2: Hvala lepa. Drugač popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature pa sploh niso tako nizke, med 20 in 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27.
3: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se...
1: Danes si šel domov.
3: Tom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Parkiran v centru varne vožnje na Vranskem in nismo kar brez zveze tu z enim junaškim razlogom. Točno sem se bo pripeljala ekipa s Cenetom Prevcem na čelu. Danes predvidoma o 5 popoldne tukaj bo Cene sklenil svoj 6. dan. In v bistvu se zdi kar neverjetno, ne, da je že kar konkretno čez polovico. Kaj pa to?
2: Ja, res je, najbolj junaška ekipa v Sloveniji se trenutno nahaja. Ob Savini se vozijo Laškega proti Celju in mislim, da bojo vsak čas pri osnovni šoli Frana Krajnca na Polulah. Drugač na stadionu z dežele v Celju jih pričakajo v naslednjih minutah, pa sledijo še Fontana piva Žalec 5-3, Polzela športni stadion ob 15:30, Braslovče športni park ob 16:00 in pa zadnja postaja Vransko, AMZS center varne vožnje ob 17:00.
1: Pridite prosim pozdraviti junaka na katerokoli od teh lokacij ali pa na zaključno slavje danes tukaj v center varne vožnje na Vranskem. Rad bi povedal, da čeprav Cene ne more tega reči vsakemu posebej, je zelo vesel za vsakega posebej, ki ga pride pozdraviti. Hvala lepa.
3: Šel domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Rašiti si bil v Planici v nedeljo, ne? Ves čas junak Gargamel spopada in to se oddajo v živo program. Kako je bilo?
1: Dramatično. Ekstra vša dramatično.
2: Kilometri za otroške nasmehe. To je dežela
1: junakov. Večni derbi med junakom in Gargamelom se je včeraj začel najprej spopadom v skokih. Pravilo je velevalo. Če Cene skoči na vseh štirih najmanjših skakalnicah v Planici, bo skočil tudi Gargamel. Ampak, ko je Cene skočil na vseh štirih, je Gargamel, vendarle, jaz vam bom kar v resnici povedal, pred sem ga videl, da je bil malo nesiguren, on se dela frajera. On je rad, on frajeriši, ne, se jaz to razumem. Ampak, ko je vedel, da je čas, da gre po stopnica gor, na tisto zaletno, na tisto rampo, no, kaj
0: ja,
1: to pač to je.
0: Bravo, ja.
1: Je malo nesigurno postopal na okrog in tudi različne ljudi spraševal za nasvete.
3: Čak, daj mi kakšen nasvet, kaj moram paziti?
4: Natančen driv, pa čim bolj nizel.
3: A mi poveš, a če jaz dovolj dobro počep naredim?
4: Raj ne v telemark, boš, da te bo čisto razmetal.
3: A me bo razbil, če gremo telemark.
4: Ja.
1: In res jim je uspelo.
3: Ni bilo še tako težkega štarta etape. Cene, mora kvadrocikl, mora spraviti gor na velikanki, do odskočne mize. Sem šel peš gor prele za ogrevanje in sem vedel, da po moje se da. Sem prepričan, da sem. Nisem probal, ampak sem ocenil.
1: Na tej točki bi jaz rad povedal, da je Jernej Damjan med komentiranjem dogajanja Mihi Deželako povedal, da ima Slovenija glede na število prebivalcev največ skakalnic na svetu.
0: No, Gargamel je dejansko preživel skok, ne, Cene tudi, na to sicer nismo dvomili. Pa še tale najtežji štart v zgodovini, ne? In uspeh?
1: In uspeh? Dame in gospodje, uspešno opravljena misija je potem seveda pomenila, da lahko Cene nadaljuje svojo junaško misijo dalje in danes je že šesti dan na poti. Mene pa samo zanima, ali imate možnost se odpovedati recimo kavici, dvema, pa poslati kak sporočilo na 051-300-300 za otroke gre, da jim bomo čim večjim lepšali počitnice, s tem pa tudi njihovim staršem, ker jim bomo odzeli eno ogromno breme z ramen.
2: Hvala za vsak poslan SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Vikend mimo. Ja, vemo, vemo, nismo zdaj najbolj sveto srečni, ampak če res zamižimo na eno oko, je skoraj ta dan že mimo, bo pa tako samo še torek, sreda, četrtek, petek je pa že vikend.
1: Wow,
0: ne, ja, no,
1: kako si nas potolažil.
0: Meni všeč taka analogija, temu se reče tolažbena analogija. O ponedeljkih se v šovu domov radi pogovarjamo v vikendu, o lepih stvarih vikenda, negativne ignoriramo, delamo se, kot da ni bilo, delamo se, kot da je bil vikend popoln, dobesedno nič žleht se nam ni zgodilo, vsi so bili ful fajn, radi smo se imeli lupčkali, šlatali smo se vse in namensko ignoriramo one bedne, ker jih tak ne moramo popraviti. Kaj se ti je lepega zgodilo ta vikend? Vsaj ena stvar je bila, ne moreš meč, da je nič dobrega. Magari to, da se šel zjutraj oreng fajn na WC. Oprostite, meni to včasih naredi dan. Karkoli mi kdo reče,
1: wow.
0: Ne rabite me po strani gledati, meni to čas je dan naredi.
1: Zelo lepo, da si z majhnim zadovoljen.
0: Ja, oprostite, to, ampak govorimo o številki dve. Ko greš fajn na številko dve, je moj dan narejen. Ne vedno, no. Potem pa, če imam še kaj denara, pa je spofajn. Ali pa, da vam je vsaj nekdo neko dobro pečenko speko, a veš, to je lahko tudi ful lepa stvar. Nadja?
2: Sem delač v kavarni. Hvala Bogu, pri mojih skoraj 50 letih je že bil skrajni čas, ker sem pač po poklicu medicinska sestra bom šla delati oskrbo na domu, tako da juhaj, najbolj srečno sem daj in zelo se tega veselim.
0: Nadja minjala je službo in zdaj bo, glej, koliko je vesela, nove
1: Top.
0: Službe.
1: Viš zagon.
0: Pa imela boš tako konkretno, pomembno, odgovorno, spoštljivo delo. Nadja, upam, da boš uspešno delala nekaj na domu. Čestitke. 051-300-300, najstar vikenda. Zalča tvoja, da se boš pol povedla.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
5: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
6: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem, in tudi nočem vet.
13: In točno to je problem.
12: Morgenhausen, psihologija denarja.
14: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
15: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Karglas popravi, Karglas zamenja.
17: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
19: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
2: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
10: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
3: Minimax.
20: najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Hallo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Danes se je v Šaleški dolini začela šesta etapa dobrodelne akcije Dežele junakov, ki jo organizira Radio 1. Letošnja pot po Sloveniji poteka s Cenetom Prijevcem, namen akcije pa je zbiranje sredstev za počitnice otrok. Popoldne bodo v Žalcu, Polzeli, Braslovčah, pot pa bodo zaključili v Vranskem. Cenetu in ekipi lahko pomagate s poslanim sporočilom Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Jutri pa bo sedma etapa potekala v Sodražici, pričela se bo ob 9.10 na igrišču osnovne šole Ivana Prijatelj. Vabljeni torej vsi, da podpremo dober namen s pozdravom, spodbudnimi besedami ali pa donacijo. Skupaj lahko poskrbimo, da bodo otroci tudi letos doživeli brezskrbne poletne počitnice.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: Zala, male bi vreme brala.
6: Ja, veš da, trenutno Slovenjgradec 20, Maribor 21, Kočevje, Velenje, Ljubljana 22, Črnomelj, Izola 23, v Novi Gorici pa 24 stopinj. Zdaj začeli smo malo deževno, čez dan pa spremenljivo oblačno, sicer možne krajevne plohe, ampak večjega dežja po celotni državi naj ne bi bilo, pa še slonček se kaže.
7: Hvala lepa.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Vozniki pozor, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti smer Koper med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrova in Domžalami, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Laško Celje pri Polulah, Celje Teharje na Bledu pri Jezeru v obe smeri. Dobra 2 km dolg zastoj tovorni vozilja na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Previdno, vozila so tudi na voznem pasu. Radar si v Kedi pa je v Zagorju ob Savi pri Lakotniku. Za vse ostale posebnosti nič 80 22 55. Lahko sem prosim povem, da bolj gre cajt naprej, bolj našemu junaku diši po morju. Zala, kje pa se naš junak Cene Prijevc s svojo junaško delegacijo nahaja ta moment?
6: Ja, v Celju so, na stadionu z Dežele, torej na nogometnem stadionu, tam so imeli tudi tak mini sprejem. Potem pa grejo kar proti Žalcu, kjer se ustavijo na fontani piva.
7: A veš kaj razmišljam, danes je zagotovo par Slovencev že poslalo SMS na Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In vsakeč, ko nekdo pušče eno petkico, a pa stisne desetkico, se prižge ena taka lučka, nekje na zemljevidu Slovenije, upanja in sreče in, in miru, ker bo to preneslo zelo veliko miru staršem, ko bodo lahko otroke poslali na počitnice. In se mi zdi, a veš, tak SMS-ek že izrihta ene tri malce, pa eno prenočišče, Špeli iz Domžal.
6: Wow, ne?
7: Da tako razmišljam, recimo, ne? Prav lučke se mi prižigajo.
6: Naj okay. Sečim.
7: Se je prižgena taka lučka, nekje na zemljevidu Slovenije, upanja in sreče in, in miru, ker bo to preneslo zelo veliko miru staršem, ko bodo lahko otroke poslali na počitnice. In se mi zdi, a veš, tak SMS-ek že izrihta ene tri malce, pa eno prenočišče, Špeli iz Domžal.
6: Wow, ne?
7: Da tako razmišljam, recimo, ne? Prav lučke se mi prižigajo.

0: Šesti dan akcije Dežele Junakov je že v polnem teku, danes večinoma po Savinjski dolini, nekaj malega tudi na Koroškem, in tako vi govorite, jaz bi vas lahko poslušal cel dan. Trenutno pa preglejmo na hitro, kaj vse se je danes že zgodilo.
1: Ja, zdaj ob 7. zjutraj je bil štart iz Šoštanja in prvi na kvadrocikel, seveda poleg našega Cenajda, je sedel Til Čeh, ki je zelo ponosen na naše lepe kraje.
2: Lepi konci, a ne znala, je bolj prišel krom po svetu, bolj vidiš, kako je bil lepi.
0: Glavnem, jaz sem pač tako zelo srečen, da se vse to dogaja, kar se dogaja. Po se je Cenetu pridružila tudi Alja, ki pa ni prišla praznih rok.
3: Ja, ne, sem ti en sok domač prve. Ker jaz vem, da imaš rad domače. Ja, direkt v žilo. Pa kaj ti čem sladkarije nosi? Boljše naravno domače, ne?
0: Ajo, prosti, izklopil sem ti mikrofon, jaz sem, ker izkušam, vem, da je tako najboljši.
1: Jo.
0: Trgač
1: je danes naša ekipa večinoma gondla po dežju, ampak Cene se glede vremena nekaj ne pritožuje. Vsem pa priznava, da noge pa niso več prave.
2: Prvo dan je bilo fajn, drug dan je zapekla, tretji dan je bilo še hujč, četrti dan se so noge sprijaznile, da so mrtve. In zdaj se še delajo.
0: Kljub dežju pa nas zelo veseli, da našega junaka in celotno ekipo še vedno spremljate in obiskujete v tako lepem številu. In ta letošnji slogan se je totalno prijel, ker je tako lep.

0: Na sovoznikov sedeš junak mobila Poroškarjevo, ne?
1: Yay.
0: Je danes sedel tudi Uroš Kuzman, komik, ki Ceneta zelo dobro pozna iz komedije Janezi in se na njegov račun tudi rad malo poheca.
2: Ko sva se spoznala, kaj se že v Janezi čuli? A si bil profesor Kuzman mlajšega, jaz nekaj. Imamo Pejota, veliki šampion, imamo Domna, pa je pa še Cene, on pa tudi skače.
3: Še ena dama, ki je poganjala danes za otroke, Ana Mačič-Kotnik, naj bo znana kot TikTokerka, drugače tudi ambasadorka podjetja Laško in punca, ki na leto obišče pa dajem po 30 koncertov in več, po moje.
4: Na športu za mesece naprej.
5: Zdaj se pa kar dela, samo. Sama naredi, če pa poznali, da nitko, da ne možeš kar zaloge narediti.
0: Ekipa je drugače startala iz stadiona, v Celju so trenutno, grejo pa proti Žalcu, tam jih pričakate pri fontani piva, pol pa Vransko v AMZS-ju, centru varne vožnje valda ob 5:00 popoldan.
3: In na cilju na Vranskem pa Ceneta čaka še AMZS izziv, vodila ga bo naša Zala Perlič, ker oprostite, to so vse njeni poskusi, da je prišla do redne službe.
1: Joj,
3: tako da,
1: kako ne, se Reva trudi.
3: Reva se trudi, prav prosi šefe, dajte mi samo še dodatne zadolžitve.
6: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
7: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Medtem ko je naš junak cel vikend gonil po dolgem počez po naši ljubi Sloveniji, smo počeli drugi ljudje, no jaz sem bil tudi z njim v Planici, po sobotu sem ga spremljal direktno z našega centralnega radijskega studija, ampak ljudje smo bili razkropljeni na vseh straneh in od tam posplušali ali spremljali junaške dogodivščine. Vmes, ko pa smo to počeli, pa se je tudi kaj lušnega zgodilo, zala se je tebi zgodilo kaj lušnega ta vikend?
1: Ja.
0: Bila pomenila eno stvar, ki je taka, da si prav rekla, hojla dri, kak mi srce rogovili.
1: Ej, fuj, smo se imele babe fajn nadejam teko.
0: To je, oprostite, čudovit vrhunec vikenda. Pa res ste zvenela, da ste ful srečne.
1: Jaz res smo bile.
0: Pod babe si mislila verjetno punce z podcasta Tisi dnev v mesecu,
1: tako,
0: ne?
1: Tako, pa še par punc, ki pri nas delajo. V drugem nasropju smo bile skupaj iz tajništva, pa itak še ogromno punc iz celotne države.
0: Ampak kaj je fora, zakaj se imate tako fajn na tem teku? Vse ženske so vedno ful srečne na demovem teku.
1: Veš, kak je fajn? Vedno je sonček, kadarkoli sem jaz bila, je sonček. Tam je ogromno stojnic, kjer se pač sprehajaš, dobivaš popuste, ali pa kake te mini testerčke, ono drugo tretje. Potem itak konstantna muska, zastojni imaš hrano, zastojni imaš pijačo. Že na začetku, preden se sploh tek začne, dobiš goodie bag, tega najdeš in že tam imaš ogromno
0: jo,
1: enih
0: darile?
1: Izdelkov.
0: A so ono stvari
1: za stojn, mislim,
0: jaz,
1: za stojn.
0: Jaz bi zaradi tega že prišel.
1: Jih dobiš
0: ja,
1: tako.
0: Ja, ja, ja.
1: Pa še laufeš v dobri energiji, pa ženske se res spodbujajo.
0: To je to, res je dobro povedala. Škoda, da nisem ženska nula, 0,80 se smutno reči, nič 5,1,300,300. A napišite, katera stvar je vam zaznamovala ta vikend? Vmes, ko razmišljate, sva vprašala tudi sodelavce.
2: Ja, absolutno držela junakov, ne. To je nekaj fenomenalnega, kaj se dogaja. Cene pohara sceno.
0: Pohara,
2: in sam se šukul lesarat zraven v Škofjo Loko. In lepo je vidjeti, da so Gorenci stopili skup in da niso kaj škrti, to kaj ta mit. Vsi smo poslali saj nekaj SMS, tako da ne sam vikend, ampak kar celih 10 dni oziroma za enkrat 5 dni, kakorkoli, da želajo enako.
3: Vikend je bil cel odličen. In petek in sobota, neke težurke, piknik in tako naprej, ampak nam bo šelo po včeri. Zaključek pri Homanu, Škofji Loki, ki je prišel od cene prej s celo ekipo in moram reči, da akcija ima res fantastičnega naslednika, ki dokazuje, da je, lej, da zmore vse. Tako da, pejte pogledat cene ta na pot, no, je res ful vesel, ko prijete.
4: Najstvar vikenda je to, da sem vodila en tok dober dogodek, pač povezan z avti in sem res uživala. Sicer mi je bilo totalno ven iz moje cone vdobja, ampak sem uživala, tako da je bilo fajn.
5: Ja, jaz sem imela ta vikend tako dosti aktivnega, sem si mislim, da Zidun, ko je aktivan, bo rekel, da prosim te ženska, no. Jaz sem v petek šla po službi na pivo z sodelavcem in kot vzorna voznica vozim samo 0-0. Sem avto pusla na radiju in včeraj sem šla peš po njega, 10 km sem pripešačila po avto in je bilo prav ful dober. Danes sem si imala slušalke v šesa, poslušala muziko, tako mer sem imela, tako prav fajn je bilo, malo sem tako pomeditirala sama sama.
0: Lahko
5: prav
0: dobra
5: družba
0: pokličeš.
5: Sem, moram priznati.
6: Razbit avto, vsi smo živi in zdravi in celi. Tako da. In hvala tistmo, ki je pustil listek, da ga je razbil.
7: Jaz sem bil pa za vikend v Pragi, pa smo bili v soboto zvečer s Pobi na pub crawlingu. To je bila pa betonaža do maksimuma.
0: Kaj je betonaža? A je to ga je haralo? Betonaža
1: pa ene,
0: da je bilo na hard. Betonaža! Mes je Jana Morel zelo lepo rekla, da je dobila akcija Dežela enako fantastičnega naslednika. Jaz bi zaradi tu še eno stvar dodal, jaz sem se v nedeljo zelo veliko časa družil z Miho Deželakom, sva tudi malo skupaj komentirala dogajanje, je bil pri meni v mobilnem studiju v Planici in njegove topline in srčnosti ne moreš, mislim, da meni ima take, no? On je pač čist drug nivo.
1: So,
0: ampak, a veš, veš, kaj sem gotovo pri cenetu, ne? Ti ne moš nadomestiti Miha Deželaka, ker on je tako, da bi hotel nadomestiti Mika Jaggerja v Rolling Stonesih, ne? Ene stvari pač ne grejo. Pa vem, da se trudijo tudi pri Queenih podobno narediti z Alexom in tako naprej, mislim z Adamom, no? Ampak se mi zdi, da cene ni tega delal. In niti ni skušal Deželaka.
1: Ne,
0: on ga ni nadomestil ali pa zamenil ali pa stopil njegove čevlje. On je samo cene prevc. In krasen, ja? Res ga lepo gledati.
1: In pomaga furat Deželo junako dalje.
0: In on tako dobro fura Deželo junako dalje in tudi Miha Deželak je neizmeno ponosa nanj.
8: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na Deželi junakov in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
9: In potem v njej ostanejo za vedno.
10: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
8: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
11: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
12: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
13: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Radio 1 Obala.
14: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si

0: V zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Novice zdaj so...
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Malo me zmedlo, ker sem imel stisko s časom, kar sem želel povedati je, da je zdaj čas za novice ob treh, izvolite.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dobil zeleno luč na parlamentarnem odboru. Vrtovec, ki je resor vodil že v zadnji Janševi vladi, napoveduje nova vlaganja v železnice, pospešitev gradnje tretje razvojne osi in širitev avtocest, kjer bodo gradbena dela potekala tudi po noči. Vrtovec napoveduje še pospešitev projekta drugega bloka krške nuklearke ter povečanje energetske neodvisnosti Slovenije, vključno z gradnjo hidroelektrarn in pregledom rabe premoga. Malto so zjutraj stresle močne eksplozije v tovarni pirotehnike. Prebivalce celega otoka je okoli 6:30 zjutraj zbudilo gromenje, tresenje tal in pokanje stekel. Po pričanju prebivalcev je najprej odjeknila ena eksplozija, nekaj minut kasneje pa še tri v hitrem zaporedju. Nekateri so celo mislili, da jih bombardirajo. V tovarni ognjemetov v vasi Magtab takrat ni bilo nikogar, na srečo sta bila le lažje poškodovana dva človeka na bližnjem polju. Na severno obalo Poljske pa se vrača ena največjih turističnih znamenitosti. Po treh letih bo Krakov in peščeni rtič Hel znova povezala avtobusna linija 666, ki so jo ukinili zaradi protestov nekaterih verskih skupnosti. Letos ima linija novega prevoznika, ta pa meni, da je za potnike lažje, če že po številki vedo, kam pelje avtobus 666. Hel je zelo priljubljena destinacija, prevoza pa že več sezon ni, zato je povratek peklenske linije zelo dobrodošel.
0: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Zala mala, če bi ti rada, da se ti bi plača izplačala, boš zdaj pač vreme prebrala.
5: Wow, ha? Vedno boljši
1: si. Nadgradili smo stavke.
5: Nekaj, mi je mami poslala SMS, da na trazni pri grobelnem trenutno, no trenutno, pač prej le je padala toča.
1: Jaz upam, da
5: bo te čim manj po državi. Neke plohe so, povsod vidimo tudi kar nekaj teh sivih oblakov.
1: Tak so da, zelo tečni.
5: So tečni, krajevne plohe so, ne vem, kaj vam naj rečem, pričakujte dež, pa upam, da čim manj toče.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka, pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
1: Prometna nesreča se je zgodila na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer Domžale na razcepu za Dobrova. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna in med Vrhniko in Brezovico ter smer Koper od Kozari proti Brezovici. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrove in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji so na cestah Novo mesto Metlika, Laško Celje pri Polulah, Celje Teharje, na Bledu pri jezeru v Besmeri, na cesti Vodice Moste, na cesti Domžale Duplica, na cesti Tomačevo Črnuče. Do 2 km dolg zastoj tovorni vozil je na vozne pasu na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radar si v Kedi pa je v Zagorju ob Savi pri Lakotniku. Srečno, vožnjo, adio. Mislim, adio.
0: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
6: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom. Na mojem in naslednjem.
1: Zala, kako me je Zala pogledala. Jaz nisem to reči adio, pejte z tega radija. Ampak pač adio v smislu, a veš, ko nekdo znam te reči adio, srečno pot.
5: No, srečno pot. Pa, bi bilo čisto
1: ja,
5: redom.
1: Ja, adio je bil, prosim ne iz tega radija. Rabimo vas, rabimo rejtinge.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Zala, idejo, mam.
5: Točno tega se bojim.
1: A veš, kaj jaz najbolj pogrešam? Da ti nimaš ene druge ideje.
5: Prosim.
1: Ja, veš, ti sama znam ideje skos.
5: A ja.
1: Jaz prijem službo pa rečem, Zala, bi mi da to in ti rečeš, okej, okay, da bi pa... Bog ne...
5: Ne, veš, kaj pora, tebi se to zdi.
1: To je drugače mogoče celo res.
5: Tep se to,
1: to
5: zdi.
1: Je mogoče celo res. Kot je res tudi to, da se vam je zagotovo vsaj ena dobra stvar zgodila ta vikend. Dajmo se še ga čisto malo spominja. Tako je bilo vroče, pa toplo, pa fajn, pa lušno. Lahko da bo drugi vikend deževen, pa brez zvezd. Vse tega ne vemo. No. Zdaj smo imeli dva lepa. Ja, kaj pa če bo? Delamo vse, da ne vemo. Ja, ne v glavnem. Vemo. Najlepša stvar tega vikenda, nič 5-1-300-300, Romana.
7: Jo, plenic smo bili, ne, gor, če ne te navijali, jaz sem bila gor na podeštu, meni je bilo fajn. Drugače je bilo pa gor top shit, a ne, čeprav, ker še v skoles, mislim, ker so tisti, ko je cikl gor v leka, sem rekel, če tole zalo trga una, dva zade, bošta boga. No, in sem bila kar malo sem trepetala, ampak sem rekel, tole, top shit, to mi je bilo naj vikend, to mi je bilo naj vikend
1: to...
7: po mnogih vikendih že, no,
1: bilo...
7: res.
1: No, jaz sem imel radijski studio postavljen pod bregom in jaz sem razmišljal, če se ta zajla vtrga. Več tisoč ljudi je gledalo live prenose, tako na Radio 1 TV kot na Facebook live-u in vsi smo rekli, če se ta zajla vtrga.
2: Šel domov.
0: Radio 1 in še več dobre glasbe. We will

0: Dame in gospodje, je šel domov, ki je trenutno v centru vadne vožnje na Vranskem, kliče Žalec, tam pa je mama našega projekta in vodja celotne junaške delegacije, Nina Grtinovič. Nina, kaj se ta tuntek dogaja v Žalcu za tiste, ki mogoče ne gledajo na Radio 1 TV?
1: Tele bomo delali skupinsko fotografijo, ali moramo, da jih dajemo na kup, Darja jim govori, da se postavijo cene zraven mene, tako da bomo naredili skupinsko fotko v Žalcu. Damo se zdaj čim bolj na kup in bomo naredili eno tako fantastično fotografijo, pa bomo pa krenili počasi proti Polzeli.
0: Ok, vi boste krenili počasi proti Polzeli, rad bi pa povedal, da je vaša zadnja točka danes center vadne vožnje na Vranskem. Nina, a ve, a cene že nisem znanjen, kaj ga tukaj čaka, ali on nič ne ve o tem?
1: Ne, nisem se znanjen, ampak počaki, zdaj moram pa reči o tem. Na 3-4 zdaj bomo rekli, da vsi pomahali. Zdaj nam bomo obrnili na telefon, ker imamo še roštere na telefonu in zdaj mora on nas slišati, ali smo zdaj zavt. Pazi, 3-4 zdaj, zdaj! Ok, še enkrat pa pomahaš, 3-4 zdaj! Narjen, Darja se uspela fotkat. Roči, mi ti pošiljamo fotko iz avta, pa ljubčka, kmal se vidimo.
0: Adio!
2: Hvala za vsak poslan SMS. Pet ali pomagam 10 na 1919.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Ok, slišali smo, da cene ne ve, kaj ga čaka danes v centru. Petih, ampak Zala ve, Zala bo namreč tukaj povezovalka tega dogajanja. Zala, kaj pa bo danes cene ta čakalo tukaj?
4: Recimo, itak ne posluša, ne?
0: Ne,
4: recimo,
0: ne more, če ima sprejem, si se berejo.
4: Dom, ja. Že prej bo potekal en izziv, predon cene pride sem, kjer bomo od 50 tekmovalcev dobili 10 najboljših. Oni bojo sicer zdaj mogli malo slalom voziti, pa zadet gol, to bomo še vse razložili.
0: Oprosti, kako to misliš, zadet gol? Če smo v centru varne vožnje, kdo bo tu kak gol zadel?
4: Znajdi se, vse okay. Si že postavili, pa tamle vidiš fuluška na Renault 5.
0: E, zakaj ima tam en avto žogo na haubi?
4: Ja, glih zato, ker bo treba gol zadet z njim. Ok? Okay? Boš wow. Vse videl, pol, ko pa pride cene, sem se bojo pa še na enem takem special izzivu potekvali. No, preizkusil in sicer ona hidravlična plošča, veš kaj je to, ko te tak malo premakne za zdrs,
0: da moraš ujeti
4: avto, no, to bojo delali.

0: ponedeljki smo si dobesedno sami sebi, mislim sami sebi, sami vam, izmislili tradicijo, v kateri vas sprašujemo, kaj je bila najbolj luštna stvar, ki se vam je zgodila čez vikend in vas prosimo, da jo zapišete na 051 300 300. Lahko napišete sam poroka, dobesedno eno besedo, ne rabite se ful matrat. To nam je vse jasno, bili ste najbolj na poroki, mogoče svoji, mogoče tuji, pa luštno vam je bilo. Nataša, kaj je bilo tebi najbolj fajn ta vikend?
1: Je bila deveta. Ja, na Kukavi je bila deveta tradicionalna goležijada.
0: Aha.
1: In ker smo mi Gorenci prijatelji s Kukavčani, smo imeli svojo ekipo tam, Gorencov. Bilo nas je 17 ekip in vsak se je po svoje predstavil, bili so od riboljubov do gospodin, do vseh tam lokalnih, pa seveda mi prišleki. Četrti smo bili.
0: Jaz bi rad povedal, da sem veliko slišal o tem dogodku, drugače marsik, jaz sem pripričan, da večina Slovencev ne ve, kje je Kukava. Kukava je pri Prlekiji, v Prlekiji, pri Juršincih, pri Ptuju, zelo, zelo blizu rojstnega kraja obeh mojih staršev, tako da to so, recimo, da so to moje domače konci, no. Mislim pa, da je bila deveta golažjada ta vikend tam.
2: Ko mi čaka, da grem na morje z novimi prijatelji?
3: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
5: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj.
7: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: Vaš pes spušča dlake.
13: Vaš partner pa izgovore.
12: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
13: Več na roborock.si.
14: Karglas popravi, Karglas zamenja.
15: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
17: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
16: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
18: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
19: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
21: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
22: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
23: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
0: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Dame in gospodje, cene prejoč junak, ta glavni junak dežele junako, mi junaki smo seveda mi vsi, tudi vsi tisti, ki lahko tako ali drugače pošljemo sporočilo, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, ampak našega junaka spira že cel dan. Iz malega dežja, ko že misli, da bo mir, gre na nevihto, pa spet na manjše dež, pa na nevihto, pa na neurje in zelo, zelo rabi kakšno sporočilo spodbude. Res je, med tem, ko je na kvadrociklu, ne sliši sporočil in ne posluša radija, ampak Nina Igrtinovič mu potem vsako posebej posluša, predvaja. Medva zalo namreč pošljeva vsa ta vaša sporočila, obvestila, motivacijska sporočila in Nina mu jih predvaja in on vedno reče, ej, najlepša hvala. A lahko pošljete kako lepo sporočilo na nič 5300 za ceneta?
1: Naj bo srčen, pa ne to stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država na žalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili. Naj on to naredi, predvsem zase pa za svoje otroke.

0: pa v boljša očala.
1: Na mojem in oslečepika si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojem in oslečepika si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Najstarejši podjetniški inkubator v Sloveniji, inkubator Sežana, je obeležil 35 let delovanja. Ustanova je v tem času podprla več kot 400 podjetij z visoko stopnjo preživetja. Vodstvo ob jubileju načrtuje nadaljno širitev podpornega okolja v Kopru in na Kozini ter gradnjo študentskega doma. Direktor sežanskega inkubatorja Dorjan Maršič ob tem izpostavlja izjemno uspešnost podjetij, ki vstopijo v njihov program podpornega okolja. Vodstvo trenutno širi podporni sistem v posebni poslovni enoti v Kopru, kjer bodo delali do konca leta. V občini Hrpeli Kozina pa pomagajo razvijati program za nov podjetniški inkubator na Kozini. V prihodnosti pa načrtujejo tudi izgradnjo študentskega doma, ki bo tako ponudil bivalne zmogljivosti študentom in seveda tudi tujim podjetnikom za tako imenovani mehki pristanek.
4: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zala, mala bi ti vreme brala?
6: Ja.
5: No, te pa potem to naredi, ker zato si tu.
6: Ja, sam zato.
5: Skor, no.
6: Ja, no, vse v redu. Se bom zapomnila to, ko me bo še kaj druga rekel. Drugače je tako, skor poletno že imamo, ker so te poletne nevihte.
5: Ljubica čelije zunaj.
6: Ja, se sem rekla poletne nevihte, ker je pač... Tle, trenutno, ko smo na Vranskem, je pred minuto se dobesedno ulil,
5: kot
6: da bi škaf obrnil na glavo.
5: Naj se zdaj, da bo pol miro petih, ko je tukaj zaključek dneva, da lahko pridejo poslušalci sem pozdraviti Ceneta v živo.
6: Ja, se zdaj pa se bo mogoče tudi malo sonček pokazal in tako je po celi državi. Mal dežuje, malo sonce, malo dežuje, malo sonce.
5: Če res napneš okice te tvoje male tratenske, ne, se že skor malo jasni. Ampak moraš ful napet okice.
6: Ja,
2: najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
5: Zala, mala bi ti ceste brala?
6: Ja, a ja, še to moram delati, ali kaj?
5: Jaz imam ceste, vem ja. Zastoji so na primorski avtocesti smeri Ljubljana pred priključkom Postojna in med Vrhniko in Brezovico ter v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrove in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, zastoji so tudi na cestah Novo mesto Metlika, Laško Celje, pri Polulah, na cesti Celje Teharje, na Bledu pri jezeru v Besmeri, na cesti Vodice Moste, na cesti Domžale Dublica, na cesti Tomačevo Črnuče. Do 2 km dolg zastoj tovorni vozil je na voznem pasu na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Zaprta je cesta Videm Domžale pri Ihanu zaradi prometne nesreče. Ker imamo krajevne plohe in nevihte, lepo prosimo, da ne ustavljate pod nadvozi, čeprav se to zdi zelo mikavno, da bi zaščitili na Bledu pri jezeru v Besmeri, na cesti Vodice Moste, na cesti Domžale Dublica, na cesti Tomačevo Črnuče. Do 2 km dolg zastoj tovorni vozil je na voznem pasu na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Zaprta je cesta Videm Domžale pri Ihanu zaradi prometne nesreče. Ker imamo krajevne plohe in nevihte, lepo prosimo, da ne ustavljate pod nadvozi, čeprav

0: Dame in gospodje, a ste tako prijazni z nami na nič 5-1-300-300, delite vašo najboljšo stvar vikenda. Tanja?
1: Moja najboljša stvar vikenda je bila, ko so po dolgem času prišli domov k štirka in nukinjo. In pa seveda zet iz Anglije. To so v petek prišli, malo smo se potepali, pa moji mami, prababici.
2: Šov domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Časi za zjutranjo kroniko. Veronika, je, oprosti, ti mene zelo dobro poznaš in veš, da te bom kar direktno vprašal. Kaj se dogaja?
1: Letos bomo imeli zelo močno restansko basket reprezentanco.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po nogometni ligi prvakov se začenja arestantska košarkarska liga, kjer bomo imeli Slovenci močno ekipo, poroča Jure Bidona.
3: Slovenci smo močnejši za arestantsko košarkarsko ekipo Dobrunje, ki pa se je povezala z izbrano vrsto Doba. No, združitev obeta zelo konkurenčno reprezentanco, ki nas utegne pripeljati vse do zaključnih bojev pokala Alcatraz. Ja. Selektor reprezentance Dob Dobrunje, Joško Zicer, je ob meni, pozdravljen.
4: Ja. Fantje dokazujejo, da so zasluženo prišli noter k nam in da jih bomo lahko kar nekaj časa tudi zadržali tle na Dobu.
3: Ja, verjetno vas je malo razočarala zadnja vest, da je dokončno jasno, da se v ekipo ne vrača Janez Janša, ne?
4: Ja,
3: dolga leta so ga skušali pripeljati nazaj skozi Trento, zdaj je Trenta padla.
4: Deva se kar ustavite.
3: Ja.
4: Kot selektor sem imel vsega tega ugibanja Janša pride, Janša na pride res že dosta. Ne? In tudi to s tem Zokijem, ki mu že leta rihtajo našo celico s parketom pa Golob, da si zasluši grad za Dob, mislim, to je eno navadno nabijanje, veste. Teh fantov hnem na Dob ne bo, to ni naša liga, ne.
3: Ja.
4: To so gospodje, ki se ne bojo sklanjali po naši žajfe, če se zastopla.
3: Ja, se.
4: Ja, tukaj imamo fante, ki so si zaslužili pridati sem. Podpisali so večletne pogodbe, dobili so svoj dres, svojo cifro, svoj pograd, ves čas zdaj nekaj čaka, da bo prišel Janša za playmakerja, a bi z Golobom lahko zdaj skupaj funkcionirala, a je Zoki premajhen, pa ima preveč kil za centra, mislim, nehajmo že s tem, no. Noben na oprešil, nikoli, konc. Puste nas primir, ne mi razbijati reprezentance.
3: Ja, vidim, da vas to res jezi, selektor.
4: Da, veste, koliko časa pa denarja so že, pa še bojo zmetali za te naše kao talente, mislim. Za ta denar bi mi imeli nov kombi, pomočnika, trenerja, šoferja, pa malce za celo Dob reprezentanco za 10 let.
3: Ja, no. Dobro.
4: Mislim, a vi sploh veste, kakšna revščina je tle?
3: Ne,
4: mislim. Ta teden je prišel noter en lovec, en jager.
3: Lovec?
4: Ja, je rekel, da doma nima za jest in da je bila edina pot, da to reš, da ga pihne.
3: Pihne, ostreli koga?
4: Ja, medveda.
3: Kaj medveda?
4: Ja, za sestradan ga jagra in medved, on sedi na rešitu, no.
3: Ja, ne razumem, kako.
4: Ja, če pihne medveda, pa ga ne dobijo, ima južno za en let rešeno, a ne?
3: Ja.
4: Če ga dobijo, ima pa tle v arestu za en let zrihtane 3 tople obroke na dan.
3: Ja.
4: Win-win, a ne?
3: Ja.
4: Zajt je, da nehamo s temi neumnostmi, kdo od teh carjev bo prišel za nas špilat. Fante, imamo še tokih je, da jih domov spušamo k ni postelj, mislim.
3: Ja, dobro, da.
4: Vidim, ja. Kje se zdaj cene gon?
3: Šoštan, Velenje, Celje.
4: Cele, jo, Boško ta poznam z Cela, Šrota.
3: Aha, Boško.
4: Ja, dober igral, zmeraj zrihtal gajbo kozla po treningu.
3: Dobro, hvala, selektor Zicer in srečno.
4: Ni za kaj, pa brez zamere.
3: Veronika.
1: Jure, hvala, poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Ja, zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Sene, ne seri, imaš to, vse to si vemo. Sam pejč, pol gasa pa do konca, tako kaj treba, ne, mi smo s tabo.
1: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV. Radio 1 Obala.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.

Ja, podjetnikom prijazan računovodski servis. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Živa cena, Štefka tukaj iz Vrhnike. Že bil si na našem koncu, vsi te podpiramo. Zdrži, delaj še naprej za otroke. Čudovit si, enkraten, včeraj si bil bomba, še zmeraj in tako naprej. Srečno do debelega.

0: Dame in gospodje, trenutno je naš junak, Cene Prevc, draga Zala Perlič, mlada praktikantka v...
1: Polzeli, na Polzeli, športni stadion in tam je tudi sprejem.
0: Se vidi, da si ti si spodnja Savinčanka, ne? Vi veste, da je na Polzeli, ker ja. Jaz mislim, da večina Savinca reče v Polzeli. In to sem že probal, samo vsi, ko ste blizu doma, veste, da je na...
1: Na Polzeli.
0: Na Polzeli.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Dekatlonu. Po pravi ceni, razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na dekatlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Dekatlon.
0: Ura je 4.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V državnem zboru se je predstavil kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dejal je, da Slovenija razvojno zaostaja 20 let za Evropsko unijo zaradi pomankanja reform. Z razvojni preboj je napovedal soočenje delodajalcev, delavcev, znanosti in države, združevanje ministrstev za delo in gospodarstvo. Logar meni, da imamo denar in talente, ministrstvo pa jim bo odstranjevalo ovire na poti do večje produktivnosti. Ta bo po Logarjevih besedah prinesla še več podjetništva in tudi više plače. Logarja sicer danes niso uspeli zaslišati vsi poslanci odbora, zato so predstavitev prekinili in jo bodo nadaljevali jutri popoldne. Večini zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in v drugih državnih službah pa se je z junijem zvišala plača. To je tretji del postopne povišice, ki jo je Golobova vlada uvedla s plačno reformo javnega sektorja. Opazili jo bodo ob izplačilu junijskih plač, razen tistih, ki so svojo ciljno plačo že dosegli. Madžarski premier Peter Madžar medtem pričakuje odstop predsednika Tamasa Suljoka. Če tega ne stori, napoveduje spremembe ustave, s katerimi bi ga lažje odstranili z položaja. Gre za zadnjo v vrsti čistk privržencev in podpornikov bivšega premijeja Viktorja Orbana iz javne uprave. Madžar je ocenil, da je položaju predsednika Madžarske treba vrniti ugled, ki ga je izgubil zaradi molka in pasivnosti pri odločitvah Orbanove vlade.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Poglejmo, vremenske zadeve za nama.
1: Prvo dejmo, prometne, ja, vremenske. Kako si me zmedil. Je tako je vreme danes, malo 10 minut dežuje, 10 minut je sonce, 10 minut je, upam, da ne toča, no. Ne. In pa je 10 minut jasno in... Tako pač vsega po malem je in tako bo tudi do večera, krajevne plohe in nevihte. Drugač je sončno, sem občasno oblaki nagajajo.
0: Ja, sončno je, če ni spode 800 km oblako, je sončno.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Tinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Previdno kosi odbijače ležijo na izvozu Šmareške Toplice. Na dolenjski avtocesti smer Krško pazite, da ne pride do naleta. Ena taka mala stvar je lahko najprej pogled smešna, ampak če na njo naletiš, ko se voziš 130, je ekstra problematična. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna in med Vrhniko in Brezovico ter v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Čaka se tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrove in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoj se tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari in na cestah po Novem mestu, Celje Teharje, na Bledu pri jezeru v Besmeri, na cesti Vodice Moste. Zastoji so na cesti Domžale Duplica in na cesti Tomačevo Črnuče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Slovenska Bistrica Polskava pod Jožefom zaradi prometne nesreče. Zaprta je cesta Zaboršt pri Dolu Domžale v selu pri Hanu zaradi prometne nesreče. Ker imamo krevne plohe in nevihte, prosimo, da ne ustavljate pod nadvozi, v predorih in na odstavnih pasovih, čeprav se seveda to zdi zelo, zelo mikavno, da bi zaščitili svoje avtomobile, zato ker je to lahko zelo, zelo nevarno za druge voznike. Radar v škatli je aktiven v Šentvidu pri Lukovici, za vse ostale posebnosti nič 80-22-55.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Salam!
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
4: V teoriji sem pripravljena.
2: V praksi pa... Poslušte. Mene zanima, če si zdaj pripravljena glede tega vprašanja, od kdaj dalje se radio ena gleda na televiziji?
5: Od 1. decembra.
2: Kar pomeni, da
5: se ne vem, danes,
2: drugač ni od 1. decembra, ampak ja, razumem, drugač bi rad povedal, da, to, da se pa že nekaj časa to da, tudi jaz ne vem datum, jaz sem samo upal, da boš ti vedla.
5: Pa dej, no, glanem, pač tam nekje celo, decembra
2: celo
5: leto, je
2: bilo, ne? Ni že skor celo letošnje leto?
5: Ja, celo decembra? Letošnje leto, ja, letošnje ja.
2: Letošnje.
5: Letošnje ja.
2: Goran, 26. ti si, od kdaj gledamo Radio 1 na TV-ju?
6: 3. december.
2: 3. december.
5: Vidiš?
2: V glavnem. Razen tega, da je imela Zala skoraj prav, sem hotel povedati, da če boste vklopili televizijo, katerekoli internetni ponudnik imate, mi smo gor, razštevilke so različne, 43, 68, 105, a niso
5: Kar
2: nekaj take?
5: Krmeki si si zelo
2: zmislo. Zmislo. Štrckate, štrckate, dokler ne vidite cene ta prevca. Garantiram vam, da ga ni na nobeni drugi slovenski televiziji, razen pri nas. Videli pa boste tudi prizor, kjer zdaj poganja kvadrocikel, spolzele proti... Joj, kam že
5: Praslačam.
2: Praslačam. Z njim pa je Tinkara Fortuna. Ona je pevka skupine Bebop Lady, sad bi povedal, da sem bil nekoč njihov velik fan.
5: Pač oni so,
2: oni, mislim, ne. Pač oni so zmagli na odaji Pop Stars in jaz sem časih sanjal, da bi se lahko kadarkoli želel slikal s kom izmed njih.
5: Ja.
2: In z Anjo so pred leti z njimi posnela videospot. Veš, kako se stvari no.

0: Sem tako na hitro povem, kje se trenutno cene in njegova ekipa nahaja s tem Caro Fortuno na junak mobilu gonita čez Parižle, torej kmalu proti Braslovčam od Polzele. Če slučajno ste kje blizu, hitro laufati z bajde in jim pomahati.
1: A veš, kaj se sprašujem, zakaj Parižlje? Pač, ne, zakaj so Parižlje? A veš, kaj, od kdo si, kdo je bil nekoč, ki je rekel, hej, kaj če bi se takrat imenoval Parižlje? In so imeli recimo neko zasedanje, nek sestanek in so glasovali in so rekli, 8 je bilo za, 4 so bili proti in so rekli, okej, Parižlje bo. A veš, kaj hočem reči? Kdo je imel nekoč mož, da je rekel Parižlje bo in so mu drugi si rekli ja?
0: Zakaj pondelk?

0: domov kliče, cene ta junaka kliče, čakamo te, dragi kolega, v centru varne vožnje Vransko, kamor boste danes prišli kot zadnjo točko. Tok sam, da ti samo informacijo. Ja. Veš, kaj me zanima? Ali je bil včerajšnji dramatičen in filmski in Steven Spielbergovski vzpon na planiško velikanko naporen v smislu, je pustil kakšne posledice, cene, iskreno? Včeraj, danes, mišice, noge, roke, vrat?
1: Roke niso pa panika, noge se pa čut, noge pa zdaj malo trpijo, malo brke, to že prej tili, so trpili na biciklu. Mislim se lahko, obrez malo bolj poveja, gonem kaj, ja ne, povej.
2: Jaz sicer komi diham, ampak cena pa goni kot mešen, takam čas.
0: Dragi kolega Obrez, a bi mi prosim povedal, koliko je odstotek, koliko ti goniš, koliko on v odstotkih, kdo da več energije za to, kar poganja ta?
2: Nekaj tanga tebe pripričujem, da smo mogoče na 50-50, ampak nismo, veš. Cena je tisto, ko ta je ritem, ne. Jaz poprobam nekak slediti, ampak največji izziv so te, kako se reče cene, nadvozi.
1: Ja,
2: nad avtocestami.
3: A ja, veš, da je treba iti
2: tudi treba dati višina, tu je treba dati vse od sebe. Ampak se trudim. Jaz res dajem vse od sebe. In vsi moramo dati vse od sebe, da bomo čim več otrok spravili na morje. Pomagam 5 ali pa pomagam 10. Ta 1-9-1-9. Ker cena in ekipa radija ena se res trudite. Otroci, ti si pa to res zaslužil.
4: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Jivil, Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
1: Najbolj juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Arbo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
7: Problem ni denar, problem si ti.
8: Morgan Housel, predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim pika si.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
13: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
14: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
16: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
17: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

Štefka tukaj iz Vrhnike, že bil si na našem koncu, vsi te podpiramo, zdrži, delaj še naprej za otroke, čudovit si enkraten, včeraj si bil bomba, še zmeraj in tako naprej. Srečno do debelega rtiča.

0: cene zdenka tuk iz Ajdovščine, o, nestrpnika pričakujemo v Ajdovščini, da te vidimo in pozdravimo. Sem tvoj oboževalč še iz svetovnega pokala iz skokov in te tudi zdaj spremljam vsak dan preko telefona, nestrpno navijam zate in imaš to, si res prisrčen, srčen, pozitiven in sam srečno še naprej do konca.
1: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
3: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Vikend je na ceste privabil številne kolesarje, a se za nekatere izmed njih to ni izkazalo za najboljšo odločitev. V Kopru je namreč v petek popoldne padel kolesar. 55-letnik je peljal električno kolo preblizu robu vozišča in padel ter se pri tem lažje poškodoval. Rezultat odrejenega preizkusa alkoholiziranosti je bil 1,13 mg. alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu izdali plačilni nalog. Na obalni cesti od Izole proti Kopru pa je v soboto padla kolesarka. 50-letnica je namreč zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad kolesom in s krmilom kolesa trčila v stebriček ob kolesarski stezi ter padla. Pri padcu je utrpela pretres možganov, alkotest je pokazal rezultat, ni celih 40 mg alkohola v litru izdihanega zraka.
1: Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
5: Ja, danes je bilo res čudno vreme. In zdaj se seveda sprašujete, bo jutri fajn? Ja, bo, jutri ne bo dežja, si lahko predstavljate. Danes po noči se bo zračje umirilo, razjasnilo se bo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla in jutri bo v glavnem sončno od 22 do 27 stopinj. Zna se zgoditi, da bi zvečer na zahodu nastala kakšna ploha, ampak to je samo zna se zgoditi. Se pravi, med 12% in 17% je ta možnost. To sem si zdaj izmislil, ampak zdi se mi, kot bi lahko bila. Če se zgodi, bo kratka in bo šla hitro mimo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
5: Vozniki, pozor, pazite, da ne pride do naleta. Kosi odbijača ležijo na izvozu Kronovo na dolenjski avtocesti smer Krško. Načeloma kosi odbijača niso problematični sicer, ampak če na njih naletiš pri hitrosti 130, so zelo problematični. Zastoj so na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrova in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, pa na cestah na Bledu, pri jezeru, v obe smeri, na cesti Vodice Moste. Zastoj so na cesti Domžale do Plica, na cesti Tomačevo Črnuče in tudi na vseh ostalih znanih popodanskih, ki povzročajo ljudem težave. Promet je ovira na cesti Lučica ob Savini Polzela, na bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče. Zaprta je cesta Zaboršt pri Dolu Domžale v selu pri Hanu zaradi prometne nesreče. Ker imamo krivne plohe, nevihte prosimo ne ostavljajte pod nadvozi v predorih in na odstavnih pasovih. Govorimo seveda o avtocestah, ker je to početje zelo nevarno. Vemo, da bi radi zaščitili svoje avtomobile, ampak če se nekdo zabije v vas pri veliki hitrosti, bo veliko bolj neprijetne stvari se lahko zgodijo, kot je zaščita vašega avtomobila. Nič 80, 22, 55. Ob ponedeljkih se v šovu domov, čeprav je to današnji junaški šov domov, sprašujemo, kaj je bila vaša najboljša stvar vikenda. Prosim vas, bodite tako prijazni in nam jo pošljite na nič 51. Zabije v vas pri veliki hitrosti. Bo veliko bolj neprijetne stvari se lahko zgodijo, kot je zaščita vašega avtomobila. Nič 80, 22, 55. Ob ponedeljkih se v šovu domov, čeprav je to današnji junaški šov domov, sprašujemo, kaj je bila vaša najboljša stvar vikenda. Prosim vas, bodite tako prijazni in nam jo pošljite na

0: so bila z otrokom malo v telju, drugače sem pa spremljala Teneta Prsa, pa kot deželo junako v Planici. Najprej skoke, pa pol še pa vlečenje onega kvadracikla. Noro.
1: Res je bilo noro. Cela dogodivščina je strašno nora in moramo priznati, da je noro tudi, če boste zdaj vklopili Radio 1 TV, kjer boste videli, da je junak Cene Prevc v Braslovčah in kakšen sprejem, koliko ljudi v uniformah, mislim, da so bomaj cele Braslovče tam.
2: Šov domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, ekipa šova domov, ki je trenutno v centru varne vožnje na Vranskem, kliče ekipo Ceneta Prevca.
1: Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Dežela junakov.
0: Mimo grede, v ekipi Ceneta Prevca, kjer je kar veliko ljudi, ima vsak svojo zelo specifično funkcijo. Marja Rant, zato da bomo vedeli, s katero funkcijo govorimo, kaj je tvoja funkcija?
2: Moja funkcija je, da sem voznik AMZS-ja, kot prvotno.
0: Okay. Lahko razložimo širši publiki, kaj pomeni voznik AMZS-ja? Veš, moramo zdaj vseeno malo razmišljati, da marsikdo ne ve, kaj to pomeni. No?
2: Ja, ja, se pravi, voznik AMZS-ja vedno je na čelo kolone, skrbi za tempo, skrbi za varnost, skrbi, da smo čim bolj skupaj, da ni luken v karavani, da slučajno nekdo prehiteva, noter se vsede, boh nadej. Gledam naprej, gledam nazaj, sporočam, kaj vidim na cesti, s tem se potem srečo, tam mi dva pogovarjava, kakšne premike delamo, če slučajno karkoli nepredvidljivega, da mi to improviziramo on the spot.
0: Mari, gleda to, da si ti prvi, ne? Pa, a se ti kdaj zgodi, da še ujameš zadnji vas zelene luči, se zapelješ skozi križiče med tem, ko ti ostala karavana ostane na drugi strani. Kaj pa se pol zgodi, kako to rešiš?
2: Se pravi, jaz imam v spremstvu karavani, imam vedno tudi tri motoriste, ki nas, se pravi, ko gremo v križišča, zapirajo ceste. Vedno je to tak primer, ko gremo v semafor, jih imam že na levi in desni. Letos imamo tudi povezave z vsem kolesarji in tudi tenetom. Tako da jaz samo njim sporočam, ko smo v križišču, če vidim, da bo rdeča, imamo zaporo, šibej. Nekako tako, da vsi vejo, da smo varni in da imamo prosto pot.
0: Zdaj pa še eno vprašanje. A se kdaj zgodi, da gre kdo mimo vas pa vam živčno potrobi, češ pa kaj nam zadržujete promet? Ali se to več ne dogaja, zdaj ko že skoraj cela Slovenija pozna to akcijo?
2: Se nam je dogajalo. Letos trenutno zaenkrat še nismo imeli tega premjera in tudi upam, da tako ostane.
0: Ja, tudi jaz upam, da tako ostane. Mare, vi ste zdaj v Braslovčah. To je ena gotovo na Radio 1 TV, pravkar gledamo prenos iz Braslovč. To je gotovo ena večjih množic v letošnji sezoni. Kaj se tam dogaja? Veliko ljudi je v uniformah.
2: Ja, imeli smo tudi sprejem gasilcev. Ogromen sprejem gasilcev. Mene žal ni bilo tam, no, ker sem mogel kolesa risati. To je tudi ena moja naloga, ker imam kolesa za risati. Ampak so nas zelo lepo sprejeli, da so nas pa še v športni park pripeljali na še eno prireditev.
0: In to moram vsakega člana nove ekipe, spremenjene ekipe, vprašati, kako pa se kaj drži naš Cene Prevc? Kako on funkcionira?
2: To ti bom rekel. Mi smo bili na njih navajeni. Ker gremo v klan, ponavadi vedno na vrhu, je bilo pač pauza za vodo, karkoli. Jaz to jaz zadnjič javim, tej se bomo ustavili in dobim sporočilo od Ceneta, gremo naprej. Toda,
0: ja.
2: Imamo nekoga, ki kar pele in pele naprej.
0: A veš, kaj je problem?
2: Se ne rabimo.
0: Mislim,
2: ne,
0: da je problem. On je športnika, veš, on ne rabi, on je vajen vseh teh nekih stresov in naporov. Ti športniki so en čist drug svet. To je mi težko razumemo, no? Razumem. Ja, Mare, zelo lepo si to povedal. Hvala lepa, ker tako pridno skrbiš, da si naša karavana utira pot skozi dežele junakov in ne bi si mogli predstavljati boljšega človeka za to funkcijo. Mare, drži se, srečno.
2: Ja, lepa hvala.
0: Hvala.
3: Komi čaka, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1.

0: teden je prišel noter en lovec, en jagar.
1: Lovec?
0: Ja, ja, rekel, da doma nima za jesti in da je bila edina pot, da to reš, da ga pihne.
1: Pihne, ostreli koga?
0: Ja, medveda.
1: Kaj medveda?
0: Ja, za se stradan ga jagra in medved, da on sedi na rešitu, no.
1: Ja, ne razumem, kako.
0: Ja, če pihne medveda, pa ga ne dobijo, ma južno za en let rešeno, a ne?
1: Ja.
0: Če ga dobijo, ma pa tlevo restil za en let zrihtane tri tople obroke na dan.
1: Ja.
0: Vin, vin, a ne?
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
3: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
3: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
3: Ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
2: Radio 1 Obala.
5: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Osvoji 40 evrov.
8: Obišči AMZS Šempeter pri Gorici, AMZS Ajdovščina ali AMZS Vipava. Opravi vse storitve za svoje vozilo na enem mestu in sodeluj v tedenskem nagradnem žrebanju za AMZS darilno kartico s 40 evri.
7: Več na amzs.si.
9: Vabljeni na praznik oljk, vina in rib 5. in 6. junija v starem mestnem jedru Izole. Spoznajte dobrote domačih obrti, glasba bo uživo, vstopnine pa ni.
10: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
11: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

Jutene, meni ime Jure, pišem se Kržič, prihajam iz Vrhnike, res vas podpiram. Ni mi uspelo še videti tebe in upam, da se bo to kdaj zgodil. Verjamem v vas, pa imate to.

0: se je ušel domov načeloma, radi hecamo in ne jemljemo življenje preveč resno, pa so nam šefi rekli, da ga enkrat na uro moramo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ure 5, to so junaške novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru so zaslišali kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. V ospredje postavlja ideološko neutralno šolo, ki učence ne uči kaj, temveč kako misliti, ter razvija kritično mišljenje in aktivne državljane. Rončevič napoveduje pregled učnih načrtov in gradiv na podlagi znanstvenih spoznanj in strokovnih standardov, to pa da ne pomeni umik nekaterih vsebin. Ob tem je poudaril, da bo ohranil avtonomijo učitelj in pluralnost izobraževanja. Nekatere družine pa od danes dobivajo za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Francoska mornarica je v Atlantiku zasegla ruski tanker. Po besedah francoskega predsednika Macrona je ladja del senčne flote, s katero Rusija izvaža nafto mimo sankcij, da financira vojno v Ukrajini. Tanker naj ne bi upošteval osnovnih pravil plovbe, zaseg pa je bil nujen, ker da kapitan ni upošteval ukazov mornarice. Kremelj je francosko potezo označil za piratstvo. Predtem so Francozi ustavili še 3 tankerje, a so jim po plačilu globe pustili nadaljevati plovbo.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Vse to, kar se danes dogaja z vremenom v smislu, da ga vreme biksa se bo zvečer umirilo. Ponoči se bo popolnoma razjasnilo, sicer bo ponekod ponižina zjutraj megla, ampak jutri bo v glavnem sončno, dodatno se bo segrelo od 22 do 27 stopinj. Lahko bi na zahodu zelo pozno zvečer nastala kakšna ploha, ampak ta je bolj malo verjetna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Vozniki pozor, zaprtje počasni pas na primorski avtocesti smeri Ljubljana pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoj so na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana-Šentjakob in Domžale. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari in na cestah na Bledu pri jezeru v obe smeri. Čaka se tudi na cesti Vodice-Moste, na cesti Tomačevo-Črnuče in na vseh ostalih znanih popodanskih problematičnih destinacijah. Promet je oviran na cesti Ločica ob Savini Polzela na Bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče. Posledice prometne nesreče pa so že odstranili na cesti Zaborš pri Dolu Domžale, v selu pri Ihanu. Svojega vozila pred plohami, nevihtami in točo prosimo, ne zavarujte tako, da se ustavite pod nadvozi, v predorih in na odstavnih pasovih. To lahko je zelo, zelo nevarno in lahko hitro pride do nevšečnosti. To početje je nevarno za vas in za druge udeležence v prometu. Srečno vožnjo!
4: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
6: Jaz se še navajam.
7: Eha, mi tudi tebe.
0: Zale Perlič trenutno ni v šovu domov, bo pa vsak čas prišla nazaj, ima pa eno posebno funkcijo. Bo kmalo razložila, zakaj. Radio 1. Dame in gospodje, po planu, ki ste ga mogoče videli na spletni strani radio1.si, bi morala biti naša junaška karavana v centru varne vožnje ob 5. popovdne. Nina Igrtinovič, ki je vodja celotne te ekspedicije, bo pa znala mogoče zdaj povedati poslušalcem, zakaj do tega pride. Marsikdo si reče, vse so razdalje vedno enake, ne? Nina, kje pride do zastoja? Kako to, da se to zgodi?
6: Ja, veš kako je. Danes jutri nam je nas recimo hecal dež. In nas bi kar orenk napralo. Potem kakšni sprejemi so tako številčni, da se kdaj zadržimo tudi kakšno minutko več in potem se nabere. Minutka po minutko po minutko, kakor kamen na kamen, ne, pa zrno na zrno pogača in potem pač bolj dobimo par minutk. Ampak mi zdaj prihajamo, mi bomo po mojem dene 15-6, maksimalno 20-6 pri vas na Vranskem.
0: Vi boste 15 oziroma 20-6 maksimalno pri nas na Vranskem. Zdaj pa še eno vprašanje. Vsi bi se radi vala slikali z junakom Prevcem. Kako ti to reguliraš, ker na neki točki je treba iti naprej, hkrati pa vas srce boli, da bi ljudem rekli ne. Kako potegneš junaka stran od množice?
6: Ja, zdaj mi na vsakem sprejemu naredimo vedno skupinsko fotografijo, ki je potem objavljena na radio1.si. Tako da definitivno vsi, ki so na sprejemu in bi se želeli slikati, so na skupinski fotografiji, posamične fotke. Žal ne moramo delati, ker vas je enostavno preveč, mi bi z veseljem, ampak potem pomeni, da bi bili lahko na enem sprejemu tudi po več kot eno uro ali uro in pol. Enako je na primer tudi s podpisi. Cena ima že podpisane kartice, katere razdelimo, tako da se probamo res potruditi, da dobi čim več ljudi tudi njegov podpis.
0: Čakamo vas na Vranskem, Nina, srečno do konca današnje ekspedicije, srečno.
6: Hvala, se vidimo, čau.
4: In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, to je že tradicija. Šel domov zdaj že četrto leto zapored. Junaka, ta glavnega poganjalca dežele junakov, pričaka na njegovi zadnji točki. Danes je ta zadnja točka center varne vožnje na Vranskem. Tukaj je Tomaž, on je inštruktor varne vožnje. Tomaž, ti bi mi rad, prosim, mislim, ti bi mi rad povedal, prosili bi te, če nam poveš, kaj se dogaja zunaj in zakaj ste ven potegnili zalo. Zala vodi zunaj en dogodek, neko tekmovanje poteka. Kaj pa poteka?
1: Poteka tekmovanje v dveh delih. Prvi del so bili izbrani izžrebani, kjer so se pomerili v vožnji z žogo na pokrovu motorja.
0: Kako pa voziš na pokrovu z žogo na pokrovu motorja? Kako to spozgleda?
1: Torej, en tak pokrov imamo nastavljen na pokrovu in se žoga lepo vrtiče, nežno, natančno vozimo. Tudi žoga ne pade kar za ta lepo iz pokrova.
0: A je to lekcija za nas, da bi naj vedno vozili tako nežno? Ker tako. Vedno ne moš voziti tako nežno, ali
1: skušamo
0: lahko?
1: Skušamo čim bolj umirjeno voziti, ker s tem več naredimo, kot pa če vozimo
0: podivjano in živčno.
1: Tako. Okay, in to se je tudi pokazal, največja težava je bila, ker so vsi vklopili štoparca. Ko se vklopi štoparca, pozabimo
0: na... Je to pritisk?
1: Na, tako.
0: A, in tudi izvaja časovni pritisk.
1: Tako, tako, ja. Izvaja časovni pritisk in so se pojavljali tudi zaradi tega potem napake. Ne. Je padla žoga dol, se je pozabil kdo mogoče prpet in tako naprej.
0: Ok, kaj pa je drugi del?
1: Drugi del, ne, zdaj tistih 10 najboljših, pa se bo pomerilo s prevcem v hidravlični plošči. Torej, najprej bo zaneslo zadnji del vozila in potem bojo mogli še odpeljati mimo stožcev. In manj stožcev, ko bojo podrli, bolj natančni, ko bojo na hitrosti, boljši bo na koncu rezultat.
0: Razloživa še čisto domače, kaj pomeni ta hidravlična plošča?
1: Hidravlična plošča pomeni zdrs zadnjega dela vozila. Torej, voznik se pripelje na ta modul in zanese zadnji del, torej prije do prekrmarjenja. In takrat je njegova naloga, da hitro odreagira na volano, da avtomobil usmeri v smeri, kamor je bil namenjen.
0: Kaj moraš narediti, če ti ta hidravlična plošča vozilo zanese v levo stvar? A ti moraš zavijati v desno?
1: Če zanese v levo stran, moramo zaviti v levo stran.
0: A v
1: levo stran? Gledati je treba tja, kamor želimo pelati. S tem največ naredimo. Če se bomo ukvarjali, kam bo avto šel, smo že zamudili prvi moment.
0: Če nas na ledu na cesti zanese v levo, zavijemo v levo?
1: Tako. V okay. Isto smer, kamor nam je zanesla zadnji del.
0: Dragocena informacija. Dragi Tomaž, ker te imam v studiu, jaz zmeraj kadarkoli v življenju srečam kakšnega inštruktora varne vožnje, ga vprašam, kje ga Slovenci za volanom ne bo biksamo, kaj delamo v avto narobe? Česa si ne damo dopovedati?
1: Da je zelo pomembna varnostna razdalja, torej da držimo varnostno razdaljo, ker s tem imamo dovolj časa za neko reakcijo in lažje odreagiramo oziroma imamo dovolj časa, da spoh karkoli naredimo.
0: A se preveč vozimo ljudem za ritjo?
1: Po domače povedo,
0: ne. Zakaj pa misliš, da to deloma smo nestrpni? Zakaj?
1: Zato, ker imamo občutek, da imamo mogoče prej na cilju ali pa pol nas smotijo, ko se drugi vmes postavijo.
0: In je to zabremza in bum.
1: Tako, in potem so zastoji včasih čisto po nepotrebnem.
0: Tomaž, srečno, hvala za ta obisk.
2: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončna očala.
3: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tukaj.

Ej, živijo, Juri, tlele, iz Polanske doline. Ej, ti moj cene, ti sam uživej, to sploh ni dež, to je Gargamelove solze, ki joka, ki mu neč ne uspe, kjer okol na logo, ti da, ti naredi 150%, ti ga z valarjem povozeš. In to ni samo njegove solze, to je še pomešan jok, otrok, ki prvič vidijo morje, tako da brka pada, boljše, uživej.

0: Gledam na Radio 1 TV, da je cene preozir strašansko blizu naše današnje končne postaje v centru varne vožnje na Vranskem. AMZS ima tukaj poligona in je res strašansko zanimivo. In zdaj sta skupaj s Patricio Pangeršič, pljunico in športnico, ki trenutno pomaga goniti kvadrocikl, dobesedno peljala se mimo gasilske zasede, ker so na njo zlivali veliko vode. In pri tem bi rad povedal, da cene absolutno ni trzno. Njega ne gane, če milijon vode zliješ po njemu. Vidi se, da so športniki čiz enega drugega sveta. On je samo gonil naprej, Patricija je kričala, oh my god. Cene samo gonil naprej, kot da se dobesedno nič ni zgodilo. Sem se pa še vprašal eno drugo stvar, a so te kamere na kvadrociklu vodotporne? A čak se GoPro je vodotporne? No, okej. Okay.
1: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
2: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
3: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
19: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.

0: V studiu Šova domov v centru varne vožnje Vransko je junak Cene Prevc. Dajmo ga pozdraviti.
1: Dejmo!
0: Dragi Cene Prevc, jaz bi rekel, da je šesti dan zagotovo terja nek svoj davek, ampak hrati pa, če primerjava za včeraj z sponom na Planiško velikanko, je pa to čist neka druga zgodba. Ne? A še odzvanja ti v glavi, še imaš ta občutek, kako ste gazili po vseh štirih. Pet tipov vas je gazilo, po vseh štiri pa ste vlekli zadevo gor.
2: Ej, tisto včeraj je bilo res kar brutal, se počas nimam druge besede, že zanajdete. Smo, res mislim, da vseh pet nas je vlekel, vsako moč, kodar se kjerkoli lahko dobil, sploh prvi del, ki je tok drsel, ne sam vsako moč, karkoli si dobil, kodar si se lahko prijem najdu, je bilo tudi. Ampak je pa že malo nekje v zadju, ker tudi danes je bilo en kep dogajanja posod na vseh lokacijah, predvsem pa bi mogel kar izpostaviti, ko so mi v slovenskem, ne nam kaj zamešal, ampak dobesedno gasilci so me dvignili na skor 26 metrov, pridemo gor pa reče, nič, zato mu pa zvorijo dol spustili. In to pa še enkolo življeno ne bilo in ponavad se ljudje tisto, kar nismo navajeni, pač strah se pojavi pred nečim neznanim in tam je bilo pa tudi, da je bilo treba jeti kar krepko preko lastne glave, preko sebe, pa da si tako rekel, aj da gremo to zaradi tega, ker mi je pa zelo vesele, pa sem jih hvaležen, da so mi dali možnost izkusiti nekaj novega.
0: Dami in gospodi, glede na to, kaj Cene vse izkuša, se mi zdi, da je mogoče najmanjša stvar. Če nam seveda naš bančni proračun to omogoča, da zamemo zdaj v roke telefone in napišemo pomagam 5 oziroma pomagam 10 na 1919. Jaz še danes priznam, da se na v povezavi z otroškimi dnevi spominjam samo dve stvari. Eno so božična lučka, eno so pa počitnica na morju. In dajmo prosim omogočiti vsem slovenskim otrokom, da bodo imeli te spomine, ker je bilo zakon v otroštvu na morju. Cene, ti si bil zihar, da na morju, ko si bil tam mali. Kam ste šli? Kam ste? Mi smo šli v Omišal na Krku, v apartma, več let zapored. Kam ste vi hodili na morje?
2: Ej, v štartu je bilo malo v apartmaje skupaj s kakšnimi sorodniki, ker so bilo dosti otrok. Še kasneje nam je uspelo, da smo šli na jadrnico, sploh ker je tudi recimo že Peter bil malo bolj poznan in ko se enkrat si prvič na jadrnici, tega se res malo zaljubiš, ker ne, smo družina, ki nam paše tisto, da si malo makne. In tam si res, da se lahko, če ti nekje všeč, samo premakneš malo naprej. Ampak glavno je pa tisto, da recimo ravno tekom te akcije so me vprašali, kdaj si se spomniš prvega spomina na morje in se ga ne. Torej, jaz sem to doživel že praktično v tako zgodnjem otroštvu, da mi to nikoli ni manjkalo.
0: Predstavlj si, da je nekdo star 13, pa je v 7. razredu ali pa 6. pa ni bil še nikoli na morju in mu kolega razlagajo, kako so že pri 4. bili na jadrnici. Dajmo se potruditi, da se to ne zgodi. Cene, ti svojo funkcijo opravljaš čudovito. Mi smo pripričani, da bodo 4 dnevi problematični, ampak hkrati herojski in junaški. In ne bi si mogli želeti nobenega drugega na te poziciji. Tako da smo ful veseli, da si glavni junak dežele enako.
2: Ampak mislim, da se najde v tej ogromni deželi enako še marsikdo, ki bi to funkcijo tudi povsem super opravil. Jaz pa pač naredim kar lahko in upam, da vsi skupaj, celotna dežela junakov, premaknemo meje in da spremenimo življenje marsikaterega otroka.
0: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919, Cene, množica te čaka zunaj, hvala ti.
2: Šibam!
3: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
4: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Obala.
7: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Najstarejši podjetniški inkubator v Sloveniji, inkubator Sežana, je obeležil 35 let delovanja. Ustanova je v tem času podprla več kot 400 podjetij z visoko stopnjo preživetja. Vodstvo ob jubileju načrtuje nadaljno širitev podpornega okolja v Kopru in na Kozini ter gradnjo študentskega doma. Direktor sežanskega inkubatorja Dorjan Maršič ob tem izpostavlja izjemno uspešnost podjetij, ki vstopijo v njihov program podpornega okolja. Vodstvo trenutno širi podporni sistem v posebni poslovni enoti v Kopru, kjer bodo delali do konca leta. V občini Hrpeli Kozina pa pomagajo razvijati program za nov podjetje. podjetniški inkubator na Kozini. V prihodnosti pa načrtujejo tudi izgradnjo študentskega doma, ki bo tako ponudil bivalne zmogljivosti študentom in seveda tudi tujim podjetnikom za tako imenovani mehki pristanek.
6: Radijska mreža Radio 1.
0: Kljub čudnemu vremenu pa je mogoče zanimiv podatek, vse meni se zdi, da je temperatura morja na slovenski obali trenutno 24 stopinj. Drugače se bo pa do konca dneva vreme uredilo. Ponoči se bo celo razjasnilo, ponekod bo po nižinah nastala megla, ampak to naj vas ne zavede, ker se bo se zbudili v relativno sončen dan. Jutri bo 22 do 27 stopinj, vmes se bodo na nebo prikradli kakšni oblakci, kar pa vas verjetno zanima je, ne bo dežja. Edino na skrajnem zahodu se bi lahko pozno začer zgodila kaka ploha, ki pa ni 100%.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Pozniki pozor, zaprta je hitra cesta razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica med priključkoma Vipava in Ajdovščina zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, zato boste rabili biti malo potrpežljivi, ampak se veste, na cestah ne gre vedno po planih in moramo včasih ohraniti mirno kri. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča pa se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze med priključkoma Ljubljana, industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in je smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Dajmo prosim pogledati še radarje, ki so lahko zelo problematični, sploh če ne voziš previdno. Radar je na Brnici pri Hrastniku, merijo v obe smeri. Srečno vožnje.
8: Jaz sem Martina, ki že 10 let spremljam vso tole kalvarijo. Sem te videla v Žalcu, pršel si na fontano in lej, še zdaj imam kurjo kožo. Naj te sonček spremlja skozi, ker si en veliki sonček za vse naše otroke, ki res rabijo to tvojo, našo in pomoč skritih junakov in odkritih junakov. In res ti želim vse lepo še do konca. Vem, da boš zdržal. Sonček za vse naše otroke, ki res rabijo to tvojo, našo in pomoč skritih junakov in odkritih junakov in res ti želim vse lepo še do konca. Vem, da boš zdržal.

0: in gospodje, o petkih se v šovu domov sprašujemo, kaj je bilo najbolje, kar se nam je zgodilo minuli vikend. Ura je skoraj že 6, razumem, kmalo bo šlo sonce dol in bo že skoraj torek, bo že skoraj nov vikend. Zato se je malo nenavadno pogovarjati o prejšnjemu, ampak učinki njega so še vedno tu. Še vedno imamo približno napolnjene baterije, spomini so živi, sladkost se še čuti, če smo se s kom poljubljali in tako naprej. In tukaj so vaši vrhunci minulega vikenda. Res je bilo zanimivo.
1: Nehala sem delati v kavarne. Hvala Bogu, pri mojih skoraj 50 letih je že bil skrajni čas, ker sem pač po poklicu medicinska sestra bom šla delati oskrbo na domu, tako da... Juhaj!
2: Ja, na Kukavi je bila 9. tradicionalna goležijada. Četrti smo bili. Ja, v Plenici smo bili, a ne, gor, če ne tam navijali. Jaz sem bila gor na podeštu, meni je bilo fajn. Drugače je bilo pa gor top šit.
3: Moja najboljša stvar vikenda je bila, ko so po dolgem času prišli domov, ščitka in nuknja.
4: Včeri so bila z otrokom malo v Telju. Drugače sem pa spremljala Teneta Prvca, pa pač deželo junako.
5: Na vikend smo imeli pa zbor avtomobila iz 80-ih, 90-ih let in sem sodeloval tudi na prireditvi. Sem bil na samem vhodu in sem imel možnost v bistvu videti tisto se avtomobile, ki so bili udeleženi na tem štavu. Fantastična udeležba, tako da ja, odlično.
6: Praznovali smo rojstni dan od mojega sina. Kot naročeno je bilo cene v Maribor in sta se slikala in je bil sin tak vesel, da hode na en kaj. Ja, v nedelje smo pol v krogu družine praznovali.
7: Dopoldne sem gledal Plenico, to je bilo nedelo. Malo me sicer skrbel tista zadnji del gor pod zgornji zadevi. Drugače je bilo pa lušteno. Soboto pa malo okoli hiše, malo košna, malo take stvari.
0: Hvala lepa, zdaj pa res obljubim, da se bomo ozirali proti prihodnjemu vikendu in ker se že oziramo tja, vikend se bo zgodil potem, ko nas še samo 4-krat zbudi budilka. Jutri bo 7. etapa, dežele junakov 2026, za počitnice otrok gre. To je dobrodelna akcija Radija 1, jutri je torek, 2. junij. Ob 7. zjutraj, če imate čas, dajte pozdraviti Ceneta in njegovo junaško delegacijo pri športni dvorani Kočevje. 8.25 Ribnica, rokodelski center. 9.10 Sodražica, osnovna šola. 10.25, 5 minut do pol 11. do povdne. PGD IG, prostovoljno gasilsko društvo IG. A IG, kraj v Sloveniji z najkrajšim imenom, pomeni dobenega kraj z eno črko. Na? Škofljica, osnovna šola, 5 minut do 11. Okrog pol enih grosuplje, cerkev, potem bodo imeli pauzo za kosilo in se bodo o 3:30 oglasili pred občino Ivančna Gorica. 20:04, jutri v torek, Bogenšperk. Malo čez 4:30 Šmartno prileti park in finalna točka pred upravno enoto Litija. 5:10. Pošli SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Šel domov. Se še zadnjič danes oglaša izpred Centra za varno vožnjo na Vranskem. Moj ime je Robert Roškar, Zala Perlič zunaj vodi prireditev, ki jo lahko gledate na Radio 1 TV in na Facebook Live-u. Srečno!
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
9: Dežela junakov.

0: Vitel.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Radio 1 Obala.

0: komaj čakam da grem na morje s novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Šestjem, lep pozdrav!
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam tudi Blaž Benedičič. Pred poslanskim odborom se je predstavil Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo. Zavzemal se bo za prehransko samooskrbo, ki jo vidi kot enega od stebrov nacionalne varnosti. Napoveduje tudi ukrepe za pomlajevanje kmetij, kmetom lažji dostop do socialne pomoči in debirokratizacijo. Cigler Kralj podpira tudi spremembo kmetijske politike, ki bo upoštevala posebnosti slovenskih kmetij, med drugim njihovo majhnost in razdrobljenost. Ocenjuje, da trenutni ukrepi ne rešujejo njihovih težav, zaradi česar morajo mali kmetje obenem hoditi v službo. Italijanskim reševalcem pa je uspel velik podvig. Po 12 urah so iz jame rešili 20-letnega jamarja. V nedeljo je obtičal v jami v gorovju Garesijo, 120 metrov pod površjem. V zahtevni reševalni akciji je sodelovalo več kot 50 jamarjev in reševalcev, ki so mladega Italijana na površje povlekli nekaj pred 6 zjutraj v dobrem zdravstvenem stanju. Teden je na okoli in tokrat nas na bencinskih črpalkah čaka občutna pocenitev. Kot so izračunali pri financah, bo zunaj avtocest bencin cenejši za dobrih 11 centov na evro in 60 centov za liter oziroma dobrih 80 evrov za 50-litrski rezervoar. Pocenil se bo tudi dizel za dobrih 10 centov in pol na nekaj manj od evra 65 za liter oziroma 82 evrov za 50 litrov.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Vreme ta teden mešano na žaru, jutri dokaj sončno, potem jutri zvečer na zahodu spet počasi ploh in nevihte, ki se bodo povlekle tudi v sredo in to po vsej Sloveniji, v četrtek spet sončno, v petek spet dež oziroma plohe. Ta trenutek 17 stopinj Kostanjevica na Krki, 19 Ljubljana in Ptuj, z 20 Bled in Semič, 21 v Mariboru, 22 Grad, 24 Izola in 25 Nova Gorica.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: On je naš, on je Borut Andrejaš.
7: Dobar dan, pozor, zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici med priključkoma Vipava in Ajdoščina. Zgodila se je prometna nesreča, pred zaporo je nastal zastoj, obvoz za vsa vozila je tam urejen po vzdrževalni oziroma po usporedni regionalni cesti. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. In pa radarja na bregu pri Ribnici so pri avtomatski bencinski črpalki in pa na Brnici pri Hrastniku merijo v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
6: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.

0: Spoštovani, spoštovani, draga družba, stopili smo v nov mesec in v nov teden.
1: Ja, in v drugi, tudi drugi in zadnji teden letošnje dežele junakov. Čestitke in hvala vsem, ki ste tako drugače z nami. Vsak vaš prispevek velja, vsak vaš prispevek dela razliko. Vse, kar delate, gre v skupno dobro za otroške počitnice, tako da pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
0: Ja, in danes bo pestro tudi v King večeru. Jaz imam pripravljeno eno od najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva.
1: Pa skupaj bomo iskali dobre ponedeljkove zgodbe.
0: Čaka nas tudi par zanimivosti, kakšna bizarka in seveda odlična glasba in pa pregled današnje dežele junakov. Za začetek pa dogajanje v glavnih treh stvareh dneva. Še prej pa...
2: In še več dobre glasbe.
0: Ale Farben in pa Bohem, on je jaz.

0: Goodbye, to je Radio 1, to je King večer. Danes je 1. juni, po meteoroloških pravilih smo že vstopili v poletje in začeli smo burno.
1: Ja. No, kaj se še dogaja poleg vremena, pa izveste v naslednjih sekundah.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, dejmo paziti vsi.
0: Tako, Agencija za varnost prometa in policija imata ta teden nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Preverili bodo voznike e-skirojev in mopedov, podarek pa bo na tehnični brezhibnosti, uporabi zaščitne opreme, vidnosti in tudi obnašanju oziroma upoštevanju prometnih pravil.
1: Ampak nekako pa ni moje sreče, no?
0: Mislim, zakaj ne bi imeli sreče?
1: Varnost kolesarjev so preverili v edinem majskem deževnem tednu, ko so bili ledeni možje.
0: Ja.
1: In zdaj mikromobilnost bodo preverili spet v tem deževnem nevihnem tednu.
0: Ja, vmes pa taka suša, da bi jo lahko z nožem rezal. Ja.
1: Ja.
0: Mislim, ja, nikaj, veš, to so akcije vnaprej določene, organizirane in...
1: Pač vreme je vreme, ne?
0: Vreme je vreme, ja. Vseeno, dejte biti previdni.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Žiga Lin Hočevar je prišel včeraj v velikem slogu do nove zmage na domači progi v Tacnu.
1: Potem Celjani so še enkrat premagali Slovan in rokometni pokal najboljšega moštva v Sloveniji ponovno vrnili domov.
0: Jonas Vingegaard je letošnji zmagovalec Gira d'Italia, postavil tudi osmi na svetu, ki mu je uspelo osvojiti vse tri Grand Toure.
1: Potem naši dvojkari so na pripravah za Ligo narodov se pomirili s Srbijo in jo premagali z 3-1, danes jih čaka še ena tekma z njimi, ob tem pa tudi tekma Zvezd za projekt Mojstrstvo v športu.
0: Tako je, nekaj vstopnic je še na voljo. Izjemna Klara Lukan pa je ponovno zmagala, tokrat na 10-kilometrskem teku v Manchesteru, ki velja za enega najprestižnejših evropskih cestnih tekov.
1: In pa novi hokejski svetovni prvaki so Finci, Švicari so klonili v tretjem zaporednem finalu in skupno četrtem.
0: No, zmago proti Krki pa bi Olimpija postala šestič zapored košarkarski prvak Slovenije. Tekma v Novem mestu se je začela ob 6.
1: Številka ena, osvojena.
0: Je bila še ena velika loterijska nagrada, pri nas dobili smo novega loto milijonarja oziroma milijonarko, lokacija bencinski servis v Slovenski Bistrici in po plačilu davkov bo račun višji za 1,7 milijona. Denar pa lahko ta človek dvigne do 6. augusta.
1: Pa še goriva gre jutri konkretno dol.
0: Ja.
1: Skoraj do, dvojni dobitek je to.
0: Skoraj da res, ja. Mislim,
1: vsi imamo nekaj tega.
0: Tako. To si rekel lepo politično. Če že omenjava evrčke za vse, ki hočete še kaj zaslužiti, sveži podatki, če imate status. Letos je povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto, najbolje plačna dela presegajo celo 15 evrov na uro. Ponudbe za študentska dela pa je letos pravijo, da nekaj več kot v preteklih letih, tako da BRŠŽ preveriti, kaj je kaj zanimivega v vašem kraju.
1: Pa s takimi urnimi postavkami bi se še vpisal na faks.
0: Jaz se bom čim prej. Čim prej, da ne zamudim letošnje sezone.
2: Dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Train in Drive-by na Radio 1 17 je čez 6, Miro so Klepač in Gustinčič. Na kratko Kinga. In Kinga o ponedeljkih iščeva dobre ponedeljkove zgodbe. Odlično je že to, da je Cene prej od svojo sanjsko ekipo končal že 6. dobrodelni dan dežele junakov. Wow. Tako da hvala vsem, ki ste z nami.
1: In podpirate na kakršen koli način. A kaj pa je bilo pri vas danes dobrega? Ste uspešno opravili kakšen izpis? Ste danes vzeli samo fraj? Ste pravočasno kupili vinjeto? Ste skuhali ali pojedli odlično kosilo? Ste danes začeli s prvim pomladnim treningom? Ali pa plačali članarino v fitnessu? Napišite, pohvalite se na 051-300-300, vsaka malenkost velja.
0: Tako, dovolj je že to, da ste mogoče danes na trasi videli Cene Tapevca in mu pomagali. Recimo. Že s tem se lahko pohvalite. Torej, rabiva vašo pomoč. Kot vsak ponedeljek, kaj dobrega se je danes zgodilo. Torej, 051-300-300 veljajo velike zgodbe, kakšno rojstvo, napredovanje v službi, odobren dopust, pa tudi vsi mičkeni trenutki sreče, ki jih prinese, kaj pa vem, kafe s kolegico, sprehod, ali pa preprosto to, da ste ponosno posesali celo stanovanje. Vse dobro dobre zgodbe današnjega dne nam čim prej napišite na 051-300-300.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gustinčiču na 051-300-300.
4: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
5: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
6: Cene, danes greš peš v hrib.
7: Super, a greš zraven?
4: Haha, kralj.
2: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov.
8: Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
9: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Vaš pes pušča dlake.
15: Vaš partner pa izgovore.
14: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
15: Več na roborock.si.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
18: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
19: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
20: Volkswagen.
21: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
22: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
23: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
24: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
25: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
26: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
27: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Klepača in Gustinčiča.
28: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
28: Več dobrega.
0: glasbe.

0: Coldplay in Feels Like I'm Falling in Love. To je Radio 1, še par sekund.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: In smo že pri vremenski napovedi. Jutri bo spet dokaj sončno, zvečer na zahodu kopičenje oblakov, nove plohe in nevihte, potem pa bo vse to trajalo in se zavleklo tudi v sredo in to po vsej Sloveniji. Ampak proti večeru se bo spet umirilo, tako da v četrtek spet sončno, v petek pa spet dež in plohe. Če kaj planirate, dejte na vsake dva dni.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Borte lahko pokličete in kaj sporočite na nič 80 22 55, to je brezplačna številka za najhitrejši prometni servis.
4: Dobar dan in hvala za vse vaše ažurnosti. Pozor, še vedno zaprta hitra cesta H4, Razdrto, Nova Gorica, smer Razdrto, med priključkoma Ajdovščina in Vipava, prometna nesreča. Pred zaporo so seveda zastoji, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz pa za vse vas, ki prihajate, urejen po vzporedni regionalni cesti. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, pa pazimo prosim še na nanose blata in kamenja, ki ovirajo promet na Podravski avtocesti A4 smer Ptuj na razcepu Draženci. Zadnja dva, na Bregu pri Ribnici pri avtomatski bencinski črpalki in tamankedi na Izlakah pri Etiju. Srečno pot!
5: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
6: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Vprašam vse prisotne, ta trenutek na frekvencah Radia 1 in tudi vaju dva, spoštovana kolega, ki sta v studiu. A veste, koga prav nič ne briga, če se bo polnoči konkretno pocenil bencin?
7: Ja, vem.
0: Si veš,
7: Bor? Plivca.
0: A, no.
7: Ker on ima itak kvadrocikl, njegovo gorivo pa je vaša energija in dobrodelni SMS-i, pomagam 5 ali pomagam 10, lahko tudi na 2 obroka na 1919.
0: Točno tako. Kaj se danes dogajalo, boste slišali čez par minut, ker vem, da imate službe, vem, da imate opravke, obveznosti, da ne morete vsega spremljati non-stop in ni panike, bova šla midva na kratko čez dan za vas. Takoj po dveh uspešnicah in sicer v posteli in pa...
7: Alex Warren.
0: Fever Dream.
7: Fever Dream.
0: Ostante.
6: In še več dobre glasbe.

0: Alex Warren, Fever Dream na Enki, 1. junij je in Združena je vsa Slovenija.
1: Dežela junakov. Radio
0: ena. Današnji dan Dežele junakov, 6. zapored, je bil poln emocij. Začelo pa se je malenkost izvenserijsko zelo, zelo zanimivo.
2: Tako je, Deželak je sporočil, da bo postal dedek in da bo poleti dobil vnučka.
0: Tako.
2: Vmes pa je v studio prišel tudi Gargamel.
0: Torej, dobre in slabe novice.
2: Kaj tako, mešani občutki.
0: Kot vreme, kot vreme ta teden. Meni je bilo najbolj fajn to, kako so ga uspeli nekako v par minutah obrniti, ker rekel, da bo spet neko mesarsko klanje, da bo spet nek nov izziv in neka kazen v primeru zmage Gargamel. Melove, torej nek gladiatorski boj, da pripravlja in nekako so na koncu prišli do tega, da bo Audič določil nek dedek izziv, ne?
2: Okay.
0: ker je Dežo postal dedek.
2: Bo.
0: Ja. Pomirila se bosta Gargamel in Deželak in če Deželak zgubi, bo nasrkal prevc, ker bo dobil kazen.
2: No, takšno je bilo jutro.
0: Tako.
2: Vmes pa so leteli potem na kvadrocikl Tilčeh, Uroš Kuzman, Polkaholiki, Luka Žvižej, Dejan Obrez, Tinkara SB Popov in še mnogi drugi. Zadnji kilometri na kvadrociklu je odkolesarila Patricija Pangrašič, postni oziroma štartni zagon pa mu je dala Alja in Cene je izpolnil željo.
3: Cene, danes imamo malo posebno vožnjo. Vi smo si uresničil željo, jaz sem si želela podeljati,
4: stvari.
3: Evo ga.
4: Amo, zdaj to zrkazam, ali res?
3: Ne, res.
4: Res?
3: Pa ja.
4: No, vidiš, pa smo še eno željo izpolnili.
3: Tako.
2: Za tiste, ki se slabše slišali, Alja si je želela kolesariti po dežju in je to tudi dobila.
0: Meni se je odvedno zdela malo čudna. In to je klasična potrditev. No, nekateri glasbeniki so celo tako čudni, da imajo odgovor čisto na vse, kar nam je jasno in kar nam mogoče ni, to je povedal Dejan Dogaja.
5: Veš, kaj ti sem jaz vedolnih ljudi? Po nemočnih človeku poživljati. Tako ni napušla, veš, kot nikomu ne gleda. Vsak je mala, ja. No, ti si pa me tipi, ko je pa še težje to dobiti.
0: Ja, Cene za znane Slovence, to, kar je Nina Pušler za glasbenike. Točno.
2: Tako.
0: Kje bo jutri kolesar Cene Prevc s podporo cele Slovenije, da ide preveriti na radio NP.

0: bi ga si tam so vse trase in celotno dogajanje, pejte mu pomahati, pejte ga obiskati, ga ustaviti, mu zaploskati, mu dati kakšno petko, vmes pa dajte poslati kakšen dobrodelen SMS, da bomo čisto vsi od prvega do zadnjega z nasmehom stopili v poletje. Do konca dežele junakov je samo še par dni, v petek je konec.
1: Tako je, pa tudi, da bodo nasmejani otroci, ki si brez nas počitnic ne bi mogli privoščiti.
0: Hvala lepo vsem.
2: Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
3: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Še ena v vrsti rock klasik, ne enki Agliki, Joe in Cats in The Cradle, 15 je do 7, Mida so Klepač in Gostinčič, dober večer.
1: Lepo, da smo skupaj, hvala.
0: Mislim, da po tako lepem dnevu deželi onako moramo dati še neke dodatne ljubezni.
1: Sicer?
0: Ja, še ena v seriji najkrajših ljubezenskih zgodb po zgodovini človeštva imam, prosim za primerno muziko,
1: ja,
0: Klepač.
1: Ja, bomaj.
0: Evo, debata.
1: Yeah.
0: Ja, jaz imam nekaj popravkov, treba je skrbeti zase, izredno je izgled pomemben v teh sodobnih časih, imam tudi malo botoksa, pa prsi sem si malenkost povečala, pa poglejte moje polne ustnice. Ja, prav me vrneš v čase Jugoslavije. A ker zgledam tako mlada? Ne, ker dišiš kot tisti morski sandali od jugoplastike.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ta teden je prišel noter en lovec, en jagar.
5: Lovec?
4: Ja, je rekel, da doma nima za jesti in da je bila edina pot, da to reš, da ga pihne.
5: Pihne, ostreli koga?
4: Ja, medveda.
5: Kaj medveda?
4: Ja, za sestradanga jagra in medved, on sedi na rešitu, no.
5: Ja, ne razumem, kako.
4: Ja, če pihne medveda, pa ga ne dobijo, ma južno za en let rešeno, a ne?
5: Ja.
4: Če ga dobijo, ma pa tle v arestu za en let zrihtane 3 tople obroke na dan.
5: Ja.
4: Vin, a ne?
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
3: Radio 1 Obala.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: GB Leasing.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Queenie in You Don't Fool Me, še par sekund in bo ura 7, čas za enkine novice.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odbor poslancev je dal zeleno luč ministerskemu kandidatu za obrambo Valentinu Hajdinjaku. Ta je opozoril, da Slovenija ni pripravljena na varnostne izzive, ki jih prinaša preureditev svetovnega reda in zavezništev. Zavzema se za članstvo v NATO in širitev delovanja vojske v kibernetski in vesoljski prostor. Po njegovi oceni je največja težava naše vojske pomankanje vojakov, sploh strokovnih profilov in hiperinflacija činov od majorja više v primerjavi z vojaki in podčastniki. Hajdinjak je med drugim napovedal nakup novih bojnih vozil in sistemov zračne obrambe. Predstavitve kandidatov za ministre so se sicer po pričakovanjih zavlekle zaradi intenzivne časovnice. Samo danes je bilo na vrsti 8 ministerskih kandidatov, po 2 sočasno, vsak je imel na voljo 3 ure. To je povzročilo zaplete in spore med desno koalicijo, ki se jim mudi kandidate potrditi in razprave časovno omejuje, ter opozicijo, ki jo očita onemogočanje razprave. Za zdaj je uspelo potrditi le 3 kandidate. Po zadnjem množičnem izbruhu ebole pa je cepivo proti njej dobilo finančno injekcijo. Farmacevtsko podjetje Moderna, ki je razvilo tudi cepivo proti COVID-u, in še 2 drugi so prejeli skupno $60 milijonov za pospešitev razvoja cepiva. Nakazala jih je Mednarodna koalicija za pripravljenost na epidemije CEPI. Cepivo naj bi bilo nared za klinično testiranje v nekaj mesecih. Izvedli ga bodo v Kongu, kjer je trenutno več kot 1000 potrjenih primerov ebole.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Sončno čala jutri in v četrtek, v sredo in petek pa dež oziroma plohe, približno tako vreme nas čaka v naslednjih dneh. Podrobno za vaš kraj pa vmes malo pokukajte na radarsko sliko padavin. Sicer pa trenutne temperature 17 Otočec, 18 Cerklje ob Krki in Metlika, 19 Radovljica in Veržej, 20 Ptuj, Celje in Maribor, 22 Vrhnika in Ljubljana, 24 Nova Gorica, 25 pa Izola.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura! V Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj znižani za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
5: Bort Andrejaš, najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Lepo zdrav, še vedno je zaprta hitra cesta H4, Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto med priključkom Ajdovščina in Vipava zaradi prometne nesreče. Pred zaporo so seveda zastoji, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz pa za vsa vozila urejen po vzporedni regionalni cesti. Radar pa Mankedi na izlakah pri Etiju bil na zadnji opažen. Če boste opazili še karkoli novega prometnega, nič 80 22 55, srečno pot.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Kinga ob četrtkih iščeva, četrtki, ob ponedeljkih iščeva dobre ponedeljkove zgodbe.
1: Ja,
0: in dobra, ob četrtkih ikse.
1: Ja, ja.
0: Dobra zgodba današnjega ponedeljka je to, da je za nami že 60% letošnje dežele junakov.
2: Kaj pa se vam danes zgodilo dobrega? SMS, nič pet ena, 300, Blaž. No. Kaj tebi dobrega prinesel ponedeljek?
3: Men ponedeljek in oziroma nek dobrotnik je na radio prinesel celo skledo rdečih češenj, ki jih rada jem. Tako da, krasno.
0: Črne pa še rajši.
3: Tako, ja.
0: Ja, bravo, odlično. Ostanite še par minut z nami, ker Mojca piše, da je danes nesreča prinesla en dolgo pričakovan finale, oziroma, da je zaradi nesreče nekaj uspelo, na kar je res dolgo časa čakala. In očitno dočakala. Takoj po Bikulih in novi Jennifer Lopez.
4: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
5: Lahko je malenkost, lahko je fenomenalna zgodba.
4: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič 51 300 300.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. 6:50, mi da so Klepač in Gustinčič. Še kaj zanimivo, koliko časa imam zdaj Radio 1 televizijo? Pol leta.
1: Recimo, ajde.
0: Slabega. Recimo, ja.
1: Ja.
0: Zdaj šele so ljudje za fajn pogruntali, ampak mogoče tudi zaradi tega, ker sem bil, ne vem, res ogromno po dogodkih v zadnjih dneh, ja. Oziroma v zadnjih dveh tednih.
1: Ja.
0: A ja, no, zdaj smo videli, da imate tudi televizijo, da vas gledamo in pogledamo potem zvečer v studio in čez dan lahko gledamo, kaj se dogaja in vaše teren. In to sem rekel, seveda, pa sej non-stop govorimo. Ja, ma veš, mi to poslušamo, ampak potem, ko imamo televizijo, se ne spomnimo. Poglejte, Radio 1 TV, smo v živo, je studio. Miro Saklepač in Gustinčič, dobrodošli. Našo družbo.
1: Še vedno lepa.
0: Relativno. Dobri ljudje, dober ponedeljek je na vrsti in poglejmo, kaj ste pisali do zdaj že na nič 5.1.300.
1: Recimo Robert je napisal, jaz sem danes opravil avto, me sploh ne briga, če bo ta teden dež, ga nisem opravil že pol leta in danes sem bil čas in pika.
0: Jaz sem tudi tak tip.
1: Ja. Yeah.
0: Da če uni moment se reki spolnem, pač grevo prat. Pa veš, kaj je fora? Ker če ga opereš, ko je lepo vreme, pač čez en teden bo spet nek dež. Ali ga opereš danes in bo jutri dež, ali pa ti stoji en teden čist lep.
1: Tako je, pač. Prav je tako.
0: Irena, pišem, danes sem zrihtela kopalnico, da se sveti, delam v gostinstvu in imam ponedeljke fraj, pa sem izkoristila tako, da mi ni bilo dolg čas. Bravo, Irena.
1: Skratka, v ponedeljkih iščemo dobre zgodbe, ampak velja samo današnji dan, od jutra pa do tega trenutka, kaj se vam je dobrega zgodilo. Dejte se pohvaliti na nič metena 300, velja tudi kakšna malenkost in seveda tudi kakšna velika zgodba. To pomeni, velja vse dobro.
0: Ja. Mojca, kaj je tebi prinesel današnji ponedeljek, da si napisala, da je dober?
2: To, ker sem končno prišla do novih plač. Pač kot mama štirih otrok sem ponavadi res na koncu, da znamo za kaj novega kupiti.
0: Ja?
2: Pol dolg se že spravljam v trgovino, odmeri rečem, zdaj ti bom pa res kupila nove kavbeke. In evo, danes grem jaz lepo v zdravniku, sem imela popoldne pregled in je pol padal dež, dobro, pač tisto, da si malo odspodaj mokr sem pr gležnih, to še sprejmeš, ne?
0: Ja.
2: Ampak me je en tip zalil, tako da je teklo z mene, prav celo me je hlače, vse. Tako da sem preden sem šla lepo v zdravniku, sem zavila še v trgovino, pa sem mislali.
1: To ti je prav vesolje reklo, pojdi po nove hlače, Mojca.
2: Ja, no, sicer zdaj sem vzraben, da čak nekaj za otroke kupila, ampak sem pa tudi jaz prišla na svoj račun končno.
0: To, Mojca ima nove hlače, Mojca ima nove hlače, bravo. Hvala lepa, Mojca, za tvoj prispevek k odličnemu ponedeljku. Lepo se mej, ostani z nami in seveda verjamem, da spremljaš tudi deželjo junakov in celotno dogajanje, ne?
2: Ja, seveda sem že poslala, pomagam 10 na 1919.
0: Hvala lepa iz srca. Mojca, krasen teden ti želimo.
1: Čau.
2: Enako tudi vama, čau.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gustinčiču.

0: Mal Smith in Stay na Radio 21 je čez sedmo, Klepač in Gostinčič, mahava v pozdrav.
1: Mah, mah.
0: Čez vikend sem videl po dolgem času en zapis, ki ga sicer poznam. Ampak sem se spet po par letih tako našel noter, tako sem videl sebe, torej? Se prav nasmejal. In sicer, poletje je tudi letos za marsikoga prišlo par kil prezgodaj.
2: Kako me je opisala?
0: No, po spehu sem si prav predstavljal, da je tudi tebe našlo noter letošnje poletje in še marsikoga od nas in vas. Lost Frequencies in Bastille, Head Down čez par trenutkov, še več dobre glasbe in dobre volje.
3: Gostinčič in Klepač. Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1.
4: Jaz še nisem bil na morju.
5: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkoli pozabil.
6: Moj prijat ocene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo dežele junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
10: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
15: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
16: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
17: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
18: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane samo 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
3: Kraljevski večer.
8: Od 6 do 10.
3: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
8: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: je bila Tinkara Kovač in pa spet. To je Radio 1, vreme bo spet. Tako, na pol. Torej, jutrišnji dan bo dokaj v redu, neki zmerne oblačnosti, nič posebnega, 22 do 27. Zvečer pa se bo na zahodu spet pooblačilo in lahko že nastane kakšna ploha in nevihta, potem se bo to krepilo, debelilo in širilo po vsej Sloveniji, tako da bo sreda deževna, spet bodo kakšne plohe, bo pa čez dan dež večinoma ponehal, četrtek spet sončno, v petek spet oblačno s padavinami, deloma plohami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Mi imamo pa Boruta Andrejaša, izvoli, poglejmo na ceste.
3: Dober večer, dober dan. Zaprta ostaja hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica proti Razdrtem, med priključkom Ajdoščina in Vipava zaradi prometne nesreče. Pred zaporo še vedno nekaj zastojev. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je tam za vsa vozila urejen po vzporedni regionalni cesti. Nova prometna nesreča pa se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug. Tam sta zaprta vozni in počasni pas, vzemite na znanje. Nič 80, 22, 55, pa če bo še karkoli novega, prijetno poče naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Tako, sklepače mi iščeva v ponedeljkih dobre ponedeljkove zgodbe. Z eno takih se bo lahko pohvalila tudi CD-vita Olimpija, ki je v Novem mestu v zadnji četrtini na res dobri poti do osvojitve novega naslova državnih prvakov. Vodijo namreč z 82 proti 65. Klepač, zakaj je tvoj ponedeljek dober?
6: Jaz se lahko pohvalim, zato ker je moja sestra v osmini finala Roland Garrosa.
0: In sicer v dvojicah?
6: Tako, v dvojicah sta prišla lepo z Belgiko, 12 let najše dekletce in sta... Med 8 najboljših.
0: Bravo, bravo. Koga ste premagali?
6: Drugo vrščene, druge nosilke in osme nosilke.
0: In koga...
6: Zdaj čakata prvi nosilki.
0: Ampak, a ne bi bilo fajn, da prvi nosilki prideta z njima v finale? Zakaj v četrt finale?
6: Pač eni imajo srečo pri žrebu, eni pa nimajo srečo pri žrebu.
0: Ja.
6: Ampak lej, sta zmagali že nekaj let nazaj, zmagala sestri Williams,
0: ja,
6: ki so bili prvi nosilki, tako da lahko se zgodi presenečenje.
0: Zakaj pa ne? Kdaj je naslednja tekma? Veš
6: jutri.
0: Kaj? Jutri.
6: Ja. Danes počivata, ja.
0: Torej, jutri bomo začer že vedeli, kakšna situacija.
6: Mislim, da ja.
0: Dobro, lej, držimo pesti. Ljudje, držite pesti za deželjo junakov in za Klepačevo junakinjo.
6: Tako Andreja je ime,
0: Andreja
6: za tisto, ki ne veste.
0: Klepačevo. Ja.

0: George Ezra in Green Green Grass na Enki, pozitivna glasba in pozitiven ponedeljek, vsaj kar se tiče King večera 18 do 8. Evo, odličen dan, živ sem, tako je napisal Marko v današnjo King družbo, ko iščemo dobre stvari ponedeljka, da dokažemo tudi tokrat, da je tudi začetek tedna lahko optimalen.
1: Že to, da ste živi in zdravi, pomeni ogromno, v bistvu.
0: Ja.
1: Vse.
0: Vse.
1: Ja.
0: Vse. Ja. Klepač, se je ja. Tebi zgodilo kaj dobrega, poleg tega, da je sestra prišla.
1: Ja. Finalo Rangaroja. Danes sem se dejansko zbudil brez hitenja. Miro spil kavico, še počakal, preden začela spet deževati nazaj, tako da sem užival jutru. Po hišto so mi pripeljali, ki sem ga naročil pred 10 dnevi. Mama je prinesla kosilo domov.
0: Wow.
1: Že skuhano, ker sem jaz pripleskal sem sobo. Tako da, en kup dobrih stvari sem danes naredil ponedeljek.
0: Bravo, Klepačko.
1: Skoncentriral se na ponedeljek.
0: Ja, dejte se tudi vi pohvaliti z današnjo dobro zgodbo na nič 5-1-300-300. Mene je recimo dan polepšilo to, da je mama najboljše na svetu volje povedala, ja. Da je šla zjutraj preveriti in je kopala in kopala, ni prišla do suhe zemlje in je rekla, res je fajn zalilo. Ja, ker letos imamo okrog 1100 sadik paradižnikov, paprik in feferonov.
1: Wow, to pa je.
0: In veš, če ti narava, da ta luksus, da ti ne rabiš tega zalivati vsaj par dni, je to res zlata vredno. Ok, Alenka, kaj pa tebi polepšilo ponedeljek tako zelo, da si nam pisala na nič 5-1-300-300?
2: Ja, meni je hčerka polepšala dan, ker je prelepo uredila širok in dolg pas spredaj ob hiši, ki je bil doslej zaraščen, živa ledina. Uh-huh. Sadila je več vrst okrasnega cvetja, grmičkov, okrasnih loncev, iz katerih kukajo ljubke, rožice. Med vse to pa je postavila več solarnih svetilk. Res,
0: wow.
2: Očarljivo, dih je majoče. Rekla sem ji, da manjka le še rdeča preproga, pa bi to lahko bil vhod v kraljevi apartma nekje na Havajih. Tako da, ja. Hvala hčerki, mami Alenka.
0: Alenka, zdaj nimaš druge kot iti po par metrov rdeče preproge, pa si pripelješ domov Havaje, ne?
1: Ja, najmanj.
0: Ampak naredi to naslednji ponedeljek, pa piši potem na Radio 1 v King večer. Krasno,
2: velja.
0: Krasno. Lepo se mej.
2: Hvala enako.
0: Čau. Čau, Alenka.
2: Aloha.
0: Čau. Aloha.
3: King večer. Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.

0: Bon Jovi. Bon Jovi na Radiu 1, Cedevita Olimpija z gladko zmago v Novem mestu do 6. zaporednega naslova košarkarskih prvakov Slovenije in naj bo to lepa popotnica za tisto polovico, ki je za nje navijala. Vsi ostali pa več sreče naslednje leto.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10
3: zvečer.
1: Na Radiu 1.
3: Kaj zame želi junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki jih pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
2: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
1: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
2: Radio 1 Obala.
4: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Bruno Mars, I just might. Temperature po Sloveniji, zadnji pregled, 17 stopinj Kočevje in Novo mesto, 18 Čatež, Vinica in Celje, 19 Slovenj Gradec, Ptuj in Maribor, potem 20 stopinj Ljubljana, 24 Izola in 25 Branik. Če boste spremljali kaj dežele o junakov, jutri bo krasen dan, večinoma sončno, zmerne temperature oziroma take, kot bi morali biti v tem času, 22 do 27, zvečer pa na zahodu že nove možnosti za dež, za kakšno ploho in nevihto, tudi sreda bo v glavnem oblačna, deževna, vmesne plohe in padanje, potem pa v četrtek ponovno lepše. Torej, malo jih bo pralo našo deželo junakov, malo se bodo sušili, važno je pa, da boste vi zraven.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš, izvoli, poglejmo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah.
2: Dobro večer, še vedno ostaja H4 hitra cesta Razdrto Nova Gorica, zaprta smer Razdrto, med priključkom Ajdovščina in Vipava zaradi prometne nesreče. Obvoz je za vsa vozila urejen po vzporedni regionalni cesti. Na tej hitri cesti pa tudi vozni pas zaprt v smeri Razdrtega med Rebrnicami in Nanosom, tam pa pokvarjeno tovorno vozilo. Zaprta pa sta vozni in počasni pas na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Slovenske Konice in Slovenska Bistrica jug. Prometna nesreča pred oviro tudi nekaj zastojev. V vseh zastojih pa vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Radar večera v Bukovski vasi pri Dravogradu pri tovarni Meril in pa tam mankedi še vedno na izlakah na parkirišču tovarne Eti. Srečno pot!
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: pa vsak ponedeljek iščeva kaj?
1: Dobre ponedeljkove zgodbe in tako. Skupaj z nami dokazujejo, da je tudi začetek tedna lahko dober, če se mi tako odločimo, če se fokusiramo na dobre stvari.
0: Res je. Borut Andrejaš, preden mi prepustiš prometni servis, čim se lahko ti pohvališ danes, kaj je tebi recimo polepšalo dan?
2: Pralni stroj.
0: Kaj si dal prat ali si popravil?
2: Ja, tako kot vedno opravi zelo dobro delo.
0: Ja.
2: In danes je super hitro opravil, ne vem zakaj.
0: A veš, da meni se milijonka zgodi, pa nisem edini na svetu.
2: Ne, čakaj, moramo definirati. Imamo stroj, ki neki tehta perilo in ja. On potem
0: določi uro.
2: Ja. Ene ure podaljša tudi na uro in pol.
0: Res je.
2: Ma danes očitno nisem toliko boben na polno do fula
0: ja.
2: In je oprav on v 55 minutah.
1: To je super podatek.
2: A to je super, ne?
0: Ja. In, ja.
2: Evo, to je dobra stvar.
0: Naslednjič, veš, kako te bo zezdu za 3-4 ure. Ko se te bo najbolj budilo.
2: Ja.
0: A ni vedel tako? Ja. Ko imaš ti čas, on opere prej. Ko ga nimaš.
1: Ampak je danes ponedeljek in smo skoncentrirali na dobre zgodbe.
0: To je res.
1: Bravo, bravo, Bor.
2: In dobra zgodba tudi to, da sem lahko še pol obesil.
0: No, vidiš, vse se pol poklopi, če dobro ponedeljek.
1: In da ni deževalo.
2: Sem noter obesil.
0: Perilo nam. Nič 5-1-300-300, zakaj ste pa vi imeli danes lep ponedeljek, kar napište nam, bomo izredno veseli, da vašo zgodbo lahko povemo o celi Sloveniji.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gostinčiču na nič 5-1-300-300.

0: Velika svetovna zvezda Harry Styles in Adore You. 11 je čez 8. Sej veste, v tem tednu oziroma v dveh tednih, ko se odvija dežela junakov, King Večer vseeno ne počiva. In prejšnji teden, tik pred začetkom, je bila v ekstra torku gostja mlada dirigentka Mojca Lavrenčič, ki je konec februarja v Parizu zmagala na La Maestri. Gre za enega, ne gre za. To je najprestižnejše dirigentsko tekmovanje na svetu za ženske.
1: Tako je.
0: In še bolj filmsko pa je to, da Mojca najprej sploh ni bila med izbranimi tekmovalkami, ampak je v Pariz prišla kot prva rezerva, ker si je ena izmed prijavljenih dirigent neki narobe zadeve zastavlja in si ni pravočasno uredila vize in ona je prišla in pometla s konkurenco. Ok, in kako pa se človek odloči, da gre probat na največje mednarodno tekmovanje?
2: To je v bistvu malo potreba, ne? Če pogledamo tako iz ene države, ki je tako majhna kot Slovenija, mene recimo tukaj vsi sestavi poznajo, sem že z vsemi sodelovala, sem pa nihče v tujini.
0: Ja?
2: Če nimaš ti za sabo enega profesorja ali pa mentorja, ki bo dvignil telefon in poklical en orkester, rekel, gled, te smo tu ful mlado, fajn dirigent, ko dej tej šans.
0: Vzamte jo, ja.
2: Ja, nimaš v bistvu priložnosti in smo primorani se prijavljati na tekmovanja, da ti dajo vidljivost, da rečejo, gledajte, tu so mladi dirigenti.
0: Ok, ampak a si dobila toliko pohval ali si imela toliko samozavesti, da si se prijavila?
2: Ne eno in ne drugo.
0: Kaj pa?
2: Pač željo potem...
0: Ti moraš vedeti, da si sploh sposoben tam iti v svetovno konkurenco.
2: Pač najprej je bilo potreba potem, da bi imela več možnosti dirigirati.
0: Uh-huh.
2: In te drugo, ja pa vseeno zdaj že nekaj let dirigiram, da vem, da prav za nič pa nisem.
0: Ok, a je to primerljivo z Oskarjem, svetovnim prvenstvom, olimpijskimi igrami? Na vašem nivoju?
2: Ja, možda če bi lahko celo primerjali, zato ker tudi mi haramo in delamo in je to en proces, ki
0: vnaga... Mislim, govorim tudi o nivoju nagrade,
2: ja,
0: ne?
2: Ja, tu ja.
0: Ekola, vse dosedanje ekstra torkove pogovore najdete tudi na Enkinem YouTube-u, tudi pogovor z Mojco bo potem, ko bomo zaključili z deželjo junakov kmalu na voljo.
1: Jutri pa naprej v goste prihaja sveži ambasador integritete in znan zaporniški župnik Robert Friškovec. Vabim, da se nam pridružite med 21. in 22. uro.
0: Tako, in če imate kakšno vprašanje zanj, lahko že zdaj pošljete. Če se pa vam kaj utrne jutri, pa vedno dobrodošli tudi med pogovorom, ki ga boste lahko spremljali v živo tudi na Radio 1 TV. Številka vam ostaja vedno na razpolago 051 300 300, predvsem pa ne zamuditi novega ekstra torka na Enki.
3: Živjo sem.
4: Zdrav sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
3: Na Radio 1 s Klepačem.

0: Niko Santos in All Time High. Dej Niko, započi do konca. One day we could be dreamers, walking on a cloud like an all time high. All time high. Miro so Klepač in Gustinčič in Kočno, spoštovani ljudje, po petih letih raziskovanj od leta 2021 do letos so znanstveniki prišli do ugotovitve, milijažent ljudi so vprašali, pretestirali, sprobali, koliko prostega časa oziroma brezdelja nam koristi in koliko škodi.
1: In?
0: Ba je od 2 do 5 ur na dan, kar je manj kot 2 uri, ne zmanjšuje stresa, ki se nam nabira čez dan, kar je več od 5 ur, pa že povzroča to, da se začnemo počutiti nekoristne.
1: Ja, ampak to je poprečje teh, ki so jih spremljali, je res?
0: Ja, zakaj?
1: Ker jaz tega nekoristnega občutka še nisem doživel.
0: Ampak mogoče pa tukaj dobimo vprašanje oziroma odgovor na to, zakaj penzionisti nimajo nikoli časa, ker nočejo občutiti tega nekoristnega.
1: Mislim, nočejo.
0: Ne vem, mislim, razlika je Klepač, ali si ti na vrtu in misliš, da nič ne delaš, vmes malo zakuriš žar, vmes greš malo pokosit pa pogrickat živo mejo, ali res nič ne delaš, ne? Kolikrat res nič ne delaš?
1: Ne, v bistvu imaš prav.
0: Ja, od 2 do 5 ur, ne?
1: Ja, ja. 5 ur ležati in nič ne delati, bi se dalo.
0: Jaz tudi mislim, da bi se dalo, pa mi da so izem poprečja. Gustinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1.
3: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
4: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
5: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen.
2: Večer od 6 do 10.
5: Tomaž Klepač in Isto Gustinčič. Radio In.
2: Več dobre glasbe.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Changes na Radio 1, 5 minut je čez pol deseto. Pol deveto. Dali smo še eno pesem, zato ker imamo generalno čiščenje tapisonov v naših studijskih prostorih, tako da smo pustili mojstrom, da počistijo tudi studio. Zdaj pa smo ponovno nazaj in seveda gremo naprej. Kar se tiče vremena, po noči se bo razjasnilo, jutri večinoma sončno, nekaj zmernih oblakov brez padavin, potem v noči na sredo spet padavine z nevihtami, ki se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in tudi v sredo dopoldne bo deževno praktično povsod, popoldne pa bo vse skupaj večinoma ponehalo, v četrtek ponovno sonce.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Jutri večinoma sončno, nekaj zmernih oblakov brez padavin, potem v noči na sredo spet padavine z nevihtami, ki se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in tudi v sredo dopoldne bo deževno praktično povsod, popoldne pa bo vse skupaj večinoma ponehalo, v četrtek ponovno sonce.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Potem pa še dve slabši. Na štajerski avtocesti sta zaprta tako vozni kot počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug v smeri proti Mariboru zaradi prometne nesreče. In pa na Vipavski hitri cesti zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom proti Razdrtemu. Srečno, varno, strpno in previdno še naprej.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Vedno v najboljši družbi.
3: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In pa dobre zgodbe za dober ponedeljek. Še imamo nekaj mesa za poglodati v današnjem King večeru. Če se vam kaj lušnega zgodilo danes, nič 5-1-300-300. Boštjan oziroma Čole za primorske prijatelje je napisal, da danes začel z delom pri nas v Portorožu v Marini na eni jahti ob 6 zjutraj.
4: Prva napaka. Prezgodaj.
0: Strinjam. Ob morju se pač tako zgodaj ne dela, še posebej s takimi temperaturami, jatri v Marini ne. No, Čole, povej, zakaj je bil tvoj ponedeljek zaradi tega oziroma zaradi vsega skupaj dober oziroma lep?
5: Lep sem imel zato, ker je bil, v bistvu smo hoteli delati, pa smo pa nehali delati, zato ker je bil dež, ker nismo mogli delati, pa smo ga pa pil. Ja, to je zame lep ponedeljek.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču.

0: Joker Out in Odsevi sonca kmalo pripravljajo svoj veliki koncert za 10. obletnico delovanja. Kar se tiče Radia 1 in trenutnega dogajanja 15. do 10. Če bi radi spremljali deželo junakov tudi v živo, tudi sliko, premierno s Senetom Prevcem letos, lahko vse vidite od zjutraj do zvečer na Radio 1 TV.
1: Če bi radi videli umestne utrinke, pa potem Instagram, pa Facebook Radio 1, predvsem pa, če bi radi bili zraven, SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
0: In čisto vsak vaš prispevek šteje.
1: Ja.
0: Če bi radi naredili še kaj več, če bi radi donirali več za počitnice otrok iz socialno ogroženih okolij, spletna stran Radio 1, tam je QR koda, pa mail naslov za se zmeni z nami za še kakšna večja nakazila oziroma sodelovanja in pa nakup puloverjev in majčk, možnosti je res milijon. Miro pa kličeva eno posebno gospodično.
2: Dežela junakov. Radio 1.
0: Mama projekta oziroma vse splošna vodja Nina Igrutinovič projekta Dežela junakov je z nama na Radio 1 v King večeru. Nina, 60% ste že spravili pod kapo. Kako se počuti ekipa?
3: Ej, je šlo? Ja, ekstremno hitro gremili, ker so smo, kukaj že mimo, pa dejansko smo samo še 4 polne dni skupaj. Bolj smo se navezali ena drugega, mislim, da smo res en tak fenomenalen dream team. Drugače pa ja, edino, kar nam ne gaja, je to vreme, no. Mislim, daj ta nekaj zrihtat, ne neka da zvat, no.
0: Sva že zrihtala, sva prinesla sonce iz Primorske na celo Slovenijo, ampak nimava tako velikega prtljažnika, tako da en dan bo sonce, en dan dež, sonce, dež, sonce, dež.
3: No, bomo zborbali.
0: No, tako.
1: Kako se ti zdi letos?
3: Ej, odziv je fenomenalen, sprejemi so res prav napolnijo nam dušo, dajo nam zagon za naprej, drugač pa itak. Scene je ena taka mašina, njega nič ne ustavi, pač ne glede na to, a je naliv, a so klanci, a bremze ne delajo, scene ga žene naprej.
1: Super, kaj pa praviš na to, da je Gargamel omehčal srce?
3: Veš kaj, jaz sem kar malo presenečena, ne? Mislim, Gargi kaže to svojo nežnejšo plast, mislim, pač Gargi odrašča.
0: Tukaj bi se lahko ustavili.
1: Ampak rekaj, da odrašča, ne da je odrastel.
0: Odrašča, počasi.
3: Ja, počasi, ne, ker zdaj v bistvu spet ne, nekaj grozi z neko kazijo, pa to, ne, če pa Mika ne bo upravo Ljubljance, pa to spet ne, gremo malo.
0: Ja, gladiatorski boj, jutri bomo zvedli, kakšen izziv bo dal Audič. Pomirila se bosta torej Deželak in pa Gargamel, nasrkal pa, če bo zgubil torej Deželak, pa bo Cene Prevc, ne?
3: Ja, jaz srčno upam in verjamem v Miho Deželaka, da bo zborbal in bo premagal Gargija in mi s Cenetom potem samo drvimo dalje.
0: Jutri je pa še prej torek, 7. etapa od Kočevja pa tja do Litije. Poglejte si na radio1.si točno, kdaj se bodo in kje se bodo ustavili in pejte jih pozdraviti. Nina, ti pa prišparaj glas, še 4 dnevi so pred vami. Slišimo, da je že malo hripal, ampak upam, da se boste uspeli danes naspat.
3: Hvala obema in ful lep pozdrav studio.
0: Čau. Srečno, čau.
4: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.

0: Damjana David Tala in Nile Rodgers, Talk to Me, Miro se Klepačin Gostinčič, dobro večer.
1: Še en dobrodošli, lep pozdrav.
0: 8 je do 9, jaz grem dnevno čez večino slovenskih portalov in danes sem opazil zanimiv naslov na Siolu oziroma v njihovi rubriki Pravnik na dlani. In sicer, več stanovalcev v bloku kadi marihuano, kako je mogoče ukrepati? Jaz bi rekel, z vidika soseda najboljše tako, da kupiš večjo količino in jo prodajaš, potem ne. Ker, ko imaš enkrat ti poln TRR, te naenkrat neha motiti to, da kadijo, ne? Pa te vzpostavljaš te dobre medsosedske odnose.
1: Pipa miru pa to.
0: Hec, ljudje. Ampak je pa en zanimiv zorni kot, no.
1: Zelo, zelo posloven. Zelo up to date, oziroma zelo primeren čas, v katerem živimo.
0: Absolutno. Treba še kaj zraven zaslužiti, ne? Vse gre gor. Sija in Sean Paul, čip čuješ pa čez par trenutkov nekaj.
1: Ante.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
5: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
6: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
3: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
7: Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Vabljeni na praznik Oljk, vina in rib 5. in 6. junija v starem mestnem jedru Izole. Spoznajte dobrote domačih obrti. Glasba bo uživo, vstopnine pa ni.
2: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
3: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
4: Radio 1 Obala.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Sia in Sean Paul, Cheap Thrills na Enki. Zadnje izmerjene temperature 16, Maribor 17 v naši prekrasni Litiji, 17 tudi Novo mesto, Semič in Hajdina, 18 Murska Sobota in Slovengradec, 19 Ljubljana, 20 Vipava in 24 Koper. Kar se tiče naslednjih dni, jutri bo večinoma sončno, od 22 do 27 stopinj, zvečer že prve padavine na zahodu, v sredo v glavnem oblačno, padavine, nevihte in tako naprej, popoldne se bo začelo umirjati, v četrtek sončno, v petek sprva oblačno s padavinami, deloma plohami, ki pa naj bi popoldne ponehale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dve oviri imamo na slovenskih cestah, in sicer na pomurski avtocesti je zaradi gorečega vozila oviran promet med Pernico in Dragučovo proti Mariboru, previdno. Na vipavski hitri cesti pa je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas med Rebrnicami in Nanosom v smeri proti Razdrtemu. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Če bi radi pokazali ali pa imeli večje srce, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, smo v drugem in zadnjem tednu Deželi junakov. Če bi pa radi nekaj naredili za svoje možgančke, pa poslušajte naslednje informativne sekunde.
1: Tako je, sekunde, ki me ne bojo kaj dosti pomagali v življenju. Ne?
0: Ampak mogoče pa nagubajo malenkost ta naš možgan.
1: Recimo da ja.
0: Vsaj napolnijo enega od predalčkov.
1: Tako. Modri kit vemo si, da je največja živan na svetu in že to je posebej nora stvar. Ne? Tudi njegovo srce je posebna zgodba, glede na to, da je največja živan na svetu. Ne vem, če ste kdaj zasledili sliko srca sinega kita, modrega kita.
0: Jaz mislim, da on pošlje ful SMS-o, pomagam 10 na 1919.
1: Ja. Oglane veliko. Ko se potopi globoko v morje, mu lahko srce bije neverjetno počasi, samo nekajkrat na minuto. Ampak zanimivo je tale, da njegov utrip je tako močen, da ga pod vodo zaznajo več kot 3 km daleč.
0: Utrip srca. Bum, bum.
1: Ja.
0: Bum, bum.
1: To je noro.
0: Ja.
1: Toliko, tle se nimaš kaj dodati, ne?
0: No, če bi pa vi radi zaznali dobrodelno Slovenijo, pa se ji pridružite. Pomagam 10 na 1919.
1: Pa si bum, dodal. Bum, bum.
2: In še več dobre glasbe.

0: Leoni, don't worry, prav lušnja gospodična s fantastičnim vokalom. A ja, kako zgleda? Likar ste zamudili njen videospot na Radio 1 televiziji, tako da dejte nas ujet, ne?
1: Naslednji, če boste videli.
0: Absolutno, ja, ali pa zdaj obrnete, ampak zdaj je ne bo
1: hitro. Lahko samo verjamete, ko ste inčete, da je lušna gospodična. Ja.
0: Vsaj to. Ja. Drage poslušalke in poslušalci, danes je zgodil en lep trenutek, če smo že pri lepoti. Miha Deželak je prišel z veličastno novico, kar nekaj časa je napovedoval, potem pa ob 7:10 udaril. Spomnil je med drugim tudi, zakaj je akcija Dežela enako tako zelo pomembna, kot recimo njegova novica.
1: V tem lahko spomnimo, ne, da je bila tudi Dežetova družina vedno opletena v Deželo enako.
0: Ja.
1: Obe hčerki sta več poleti delali z otroki kot prostovoljki, sin Matej pa je leta in leta pomagal očetu Deželaku goniti kvadrocikl, pa ga bodriti, pa
0: vse
1: izlive skozi pomagal, skratka vse.
0: Ja. Res je bil zraven, kolikor se je le dalo. Žena Irena pa itak držala vse vogale bajte in še garažo zraven.
1: Drži še vedno. Predno.
0: Drži, ja, pa tudi ograjo okrog ona vse drži. Ko seveda Dežeta ni bilo doma, pa tudi je. Danes pa kot izstrela iz jasnega novica, ki je studio in Slovenijo še malo bolj napolnila z ljubeznijo.
2: Ta druga hčerka, se pravi, ta starejša Mojca, no, je pa noseča. Je pa noseča. In bom zelo kmalu dobil vnuka in se zelo veselim te nove vloge, jaz bom dedek. Prav sem že malo siv, tako, ampak ja, imam ful energije za to. Lepo je.
3: Ja, res je lepo. Mislim, dej ti bo. In boj so po mami.
2: Lepo mi je, res. Tudi Irena je tako v solzah sprejela že to novico in tako. In mi se veseliva teh novih nalog v življenju. Ful in horror, dej. Res. Nisem si mislil, da me bo zvil zdaj, ker to povem, pač so mislil, to poveš, da je že vse neč tazga, dedi si, se že veš že nekaj časa, ne. Ampak ja, tako, zato me zvije, ker pomislim, ne. Ja, one dve imate obe službo, imate krasna partnerja, otrokom ne bo težko. Temu, ki pride na svet v kratkem, bo Maja lepo, dost lepo poslana, ne.
3: Zelo lepo, ja, ja. Veliko ljubezni bo imel ta otrok.
2: Koliko je pa enih otrok, ki tega nimajo, ne? In zato je ta akcija tako pomembna in tako fajn. In naj poteka še 10 let, sam to si želim.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 €. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Velikanska filmska uspešnica Coyote Ugly in pa glavna pesem tega filma Can't Fight the Moonlight in Leanne Rimes v glavni vlogi. Na Radio 1 se z nami lahko potapljate tudi brez izpita oziroma licence in brez znanja freedivinga, recimo na dah. To pa zato, ker se mi točno približno ob tej uri, 18:09, potopimo v glasbeno zgodovino. Zato poskrbi profesor poljudnoznanstvenih dejavnosti in zgodovine, ker je pač večino te zgodovine dejansko živel, Tomaž Klepač. Kaj imaš danes za nas? 1. junij je. Kaj, kje in zakaj se je zgodilo?
1: Danes ni nič vezano na določen datum, ampak pa res ena izvenserijska zgodba, ki me je zazvala, ko sem jo zvedel.
0: Dobro.
1: In sicer.
0: Imaš japonke?
1: Imam.
0: Aha.
1: Imam japonke.
0: Tako da imaš dokaz, da te je res sezula.
1: Ja.
0: Okay.
1: Pazite to. David Bowie je bil nekaj časa skoraj da očim Slasha, kitarista skupine Guns N' Roses.
0: Kaj pomeni skoraj?
1: Bom razložil. Slashova mama, Ola Hudson, je bila priznana modna oblikovalka in v tistem času, ko je bil Slash dečko star 7 let.
0: Ja.
1: Je oblačila Bowieja za koncerte, je oblačila Johna Lennona, je oblačila Diano Ross in še kup svetovnih glasbenih zvest.
0: Ja.
1: Ampak pri Bowieju ni šlo potem samo za oblačenje in pri oblekah sta postala par.
0: Sta se tudi slekla, ne
1: tako,
0: samo oblekla.
1: Sta se tudi slekla in sta postala par in sta v nekaj časa par. In to je to.
0: David Bowie bi...
1: In Slash kasneje, ko je bil otrok, je pravil, da mu to ni bilo cool,
0: ja,
1: da mu David Bowie ni bil všeč, ampak pol pa enkrat je rekel, da največji glasbenik je David Bowie.
0: Seveda.
1: Ampak je bil njegov oče, lahko bi njegov oče praktično.
0: Mislim, ja, očim, ja.
1: Očim, ja.
0: Wow.
1: Tako da, res wow.
0: Noro. Ja, dobro, kmalo nas torej čaka brezčasni David Bowie, malo zatem pa preverimo tudi zadnje zgodbe današnjega dobrega ponedeljka. Če ste vi imeli lep dan, dejte nam to napisati, zakaj je bil lep. Nič, 5-1-300-300, zadnja priložnost, da vas pohvalimo in predstavimo celi Sloveniji.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
5: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
6: Cene! Danes greš peš v hrib.
7: Super, a greš zraven?
4: Haha, kralj.
3: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
2: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Ruski večer.
2: Od 6 do 10.
3: Tomaž Klepač in Istok Gusti.

0: Bilbi, hvala za vijolice, hvala tudi za vašo družbo, kar se vremena tiče. Ja, do večera bo še nekaj krevnih ploh in neviht, po noči se bo zrihtalo, jutri večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, tak bo torek. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, v sredo deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, v četrtek spet sončno, v petek spet več oblakov in dežja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zaenkrat samo ena težava na slovenskih cestah. Na Pomurski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas med Pernico in Dragočovo proti Mariboru. Dajte biti previdni, ne gledati v telefone in tablice in tako naprej, da ne bo prišlo do kakšnega naleta. Srečno in varno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Še finiš dobrega ponedeljka v King večeru. Tatjani smo polepšili dan pred eno urce in pol, ko je Borut Andrejaš povedal, da ni do konca napolnil bobna in da je pralni stroj oprav kar nekaj minut pred nastavljeno časovnico programa. Napisala pa je tako. Fantje, živjo, da si perete sami perilo je najbolj seksi stvar, kar sem jih slišala zadnji mesec dni. You made my day, pozdravček Tatjana.
4: Bravo,
0: res.
4: Eden od naših, predvsem najših poslušalcev pa je napisal, Aksel moje ime, danes sem v šoli izvedel, da sem Pravoslov je pisal 5 z vsemi točkami.
0: Wow. Bravo! Bravo! Pozdravljamo pa tudi Damjana, ki ima lep ponedeljek, ker je še vedno pod vtisom Planice in izziva za Ceneta Prejevca, ker je tam spoznal ekipo Radia 1, tako da nas res veseli, da vam tako napolnimo srce in dušo in hvala za vse dobre zgodbe ponedeljka in SMS-e podpore deželi junakov. Hvala.
1: King večer.
3: Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.

0: Alu, alu, alu in Marea na Radio 1, 22 do 10. Je Klepač in Gustinčič imava za vaš rezime dneva, preden pomahava v slovo, in sicer gremo kar po vrsti na tujino. Iran je prekinil pogovor z ZDA zaradi novih izraelskih napadov na Libanon.
1: Potem vremenska fronta nad Slovenijo je danes žal spet postregla s točo in še dve fronti nas čakata ta teden.
0: Ja, dejte biti previdni. Gremo na politični parket. Danes so že imeli pogovore oziroma zagovore prvi kandidati za ministre. Šircelj, ki bo šef financ, pravi, da zakona o uravnoteženju javnih financ ne bo, prav tako ne bo dodatnega obdavčenja nepremičnin. Ni pa povedal, kje in kako bo vlada varčevala. Vrtovec pravi, da bo ključen projekt JEK 2. V glavnem 8 se jih je predstavilo danes svojimi programi.
1: Potem v polnoči grejo goriva občutno dol, bencin za 11 centov, dizel za 10, kurilno olje pa za 12 centov.
0: Še športno področje, košarkarice devite Olimpije so osvojili 6. zaporedni naslov državnih prvakov, gladko so dobili tudi finalno tekmo v Gosteh pri Krki in serijo zmagali s 3-0.
1: In pa pred 100 leti se je rodila ameriška igralka Marilyn Monroe, ki velja in je veljala za eno najbolj znanih žensk 20. stoletja. Bila je prava modna igralska in pa pevska ikona.
0: No, če si že omenil eno, bom jaz dodal še eno zanimivo obletnico, in sicer na jutrišnji dan bomo obeležili 160 let, ko je med...
1: 180? Ja, 160.
0: 160, okay. Mislim, okay. Da. Ja. A 180, 180, ja, ko je med Gradcem in Celjem leta 1846 na slovensko zemlje pripeljal prvi vlak, nekaj o tem tudi jutri v Denis Avdićovu.
1: In pa, ne moram mimo tega, nova žrtev prevare, Slovenec je nakazal 43 tisoč za vozilo iz Nemčije, v bistvu pa se je v postopku nakupa vmešal heker, tako da je ta oseba ostala brez avta in brez denarja.
0: Ja, preusmerilo ga je na neko drugo spletno stran, na nakazilo, ki je pač... šlo drugam, ne
1: tam, kot bi moralo iti.
0: Kot bi moralo iti, tako da res dejte biti previdni na vsakem koraku. Za konec, ta zanimivost pred začetkom svetovnega prvenstva, nogometnega svetovnega prvenstva 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada, je superračunalnik opravil kar 10 tisoč simulacij turnirja. Največ možnosti za naslov pripisuje Španiji, tesno za njo sledijo še Francija, Anglija in branilka naslova Argentina, lih tako, če bo kdo kaj stavil.
1: Pejte na Instagram Ibrahimoviča.
0: Zakaj?
1: On je veliki napovedovalec.
0: A res?
1: On hoče kot prvo napoveduje,
0: ja?
1: In kot drugo hoče za mene čaka norica.
0: Zlatan Ibrahimović.
1: Res, Petr, jaz sem se nasmejal včeraj, zdaj sem me spomnil, ko si je bral to svetovno prvenstvo.
0: Torej, na Instagram prav storije?
1: Pač njegov storije, njegove objave. Jutri pa ne zamuditi, 7. dne dežele junakov, cene prejo z grestansko ekipo ponovno na pot, traso dobite seveda na Radio 1.si, celotno dogajanje pa uživo na Radio 1 in pa na Radio 1 TV.
0: Lahko noč, ne lahko noč, imamo še eno pesem,
1: ja.
0: Pol pa bomo rekli lahko noč in hvala za družbo.

0: Še buzi in blink twice. Eko, zdaj pa res lahko rečemo, lahko noč, jutri nas čaka en prekrasen dan, super torek, brez dežja, predvsem pa jaz pričakujem izjemno novo etapo Dežele junakov.
1: Jaz sem popolnoma strinjam s tabo, tudi jaz pričakujem izjemno etapo Dežele junakov. Navijajte, spodbujajte, pete počaka ceneta, če pa ne morete, SMS vedno dobrodošel. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
0: In boste naredili veliko delo, ker res čisto vsak prispevek pomaga. Ali pa, zdaj, glede na to, da so še 3 dnevi pred nami, če ga kje ujamete na poti, skrinjica je vedno tam.
1: Seveda.
0: Lahko date en centek noter in vsi bomo srečni. Cent na cent tako. Je ne pogača, niti pogačar, ampak je dobro.
1: Cene.
0: Je 100 centov, ja, in še več. Peljemo tudi letos tisoče in tisoče otrok na morje in naj se tudi letos zgodi pravljica. Hvala lepa, lahko noč, naslišiš jutri.
1: Bye.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: Kaj zame Dežele junakov? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
3: Dežela junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav. Radio 1 Obala.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot, no danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
1: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj Deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Radio 1 Obala.

Allora, ne rabiši ti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.

0: ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
1: Radio 1 Obala.
2: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio Ena Obala.
1: Moje delo.
2: Ste že imeli kdaj občutek, da je nekdo drug dobil zaposlitev zgolj zato, ker je drugega spola? Spolna diskriminacija se je infiltrirala vse kotičke delovnega razmerja, tako iskanje zaposlitve, kot tudi kasnejšo plačo in plačilo za opravljene obveznosti. Nekaj besed več pa čez nekaj minut.

Ste že imeli kdaj občutek, da je nekdo drug dobil zaposlitev zgolj zato, ker je drugega spola? Spolna diskriminacija se je infiltrirala vse kotičke delovnega razmerja, tako iskanje zaposlitve, kot tudi kasnejše delo in plačevanje.